0: Tampeno imwe mungadenda kasemba mansamba mungada sembwa ndimwe. Nguseka muna nkulu nguseka imuro mwanga ushu nguseka mpo mwenyikiri wende kunani mpapo mbuya
1: ai mwenyikiri pa nkulu ndakubani mwenyikiri chakuyamba unenda na kazangu amenindi nao mpompano wa Maria Fida zao wachuidi na pelekambo mwenyikiri kwa Bayanga Pedrito Antonio kupezeka wa Mwatizi Bairo 25 de September unidade 5 Winango na pelekambo kwa Horasi Antonio akupeze kwa Matundu kumulunguzi. Winango ninapeleka kwa Dino Antonio akupezeka kumarema huko. Osai Bwanzo wanango amene alikudishirira Lambara Abiri Antonio. Ineji Antonio kunya uchenje. Sara Antonio pasa bandaripo. Otiri Antonio pasa bandari. Ludi Antonio pasa bandari. Osei Walanso mfumakazi nango imeni dalodwa kunyasakala imwembe mbega na zina ya Migirina ndikuti moni moni kwa bale onse. Osei Walanso afo wanga mafuto alisoni mifinu kwa kuchinda milambe huko wange. Osai Walanso wana wanga wili amene ndi nao kumpano Ineji Paulo na Elsa Paulo. Ni moni moni kwa antwa nisene amene kumbela Radio Mosambiki usiku ngatuno ndukuti apite usiku wa bwino mbuya. Osai Walanso inunso aulusi muliku radio ndukuti nchito ya bwino
0: mbuya Paulo
1: tai
0: imu unapia kapingazi kumanzamba
1: ine kuno nina nina shaka kalanga na mezi itatu.
0: Mwatoma kulonga chinyanja kweko.
1: Nkiadidi lai tati ngabuli ambu kutambala akatifembu kutia mwananga kadashoka adimeju.
0: Apu chida ukwata nukuti mwende kakwere manzamba nchanji kani.
1: Ati mwana mamuna pai angakura dakuli obone la nyatwa.
0: Mwana mamuna ni kabudula asasakalida manungu. Akula kala longa tebo mwana mamuna ni kabudula asasakalida manungomu.
1: Ndipyo dikupa, ndipyo mejipai.
0: Dakuta ndini etiripa bozi. Anangu, nanyi ndikadalonga kutimu ni mwakumalisa. Anangu ndikweda ntokozi mbu ya joo, titekiri nimbu nifuati chizimbu pangunu na yu ndada angabe na kupase nmbono. Mapindi mangasi kutitichizi, kusukuru kwa ndima kutitifungise.
1: Zigo mwadinamwe.
0: Dakuta tiripa bozi.
1: Yeah.

0: Kuntokodzi kuna muntu masiku kuntokodzi. Choduka noyo, nango ntokodzi, mvisiri yatu watikuita pono ntokodzi masiku. Masiku.
1: Hello?
0: Halo, ndikuchedza nani?
1: Ava rumu kuchedza ndi Mr. Tafika ari kuchokera kuchigumi kutsangano.
0: Mr. Tafika, Zabo?
1: Zabu nobwinora Rutsitu.
0: Mwati muli pati?
1: Avaru ndiri kutsangano ru district ya tsangano.
0: Tsangano ndi wankulu. Ndiyeno inu muli pati?
1: Pati inu mulukali dati ya banga.
0: Banga ndi pake. Pache pati, banga alipati. Banga ndi wangu, ino tsangano ndi wangu kwambiri.
1: Ya, apapa ndiri mudzi ochedwa Chigumi kumano mulukali dati ya banga post administrative ya Ntengo Mbalame.
0: Muli Ntengo Mbalame. Banga.
1: Ya.
0: Papa, banga nongole mazwa.
1: Ya.
0: Kwa tukwanchi, mabasatu kufika mwadiri kweneko?
1: Kwa mbili, kwa basi. Rima kutarira ni bwino kwa basi.
0: Basi, no, ndatokoza.
1: Ya.
0: Ya, ndeno, kodi, kunja kukacha, mupi tirikuti?
1: Aparu basi, uajaru, kupira kuchalichi, ndeuri kakajwa kuchalichi basi, kupira kone na mpira.
0: Mapemphera chalichiri
1: Katolika.
0: Pa Fontebo.
1: Lai ari mapemphera sirimemphera pa Fontebo mapemphera mudzimato Chigumi.
0: Muchiguni mo?
1: Chigumi ya, Chigumi.
0: Chigumi.
1: Ya.
0: Basi ndatokoza. Moni upite kwa?
1: Moni loyambirira kwa inu ya Urutsi.
0: Ndatokoza.
1: Kumaso angweni saa tawese kumaganga. Bari ganonzanga. Kumaso arui vodiwa kwa angweni ya kumene. Kumaso sewala akaru chitaimoni zuze. Kumaso biero mila la kumaganga kumene. Ndiwe naota amena vera wairo yu umagu na uru.
0: Natooza.
1: Nima unyakira. Tawunya biya ngeba.
0: Dilimos.
1: Zuo mkwa bini.
0: Mpaka pungwe.
1: Pala na pungwe.
0: Natokoza.
1: Ndiko
0: wazi. Ndimozi. Chinyange salungambo pangono ife pano. Pese ndikubipata tora kuti tikwanise kuchedza na anthu kusiyana-siyana bugira mbuto za kusiyana-siyana pontho. Ndiwe nyumbwe, ndiwe nyanja, ndiwe nchewa, ndiwe ani, ndiwe nsena. Tinachedza pano, chiputikezi sachedza, salonga pondo basi. Ifipano ndifirede kuti.

0: La famba bishe kuimba tikwa Jeremia Chingwenye Nye kuenda tinoyo Akali nsocha Upangari kuti ya socha nkabizwe imba mbani Manampale na uche sache kutsanza isambumba ya muno nsambiki La famba bishe kuntoko zindafu kuna muntu masiku Kuna muntu kuntoko zuku Nkabi no ya sambazika Unango kuntokozi, masiku kuntokozi. Ndukucheza nani?
1: Bonoji, mucheza nani Swari, Alturi.
0: Mbuya Swari, mukulongera kupi?
1: Kumarara, Kachembe.
0: Ah, muri Marara Kachembe, Marara Ponti 7, Ponti 8, Ponti 9, peno Marara Centro.
1: Maya Kachembe, ba ui, ba kwenda Chakalanga, kusipondwe.
0: Njira kwenda Chipondwe.
1: Exactamente.
0: Ndiye kuna imwe kweneko mukutifa mwadiri mwene mbuya.
1: Bwino.
0: Dzina mati ndi mwani pale.
1: Swazi Alturi de Souza.
0: Mbuya de Souza mwati mukutifa bukira Chipondwe Marara. Mangwana munendera ku nkhabe tironge mangwana mphapo lero kunja kungacha munendera kupi? Munenda gereje? Ne,
1: sizano kuti gereje atinja kuku ndija kumwa.
0: Ibo mbuya Swari Gerejano ni mpeta Mpeta ni gerejano
1: Exactamente
0: Musapata basa mbuya Swari
1: Nada ndi ni mulimi
0: Imwe ni mumulimi
1: Nindi
0: Musalimanji makamaka kweneko
1: Mapira Nyanchewere
0: Mwandiko irambo sake bozi kweko Mwandiko irambo sake Peno tini yene Tini ya mapira mbuya Swari kweko
1: Mungabwela mundaluona
0: Mbuya Chipondwe ningabwela chipondwe Kuti mudzani pasire tini ya mapira Hai ni mwene Mamuna nkulu musamana Hai Mwenye kiro wende kunani mbuya Swari
1: Nguna kazangu Sandra Sari Kusheva.
0: Mm-hmm.
1: Mwanangu Jenai Soare. Cervera Soare. Johnny Soare. Siria Soare. Serena Soare. Sandra Austin. Delfino Sari Kusheva. Amidala. Robati Sari Kusheva. Damasio, Delfino, Wenzo Mambandi Viva, Mubereka Kurimba Kunaio, Namebo Akuratio, Nadenda.
0: Nakuta ndine mbuya Swari chikweneko.
1: Nadenda.
0: Piti zana kutivesera ife kuno tikutsanzaya thangwi mukutivesera mbu imwe kweneko ku Chipondwe. Ndafa kwa. Pikanesa, tangwe mbazinji, mbuya Swari lekani kusipa ntima. Mbazinji kungakhala kumapeto kwa huyu tepa, kwa kumapeto kwa sumana. Mbazinji asafuna kuchedza na Radio Mosambiki. Apo, nzidzi ya tungwa kuperiwira, tina chita tani. Safuna kutitendeze onseni. Muna telekere na babu.
1: Taba, kadelebo wakubana kuwasa wangu, mpana Baraudu Antonio.
0: Mpaseni mwenye kido,
1: Na gari ada gona songu sakulimba basi.
0: Ambuya Swari ndikupembane tenepa. Mbuya Swari. Ndikupembane kuti muapange avesero onsene kuti imwe ndimwe kumalisa mbareke kwa yapo ndontokodzi. Apangeni.
1: Na uzanzangu wetsa dilikati kwa pomwe mtedwe wa kumalizira ini.
0: Basi. Ndakuta bikulu.
1: Daveda.
0: Tidipa bozi.
1: Okay.
0: Indi. Nakoma njiri. Panzizi. Uwidi na mabindi yechi makumatatu na ati tikupatsiri ni mabasatu. Anzizi okulanga mbumba. Ya kumalisa nyimbo njine. Tidipa bozi. Watabuka mwananga. Ilebano ngabe tendeza vipi. Mtu mpenu mfeseri Sina tendeza bi Nyonyo pianga godonyo pansi bapufiki Benu imu musafuna kwa yantokozi Kwa yani bianu imu

0: Hawa ndi mabasatu ansanganiko. Mabasa hawa salonga pile pile chitakundu pa makhalirwa chisena wa chisena.
1: Bweraniko, bweraniko, tadza tafika na mabasatu wa ntsanganiko. Bukira muno mu studio ya Radio Mosambiki Tet. Ni mabasa samwazefe nzidzi lingana uno ntsiku za chinai. Tuwira tifunzisane makhaliro, mitemo, mwambo na pire pyonse ne pine chitakhundu kuli asena. Asena alikugumanika nkati mwa dziko ino Mosambiki. Tingati tifufudze fufudze mabuku anango longa kuti asena alibalala balala. Ungaenda Malawi unagumana, kwenda Zambia unagumana, kwenda Zimbabwe unagumana, kwenda Congo unagumana, asena alibalala balala. Anamwao anazao nkulonga kuti ife ningasena tisatongwa kuti titoweze makhaliro achisena. Na ipi mwosene mwuchemero kuti mkwetsesi, kweyani kachiti, kweyani kadera nkoshta, kweyani mfumba, karani paduzi kuti muvi mpianji, pida zana ife masiku wa lero munu mwishitudu ya Radio Mosambiki. Tisafuna kuti tifunzisane, tikwanisi kuombolana, penu tikupulumuseni, tangwi nsanganiko, isapulumusa. Unga pwaza nsanganiko, unenda madea tambalale, ze kupidzio kutine pano, kuna chiteni, kutsindira moyo. Onezio jo, Graciano Kujeri kumichini, mwenye pankono wanga wa maju, aliterie mkwatu. Mulangizo nzoluweru, masiku wa didi?
2: Mbo, masiku wa didi, masiku wa kufunika, masiku. Kuna imwe mwoseni muna kumanika mboto zano za kusiana siana. Lero ndi siku ya kuti tibweresi mabasa nsanganiko. Ninga musabizu wa bikulu kakamu kuti tingafika nzizo nga tunonu. Tisa kuozi kuna kalanga ndifi antwa bozi ya na kuozi kuna kapreka makamaka njiri sawu. Kuna hali makamaka na kuozi kumanika na migwangwanyo pa nyumba. Mbonyi ndazati kulonga pizinchi zinanga. Ndini Timoti Viajero ndisafuna kutimuvi mabasa tanfumbwa kusukulu kwa ndima. Tiripa bozi.
1: Tiripa bozi Timoti Viajero. Fala ne watani wachombeka kani nkoma.
2: Nkabe.
1: Kanonga mtu wakulasika pondu.
2: Ya tune ya kuenda
1: mbunga. Iwenya kulonga maka nsanga niko mkulasika pondu.
2: Anjitabule ya jifuwa.
1: Kanonga njunjunda jwadi.
2: Tukwenda biti kubeseira nkoma. Na kutikunjo kumisa na sakaba. Babia, babia, babia. Zulu ishi ndikada kwira motoka la ndikadenda umbani huko njiro mwana nezwa sasanya makaro ngabi mipano
1: kumana zeno
2: tunakundi gwesa ini
1: akutilemedza bontu
2: ngabe
1: kumana nkhalamba nonga nene tepa mphanze ile pia ati njako ineyo ndakubala ndine ndiye mbuya nge
2: kidani nyanyasa tachibiziwa kota fashtag akota vipera la kota vashe gari kota ine ne baba ache na ka kota
1: kodi kota no ndi chikota kota kukotama kota nkulonga kutita
2: siana si ndakula malawa katambira bakamako jigiri no jwande nakuta katambira nkinzi nkinzi kaveo kota hatilandira bakora tu bakora ne basa patira tu pika kreni Zimbabwe bebe ndikapiva ini
1: ngabe ana alikupunduka ngamala chikuapundula maningi chichi chinchino asanchemera kashau amareru usanziwa kashau amareru
2: ngabe
1: maine pano
2: mbepi na kundeswa umbani kumapoto
1: lolo usanziwa lolo
2: lolo
1: kontentori amarelo
2: kontentori amarelo mbani mbubondo
1: iye lolo maka na mazina matatu manai
2: alambala na mwana saka mborosa zwetete mwemo nkajekum
1: anga mwika mborosa kanonga ndi ntokozi wa manja
2: ini ndisanyiza pango ni mataja chinchinwa
1: unaona kwenye tuku
2: usanyiza kati pango ni mitokozi
1: nkabe
2: ya smartikika
1: ndiye ushu
2: lolo
1: lolo asachemelwa uyu kasha wa marelo
2: kasha wa marelo
1: anangu atindi contentori
2: kadi undo wandipa ndakupanga vini mpambu zo mangi zo kutonga wapopo woka makonsejo munisipala kakabalala mpisa
1: ali kufuna kufunga banka wanzeni na gulisa pepi ili kufunga
2: mba wangisi kutia wele kugiresha kwanga
1: Apo iwa zafungula biyako gireje ne fungula mpingo
2: na paula ndi fibianga ngereja.
1: Ngama ine ya ndikomera.
2: Mwadide rae.
1: tangwi pano pidavene mwezi uda maroshu ba unango kunyumba uku
2: gubu weku muntra
1: muntra
2: ajitanchi
1: mpale ngamawa piaka kumi na pinomwe pia kubarwa 27 yano nsambwachi mkwa kumwa pepi pia ukalipi maloro wanalomba wa mauyu kasham vermejwa wabarirwa
2: pepo nkabibi pia kumuntra sabuka kumalawe mafumu
1: mafumu
2: ndakigumana pili balala mbipichena
1: bobo
2: kamala unga kuna kubizua
1: kanonga mazi
2: unga kuna kubizua unamakininu unamepile
1: ba ule zachemerwa kuti apite michimba
2: iye
1: baushu ngamanda funsa naye Malawi ndinzanga shamwali anga
2: Malawi nyambituto kada

0: mapenseni bonde ndiwe iye anolongiwa shumbani umbakao wa marero
1: lolo kashawa marero
0: umbani pana kingi ndiwe ungamao kwati selveja impala wa mijo ndiwe ungamao kuna kasakambo pinango pina pina pinango ufoja sanza
1: asanza mali sida na zombo
0: zombo ti mbana anakamba tibera mpiso mu asona tonsine ndifia na ngono nkulu mbaweni
1: iye saitarongera tu manda na zakuluwala nsiku inangu analongba tepu alitupa nungana iwe tepa
0: usawoke ni madamu na singu pepu unga mkondeta uziwe wa kwata ndawa mangwana nkucha unawana pwepa nyumba bako hapo nsambulo
1: anga gumana mbaula anga gumana uyu
0: asarotota
1: tukilato mbaula chikarango cha uyu
0: uchisakango ku akwatampango kazi akada manga kukandezi kutindu godesi tumo kufula wa swipa fiko norotote chita tamangi
1: so unatamanga una tamanga muna kande nzimbu na chita na enji
0: basa biebi bia zomba makamudu la nsineni tiawoni mata kwa lipino nga pana nga buka na ndrongo nduli newo neka tita subisa mbunti mabii maso bingu fefe nguna mata kwa kusipa magasa jipa maso maswa
1: wana kufala magirazi nzikuzi
0: wawo chinjino niswa kandigulia nzikulanga sozibira bwelesa na suma edama alishi tia vo vala
1: tangu kuona ni kuona madidi
0: abu chino mbu yuembo
1: sasa ndatoso kanjino
0: abu chino aona
1: hapa pana kanyimbo ane kanunga matuka banda
0: ane masuka banda pino tikoze kwenda kwa sukulu sungulu za nkanwa
1: tangu ife pano mambo nsene tisakaramba tironga
0: inde
1: kuti pansangani kuife nkabe mabandi kuti tibise mwadia
0: kiti naoni
1: nkabe
0: una nyato pezi
1: ife nkabe nyenwa na kulonga
0: nkabe
1: chisumbali tangu tinga jide chisumbali tina kukuwa zani
0: tochimwa na ntimu
1: ana pia na amwa tisafuna kuwalanga kuti apunguze
0: yeah.
1: Kubema foria wankulu
0: aha.
1: Apunguze kubema zombo apunguze kumwa nipa za ukali tangu pepi pili kuwa kuwaza nchunu ife mambo wazene tisaronga kutipachisena pangaoneka nyatwa
0: yeah.
1: Mtombwe wakutoma ndi manungo matu nchunu matu
0: ife ni fifrimero ife mbozi mbozi tisagujula
1: tisagonza po
0: mchine nomo mwemu muna pia onseni mwemu mbili sao ziri mwemu
1: pachisa penu pa nyumba nyumba ya lumikwa mundu mwajita susudeo pata moto nyumba penu ndigero yapya safunika kuti paoneke michingwa
0: michingwa
1: satomera nchunu umu isa
0: mchine nomo
1: nkazi ya taya kuti uchenese pa nyumba ndi nchunu mwako
0: sicho
1: pafa mundu pa nyumba nchunu mwako ndi msafuna chenese pa nyumba apo ntunu munga kala kuti mwafa na thangwe ya zombo na thangwe ya boindi 7 wapa mudzi
0: kamala kungacha unamva kwene gwadi ne kuti pananga kwa tenswairo po kutembo nkano na ngwa
1: shikova
0: nkhabiretu anga shamula unga jana ichitata tandambo mphepo
1: yakwine mana jana ino
0: ini sumane nje chiwiri nzikulanga umbane ndisa asabondo pa nyumba hii manyadzo
1: wadzampanga heliari
0: ndampanga posi na kumalisira kwende kuti nsambo akuno ine ni pano neti na vera nabi kukula kuda kulene ndakula kula mushi bantini
1: ukuona
0: pina kaleni pano nenga ninga mphale kutunda kugopa kutetezo
1: basi yeni ndiye ntombo kulu apo titome kuva nyimbo la
0: eh? Ife tika vinyimbo kuimba kwa mwana hoshu Marco Ernesto Ngholo ndi mwana mbozo pacheya
1: nyangoma
0: nyangoma muntra
1: muntra
0: aimba kuti nyatu anga aimba babuzwe na Shadrick Tanki
1: ushu adalonga uyu ushu
0: nalonga nyatu azanga zina malalini mwana hoshu aimba babuzwe na Shadrick adonga
1: tangwe bongo nga mwana chali
0: Muso mutu wa ntengeni.
1: Panama sangu.
0: Hapo ayimba wili yao. Mfesele, tendeni timveni.
1: Mbati veni mpapo nyimbo njinei kuti tinga mala tibwere isi ntango. Nsoro wa ntango ya ntsiku iya lero.

0: Tieli prozoi.
1: Nyatwa zakula, nyatwa zanji, ntunduanya nyatwa, nakonda kumala, kuimba tikuneku kwa mwanamparush, Markush, Ngolo, Bukirandi, Street of Mtarara, kutitsanza isa pa mabasatu, nsanganiko, penu mukada taugira, mpata ngunoyo, fedzani duz, nanchi, tabweresa, nhango, ya nsiku ya lero, iveserene mpapo,
2: Avesera Radio Musambiki kubulikira nkati mwa provinsi ene ya Teti fitabulikira kuno kulwani ya Murumbala monto muna mu provinsi ya Zambezia lero tajita chipatano na mbuya Timothy Fiajero Pabozi na Onezi Ujom. Kupangiza kuti banja ibozi nzuzuno ndiyo idapemba kubulikira pa Radio Musambiki Ntete kuli mankoswa na gumanika nzuzuno pakachiti nsanganiku terikulonga pa chisa cha Samora Masheli. Mbuya Mabuleza Albano iye ngwapyaka makumanomwe trikulonga 70 anos mbonye pita chitikira ndininchi pa nyumba pachi iye asemba mwali mbonye mukusemba mwali mayu yokali na mimba mwezi bozi mbwenye papitambo mphepo ya kuipa pita chitikira mamuna nkulu ushu ngupangiza kuti nkazachi ataya mbwenye pita taya nkazachi iye nzuzuno aona kuti tikwanise kuitoweza pa mezi ile davera naife kuti awene alepera uku lero apita mabonde na nkazi yake mkazi mbozi mbozi uno adataya ambwenye nzizu dapita wene avala pia uchibudu apo pene pa wene alikusakazwa kuti kodi uku tepa tavala chibudu kodi mphepo itainumba penu nkhabe ingafika mantanda ale adavera naife podi kuisasanyira o tene pa tainumba alikusakazwa mwanakulu.
1: Hey, ine vano ine amuna kulwa na ngombo piaka maku manomu kususuka basi mpamvu zeze ya sazona kupi anyanya maka kukuma uyu mizinya timize gona nzororo timize gondorosi timize chiswa timize onani basi unendadi kasusuka chimwana kudikira mafumumu ndi kupangeni chitayo nchakugoswa chitayo, lekani chita kaswada, lekani chita zenda, lekani chita maso mberengu mberengu na chitayo. Chitayo china kutayani. Chitayo. Si chintu yungu chita na zenda tayo. Yuna senzeka na chitayo. Kama, piyaka maku manomwe, hadia pansi ngamara hii. Chimwana kupirira. Pinangu hivi. Mbatende. Kuseka nunganda pomiru inipano. Mbada kala noyo, ndi mbu yanga penu, ndi shamwali yanga, ndi na ichifupi. Ningada mpasira na ukuku. Wakonda kujansi moku.
3: Niji bebi.
1: Mbama.
3: Buftada.
1: Ningada mkuwaza
3: na ibozi. Usta makana kutamanga kana nzugba ni niji gani.
1: Mamuna, apu, iye, uchimwana dikira.
3: Uku nzugba ni imbu kubukatari, jo. Kana nzugba.
1: Piaka maku manomwe, wagwesera rae.
3: Uko wakana nzugwa tangwa jendi ninji.
1: Panango mwana nkazi ushu ndia mpanga mbatende pia tutikanjopole. Mwana nkazi ushu. Nyanya maka hii ndava kutie na eda semba mwari. Hii una pia kamaku manomo pia kubalwa mweta kasemba mwari. Una kwa nisana nani?
3: Kwa nitu mifunza iwe. Jo. Udagulaka li nguo itwa. Wagula.
1: Andaenda kale.
3: Unga kana nguo zonseni mbugula itwa. Usashituma tani kukatani.
1: Ji.
3: Changaza na kunditaira.
1: Mbifaliwa pontu mbifaliwa.
3: Mbuidika pontu.
1: Mbifaliwa pontu. Ingafuriwa ingauma vaa pontu.
3: Ndipepe pida chite ba ushu.
1: Akundi tungaji. Mbuya Mabuleza Albano.
3: Iye Mabuleza Albano ushu wapiaka maku manomwe. Pida chite ngumanambo mwanankazi. Anakazi mba Murumbala kunozi wa mbonye.
1: Ngabe.
3: Ana analonga ilolo. Inorucha mbonye ilolo. Ota develo olonga ilolo. Apo ana alia bozi haa. Asa sasa njina manungwa wanakazi. Tuwela kutangafika mamunankulu ataye. Akalina uongu utwa. Ndiche chida nchilisa kutichini mwange matandaza.
1: Baba ikiratu mamunankulu.
3: Ajo.
1: Shee. Apo pintu kina tunga tunga tae pepi pintu hipi pina
3: tunga. Asikana chinchino angaza valira nguza kubuka kwa chena hizi zidakoza unakachinjisana na ukaka ushu matakunumba tekinyisa kinsi kinsi kinsi kinsi trinta kinsi kinsi kinsi kinsi trinta.
1: Wegareva na lomba tegareva.
3: Apo yuma munakulu ulipa kondu majimemu kudikira michimba. Unapomoka tae?
1: Unapomoka, unapomoka.
3: Apo nzubono udabuya na iwe mbwanchi makamaka.
1: Ba uwe nitunga atu ye, nitunga atu. Shamari atu.
3: Wari, nongana ine ndasa na
1: udedede
3: basi na pombe malisi ngo bano na tia
1: ndomo ushu anhabe no yumba andipita
3: mabuleza alubino
1: albano
3: rai
1: bukira chise cha samura
3: mashel samura mashel murumbala kwebu ndisazwapo hapo ndingabuka pa chatombi tipotoka pangono kwenda sikwenda anga ku nyumba kwaje nazwa ku mboni unanisomboni
1: je
3: ndakalanga
1: yo nenda kaje chitopira kwe ku chitopi
3: hapo ndimwe mwene ife nakuti desenda na medzidzi ende kantotonye
1: ushu mbuya mabuleza
3: ndiende ndikantotonye
1: fedzane duzi mbuya mabuleza kwa yani tsese peno muli pakadera nkosha kwa
3: yani
1: fungulani radio
3: ziwa kuti pamizizino basi akukhala basi mbamulangana mwanankazi ushu mbandinga basi mwanankazi ushu
1: murumbala kuna huyu una repetidora right
3: alipo alikuveka
1: tepa tiri gudu tikuveka
3: pa murumbala masamba likufika masamba likufika
1: ndisaona huyu Pedro Lameke mbanikwera ntokodzi asativa kwekule
3: wai apo tironge mwandi mwemweni nkulongera kuti mwana nkazi ushu akoza komerwa na makhaliro adachita ba
1: mabuleza
3: Albano tango yakuti kukhala kuna khamwa na nkazi amvesera mwadidi kuti maseza khali nkhalamba alipo
1: basa asayichita
3: wa lomana ndankwate mwana nkazi mimba tolo asianambo no ana nachita mabonda mbamwawa
1: kodi mimba ne khali yache njachida nsembe ansemba na mimba ka
3: yachi
1: embo ya magulu
3: akata ndiye nene
1: anjopola ndiye
3: kuswamhanje pakana kulimira tutipula na kukotola ndiye uno
1: ni makanyezera ni mimba kuti yabuka nayo kudabuke mwana nkazi
3: ngabe jo chidanchitiso nchakuti ubua atangulana kutangu kuti tisabizwa mwendilimwe ni kuti nkaza nga kaa kuti afikamo makujijima mbakana tanda zingati manungu ache umbani ache pisa kapindu
1: pia kumunika mabere saimira tu chichi
3: simwemo sicho
1: mabere saimira
3: kulupe tetimizi ya gu mo
1: kanunga nsangatari bere leo
3: timizi ya guju ya makulupe ta sakala ya timizi ya sakala bere sa tonyambu ne tonyambu nefuna mpere kangupi
1: kukunjogora liso bere
3: usasakana mpere ya kukuchomba chomba mamu mabimbani
1: iembo mwanankazi kuona kwanga atundula mamuna ndiye
3: ndakupanga
1: mwakona kwanga mwanankazi
3: ana murumbala basa chitanga sasanyikanga
1: bamba datitumizira huyu ndi huyu dai adatitumizira huyu abisa dzina ya nkazi tikafuna
3: mukukazi
1: mwanankazi noyo
3: mwana ndi zwao nyongo shu
1: huyu ndi zwao nyongo
3: zwao nyongo
1: apo ba nyongo kubisa dzina ye mwanankazi ushu
3: mwananga ozwandi
1: mwanankazi mbadati pasira dzina chikuti timpange atsikana amwe penu mwasembwa na nkhalamba wa midzidzi nango thundani munankuwaza munandonalisi adonaliki nda
3: kodi one jo ndikupange nango tindi kusogomba tibwerera mwana oshu antundu tongitani
1: antundula mamuna
3: mamuna ningalonga penepi nkhonga kunenga ngatana nkazi nango ne ali kumphamba
1: saka
3: ali maso kwela ngana nova
1: tepa no iye mbuya mabuleza mbadakhala kuti ali pachipali nyumba nango nemba daemba daenda kaipalika bi
3: nkazi no asamuna ngati difrokfiki finaki nyonole mangwalana
1: na mwana nkazi ushu alomba kuti asemba mwali mwali ushu amuja nzeru amuja ndima ankupwisa
3: ndimo mwene tingalonga pikulu kakamwe pida chitika pa nyumba pao sita mara kuiza mbonye chifuna tisaki makamaka nkwako
1: mbutitoni
3: uzambukiro kundu kwa baa iye mabuleza Alba.
1: Chitayo chaoneka pa nyumba.
3: Chitayo cha kumanika. Kulonga kudolonga mkwatu ushu zwao nyongo. Alonga kuti pida chitika mpinipi ndangu kuti mwananka zushu akoza kwenda kanumbirana pakana kwenda kapita mbonde mbonye apita na chibudu.
1: Mvunzo nguno.
3: Kodi kupita kwa na chibudu nkulonga kuti pepa enzunzunda inde kodi akudikira ndanda zitandatu kuti akozo ngapita michingwa ninga kuti adikiri kuti mai ajijime peno nkazi ajijime apa panabala chimanya ndiye mfunzo udakoza bweresa iye nkwatu zwa unyongo kuna iye ba mablaza akozo kuti pasa ife ansanganiko tikozi bweresa ntairiro zipepo basi mnafunika
1: funza chidaja nyemba manyalo mbuwaona
3: mbuwaona
1: tangwa chinjanji
3: ife tijitetene pa jo kawiri kali msakamiti longa kuti chitayi chinja kunesa sika swada nongwa chitayo kutaya ndile chidakoza unakasaka kuna azungu kutakoza kuchitumbuliza mwanjirana ngongabi mbalonga ndi agaive sida
1: usatondoneka
3: posi
1: sisi mbiviruka nonga mpunga kuikwa mafuta zeti
3: pili
1: mbu kala na maputu ndaku ndaku nonga mwana wakuyu wakununga
3: mamuna sakamu na mabato antende agaive sida kamu na mabato
1: maso midegregu midegregu maso
3: mwadidi tai
1: chitayo nchakugoswa
3: nchakugoswa chisapa mwangasa chisafunika nchakuti tendika chisake njirachi teori kutu mangwana kucha kodi ana chichinu hawa mbo ui ndi nkwatu ndi nzingwatu
1: wawaya shamari atwa
3: ya une ya kuna nukubilongo kuenda kuenda nsanga basi tikuunga nukwena kasaka umbani kuna kasaka umbani buyazaji atimwana lewa ndo ni mwadilaga nani timpasi njira ya didi.
1: Kuna panisira na mizinya paduzi paduzi.
3: Pasabasa. Hapa tinalonga tene pajo.
1: Panyumba padanganyika?
3: Ha? Ne? Padanganyika padanganyika?
1: Panyumba padanganyika.
3: Tilonga tene pajo. Mwokona kuna kambisira. Mwokona kuna bisira nhanango. Vesesani. Kuva na kuvesesa ni chindi chikuluka kamwe.
1: Nyentongwe. Ntongwe tsanganiko nguva na kuvesesa kuti upitowezi. Basiene.
3: Basiene. Apa alonga mwadidi iye kuti adapita kuchita mashika nkadankada
1: na chikudu kondomu jeto
3: jeto preservative ni mwana mazinade mai unga maa wali mbepepo ndika pangisi mwanangu alikunja nesa adzwabi
1: kondomu
3: posi
1: jeto
3: piri
1: preservative
3: tatu
1: mazina newa matatu ha
3: mbaku
1: mbakufunika maningi
3: ye mbondo ni mwambu a ka V.
1: Nyamalemba matatu.
3: Nyamalemba matatu.
1: Ah.
3: Mbuya mablaza. Samora masheri morumbala. Ngati muli kuvesesa. Tisafuna mube mkwakwa mukozi kala chero. Na imwembo makamaka nafuna kuti akozembo kupatambo uzambukiri wa njira inafuna ifu ningaitonza pamizisi ningana ino ife ayavano tilipano masiku nonganano twela kuti tikupaseni njira ya uzambukiro
1: alipombo halamba zinangomo hapa nzato za sembambo amiali
3: abu chino
1: muna za
3: gumanika mbo na mikanzi bozi bozi mubanzi muvesese china ufreni kuti ndimpange jo hapa njakuti kuenda kapita mbondi na chibudu. Chibudu chabwira za chitanji makamaka. Tingati titairile kuti mfunzo kuti chibudu chabwira za chitanji. Chabwira za tunda pizinji. Kutunda konda pita mbondi mbukonda basa nkazi. Peno mimba konda kupasa nkazi.
1: Matenda. Basina matenda.
3: Pepi. Ndechu tibwiresa kuti chibudu chipate basa pa kundu ya mundu. Atunde na nkanzi nei.
1: Padafikene pano mnatunganga inu. Chipu ndasatimbu kuvu kuti wakwa pitwa michingwa na vala chibudu.
3: Ngabe.
1: Habe. Tepo apa, machita kuni njundunda kwene piano.
3: Jo wa malisa.
1: Wa. Iya kufunza.
3: Njitikunda mwuzi. Uwe malisa.
1: Tepa. Tepa chita kwene kupisosa kwa. Pili tanka tanka tanka.
3: Anyangalisa.
1: Tanka.
3: Anyangalisa.
1: Munati mutome papu. Posi. Nyapansi.
3: Pepo binafunika makamaka nditinepa. Imwe painkulu, mkwatu,
1: mabuleza, mabuleza
3: albano. Tikulonga pa Samora Mashele Morumbala. Pisafunika makamaka kutimukozi kwenye katueza mwambu mwa kuti. Pida kozemo kwenye kasenzeka na chibudu, mwakanonga mwasugusa kwenye basi, teketa. Muda pata pata pupi ntubi.
1: Mwazati chita pintu
3: tai. Mwazati chita pintu bi. Mwazati chita pintu tai ni tangu ninji. Pida kozema kwa tandegre kumbwe na kajiga kajiga.
1: Mwajigira kutu.
3: Mwajigira bontu mumbani.
1: Nchibudu.
3: Nchibudu. Nchibudu mwazibu wazimo. Nghabi putapulisa na matenda.
1: Chiropa chanu na chiropa cha
3: kazanu.
1: Kazanu cha fambirana.
3: Hachita patila nabi. chida fambira na di, chida vongazika na bi, chida fulende kukupangani pano nditenepa. Kubulu kila lero pano, mumu ni nkazano, mbakoza kuna kafika, nanda za okwa na zitanda atu, ninga mwambu wakuenda kampata manangaza kuna kununga zadi, isafunika nanda zitanda atu. Kalene ando kaika nanda zitanda, tangu ya kuti, paka kala uendikiri obali, pachisa chibozichi nipeno chintado nchibozi.
1: Kwa hivyo, kululupisa pa nyumba na peru.
3: Ana angwa wakozi kuna kapitambo mbondi,
1: atanza embo.
3: Apo chinchino nyumba ili hapo na hapo, wakalampa nyumba pako ni uwekeni na bizu wakene na anako. Apo chisafunika nja kutundikiri manangaza fikiri nanda za okwa na zitanda atu.
1: Ajijime.
3: Anga ajijima, unamona ambu mwadidimbo we. Anga kugwandambo tandampepo na vambo kampepombo kanguwa dika u kari mwadidimbo. Na pepi maprefumi na masabawa na mayevawa, mba ni sukureksi. Ha, unava gwadi na sonayo. Unava gwadi. Uzwe kutiamba mama haba fanditomi kune kachitana
1: imashika
3: kadam kadam. Mbonyi mapatiru wacha mwambo, leka kala na nzeru, mbonyezi la kutitipano ne nkazango shunda nzunzunda hapa, ngabe, joa kakutusa.
1: Wachita pindu hiwe?
3: Joa basaji ja kutusa. Pepa hapa, ne kutipana nguwa pita pindu michingwa ude nzunzunda ngabe.
1: Asa ni kupiso satai,
3: funatome penu. Chinunga kuti wanzunzuna nkulonga kuti kanda na kanda idakoza vongazikana nunga pidulonga joo ati chilopa mbichukoza fambirana. Chankosi mbichibweroku, chamamunamu mbichendambuku. Penu mendeka gumaniza na redi nkuti redi na mafrequenso nungwa maradio. Pepu ndipasalonga kuti deo wanzunzunda zade.
1: Penu wanzunzunga nungwa
3: kuti.
1: Manungwa kupisa.
3: Hei, pepu unga kakuta manungwa kupisa. Mpindi zakale ni joo mwana kazi, unga kakuti wangu wabuka kunja wabuka manu wakupisa ntumbu ya sozio ntumbu ya shika.
1: Mati?
3: Ninga panga, simazi basi yu. Sabi mati zato, safuna kulisima kubili anangu. Anangu nesa hapa. Ndesha funika nchakuti pepe hapa munga kutu, munga kwaza kuti mwana mwana kazi ajijima. Mpia maso, kuti, mutomi na mijingwa.
1: Mupiti chitayo chanu.
3: He, mupiti chitayo chanu. Ninga musazua kuti, zinza na zinza, ina mapatiro anjira ya kutoma na kumalisira.
1: Mm-hmm.
3: Anango asakwata nguo ninga makariro ifa kazuefi kariene ya kadakula nefe mbakuti nkaza nga gumanika kuti ataya hanenda unda inda impisa mwantu
1: ndikwenda kapemba munyu hapo ndikwenda kapemba dizora hapo ndikwenda kapemba munyu
3: ne uchinji uchinji wa nguo timiza padeshe timiza valeshe timiza valeshe
1: unataya mara mungu
3: ponto,
1: unataya mara
3: pepi, mbikali pindu ya kukondeswa, pindu ya kutundwa. Chinchinu ngabe, hindi, pananjira inango, idakoza kuna chitisa kuti, amangi ngorodo chibisu bisu, kundu ya kuendaka, kuna kataya nguo. Mwanji maka maka. Pamizizi kuti mufra kupata michingwa, ngati mwavala nguo ziwiri zitatu zinai, ntombo ya chukulu, mwa kuendaka usalo basi.
1: Basi, nipa na nyatu ngabe.
3: Mwani, atuma vesera anda kutishi.
1: Kodi, hai? Si usolola usalo
3: basi. Usalo. Sorry, usalo.
1: Sezi bimu na bala kutaya nguo zonse ni zamara. Kutu kuma, kumasi.
3: Mamba vama ngazilokona kuna kagulisi labo ntuma indigiri. Nde kuti pisafunika imwe bama bleza mochiti nsambu kwa kuti mutome paswa pa mukwano. Ninga na murumbala ndi anzanga. Sazi wa mwadidi kupampati mapati wa muku. Ya kari kuchichiru wa
1: mwe. Ya sapidziwa. Chizumu chatu chire.
3: Ya.
1: Kitome na chopondu. Dia si?
3: Dia ya nao. Njimalisi nchisena, nsiku hinde, nsiku mkabe. Nsiku ya kupita mbonde, nsiku ya kupuma.
1: Watoma kupita lero, pano nchinae lero, masipano funa nditome.
3: Yeah.
1: Nchitayo chiri hapa. Chiri hapa nchitayo, mafumumu nchitayo nchakunenza.
3: Tiende kusoko
1: nchitayo. Chinafunewe toma.
3: Jo, safuna tiapangire tupa kwecha nango, safuna kambuhai na soka. Ngati panaendikiri pino, shamwali pino mbani, usafuna kwa ziwisa tangwa nango, panango, apita manungu wakupisa. Chinungu chitayo ni chini nangu mbondi kutisapukoza dodomesa, muduwala pangono, mbukozo pasua, njile nangu mbondi pakana utaika, muduwala mbuna. Mbapanga kutini fundipiti michingwa. Kuna ala daona kute, adapidikira ngape. Kulipu kukalira, kulipu
1: kukikira. Usazamala sepeteka, sepeteka mundu nacho chitayo.
3: Safuna kutisa zatuli kutizulu na zana ndikadaba chita chapai mabureza. Mbonyo unga tula chita jimberesi chile ninga tisa kamitulonga nsiku zonsene zili zina kwazefi kalabano baka chiti temburekete tenipano mitilangana gagaga tep tisa longa kuti nsiku ya kutia kwenaka pereka chitayo. Pisa funika pikulu kakamu kuti. Iyo udakozi kapereka chitayo. Ungenda kunyumba aleka kumpata mpata mae. Nkabe usafuna upume.
1: Gona piyako na jini. Gona na jini. Wenda kapereka chimperesi.
3: Mambo mae mamba ni magumudua na asilola. Asilola ninyo. Na kaparate pisa manga mwe mchafu mwakazi.
1: Mutundani. Penu imu mwenda kapereka chimperesi. Una anachiruwa chichitayo. Kutia chipiti. Mutundani nkazi na mamuna. Pachisa po. Penu musajerana. Penu mulipa ubale. Mutundane mpaka.
3: Amalisi
1: michimwate. Mare.
3: Mungamala.
1: Nisumana ya mumpu.
3: Nisumana
1: ya mumpu.
3: Ndulendo.
1: Tangwe. Anapita ninga lero nchinai.
3: Posi.
1: Lero ndukupita anji mpapo ene. Ndukupita. Zadi.
3: Zadi.
1: Ya ushu. Adataika ushu.
3: Apuchino. Simuntu denda yo rai. Apo lero nasi ate
1: bade. Mangwana mwache nkulonga kungapita lero mangwana.
3: Kupuma.
1: Kupumisa. Nsabudu nkupita pondo. Ndikupita mijeje. Ntondono mwache ndimingu iwe nkupuma. Nchipos.
3: Nkupita
1: pondo. Kupita pondo.
3: Nchipiri.
1: Nkupuma.
3: Nchitatu.
1: Nkupita pondo.
3: Nchinai.
1: Nkupuma.
3: Abu chinai na chinai kwa andro.
1: Sumana ya mumbu.
3: Abu leru. Wapunyaji.
1: Sumana ya mumbu ya mara.
3: Ndepisafunika kutifi tonseni tiziwe kuti. Pakati pa ubali. Panga kumani kapana nyatwa. Tisafuna tifindizirani pa Druzi TV kuti. Kuti nyatwa ni inatomalini na patwalini.
1: Taronga pano mutome. Mutome. Na. Zadi. Mungamala mijeji. Mungamala mbepo. Mungamalisa. Unyarumbi. Nchiriko.
3: Mungafika pepo mamalisa basa. Nsenine tuwele kuti iwo. Angakala ubali ule. Ukoze fambirana. Mukoze jirana.
1: Basi.
3: Mbonye mungamala nsikwe kuti mamalisa.
1: Penu pana frango basi. Vivo.
3: Aha.
1: Inajiwa.
3: Frango vivo ni nkuku ya maso.
1: Nkuku ya maso. Muna pata mpeni manja nkuhicheka. Bukichiropa. Na mizizi deng habi jiwa chiropa.
3: Ngobe.
1: Safunika kwa malisira hawa. Mizizi inalonge feshi ya kupita michimba.
3: Eya.
1: Chiropa nghabi pita panyumba.
3: Nghabi. Mpeko kondesa.
1: Makakana. Kapenta.
3: Nde.
1: Mbweti.
3: Terere. Mbweti kwe kuzidada.
1: Terere.
3: Nde.
1: Masamba nchokobwe.
3: Anaza kutapia umbewa mbaenda kawocha mbaenda kumungaza na ukaka. Nghabi mpeko kondesa bontu basi.
1: Chiropa. Ngadi pita. Monati.
3: Amukona.
1: Mpaka michingwa yonseni.
3: Kupuna.
1: Umapeto.
3: Ya.
1: Das.
3: Pepo mwatoweza. Pontu pisa kosa kuniezira kutine. Apa tamala na mikuwa kwa ya nyatu watu ya panyumba. Munga kaya musa kandumba kululupa. Mamuna mkula kafura kutende kachezembu kuna kwa mba nikule. Anenda piache. Imwembu mama munga kafura kuenda mbuku. Unendambo. Pepi pionseni ni mkula kuti mamala kupisa sanya. Panyumba pa lulupa.
1: Ti safuna pontu kukupangani mafumu umwe. Nsambo no waku susuka susuka ushu. Mba kuhipa.
3: Mba kuhipa.
1: Mizizi nango na zavala chibudu. Chibudu chile nkusweka. Dwe. Wachitata.
3: Iwa kune zakala, logo. Kuna zakala. Kuna zakala. Inuwa zakala. Nsasanyi umbo kamulangizi. Kako pina hini kuntima usabibu. Kubulisidata pa kwecha. Mhebu peni.
1: Zakala pia manyazo. Muntu. Pa inkulu. Kwenda katula. Katura chitayo chachipondo. Ndaba chitayo changa.
3: Pia manyazo. Pia manyazo. Pina funefi kutitikozi kwa pasta pontu nzero zinango kuna antwanango. Munga gumanika kutimwe. Ngabi kwa nisa kupirira. Ngati ngabi kwa nisa kupirira. Nkazi wa nzero. Asanama. Lekani kundipata pata ntai. Kumwezi.
1: Pena pia nenseratu.
3: Ungulunga depo.
1: Numpa bonde.
3: Siya
1: pia kuna.
3: Ndoka kwenye kusubi nango.
1: Nendaka gona pia nga na mwananga. Mboi.
3: Uvalika mdule wajini.
1: Wajini. Iwe koru.
3: Koru nai.
1: Chimbali mbangi.
3: Ndi nai. Makuzi kwati kwati. Umuna mwona.
1: Tangu ife pano amuna ndifiana ngono.
3: Ha. Ndifiana ngono di.
1: Ndifiana ngono. Mkazi ya buka pakulekwa. Abuka pakule kwa zulo zulo ishi. Mbati ziwa kuti ndi mzari ali jo. Unga nisira huyu ndina njopora. Yeratu. Ife panu amuna ndifi anangono. Chakutoma iwe nkazi. Nisatomba kutu utunde. Nanju huyu ndi mwari, ndi mwana. ndi mwana pepe sapidziwa tai nkazi wa mbuya mabulezo uchu ndi mwana
3: ndi mwana
1: asa nyenzera midzidzi yonsene nkutamba mbonde midzidzi yonsene nkutamba mbonde onane basi munakuwazika
3: mulongwa pheza kuti chibudu hachidasweka nkhabe mbida kha kuti chasweka mbili pya manyazo pina basanje manyazo ndi nzizo tafuna kana kana katula mwana nkazi pe mai pa imunthu shumba ndakatulira pontho nkazachi anthu alikunja alikuona
1: apo
3: pene pe pisa pasa manyazo
1: pana thunga ko pya kama ku manomwe pya kubalwa kuenda kaba chitai
3: chitai thu mwako yo munkhabe nzero
1: mwachibatani ha hiyo noyo ko khapya chigonyo gonyo ni pano
3: habi kwa nsamu ndira kuti pa nyumba pano palemera nkhabe unachitadi nsambono yo mona iyo chimu chilimbanga mwana nkulu nsambu shimakuipa
1: Lemezani, lemezani tungano.
3: Mhm.
1: Ah, chizungu tisalonga respect atu aidati. Aha. Alemeze tungachi mbuya mabulezo, usho alemeze tungachi. Mwana nkazi adasembewe mwali, usho ndi mwana noyo. Iwe ndi usatomba kuti umfunzise makhaliro ndiwe.
3: Kamano ni nzukulu wache no.
1: Nzukulu wache, nzukulu wache.
3: Nzukulu wache.
1: Wa. Akubabaiswa na nzukulu wache?
3: Unasenzekana na nzukulu wako?
1: Ah, penu.
3: Kwa ni mpo, ndi kufuna kaa mpo, shito rio kati?
1: Chamangira kulota?
3: Chimbi.
1: Maembi. Mbwere mzali basile manza kulota ani. Mwani basile kamichwa mazi.
3: Sambo kuipa.
1: Nzizi ya tuwa kwira njinga mpapo.
3: Kwira njinga.
1: Malangizwa kumalisi ratu.
3: Ndima mwene anyakuva a Radio Mosambiki. Lero pano mabasatu ansanganiko mafala kumalisira kuna imu mukakhala chero kuvesera mabasatu ninganawo ambakuti nsambo wakuti wakukonda kuna katunda ninga pyatu ya mwambo ninga pidachita baba mabuleza nsiku zinango tinati tigumanike kuti tikudwala napyo tisafunika kuti tikozipirira chidalonga nkulu
1: chapankuru
3: nsanyatu wankuru nzache. Tisafuna kuva na kuvesesa mitipichita. Apo tinga kana nsambo wakupuadza kute haa. Mpiakali penepio. Tina pibasa yanji. Tina pombonyika mitifa mwangasa. Mitikola kukuna kapumba kutingana ndiloza chitabi nkabi. Mwakonda kuna katuweza makaliru wa kudambo. Apa chisafuna ni nchakuti. Mungati mwava. Apa ngeni mbwanzano lagumanika na chitulo mangwa na nkucha kutine njira ya chipatiro ndishi. Inde, ife tilipanu pa kachitu wa radio Mosambiki, pa kundu mabasa wa nangansanganiko, sifisa pitudu nkabi. Panga gumanika pia ponyeka, nsasenyanga nadia kupangeni mulengeswa ntokozi.
1: Anati kudurambu, ni? Apa. Paponcha.
3: Pikafunika pikali tenepa. Ife tuwele kutimangwana tikali anu wa nyanziru. Sikuti panangu, ndifisa pitudu pipionsene pida katia
1: mungi kati mungu
3: nkabe tinga zala munu nyapisa pitudu chinakwa nadi subi ya chepa na ipi wakulakula ngonda radio atega ifi kutitikumwa zireni mukoze gangala mudziwe makaliru wa kudambo aife chisena makaliru wa dakoza kuna kakulana ashamwaliatu ayavuatu ndifalange kuruka kamwe mulangizi yanga mulangizi yanu maka nsasanyanga ndikozi pangana
1: aha
3: makolokoto, makuma mwenseni mwakacheri kufesera mabasa transanganiko. Kulonga mwani mwemwene, ndini panu mwulangizia nonsiku zonsenene. Yanga zina, ndine Timoti Viajero, ndiri kuchita. Munga divanosi kutota, kopeni, tinavana nsiku zina mazina.
1: Zina mazina nsiku, tinati tiona nipondo panu paraji Mosambiki na mabasatu. Msanganiko nsiku wa lero takwanisa kupedza mbuya mabuleza Albano mwana wa distritu ya Murumbala chisa cha Samora Machel. Penwe mwembo muna nyatwa zanu, muna michingwano pa nyumba, lekani chitanyenwa, titumizireni tsambanu. Penu musafuna kutumiza, mwakuchita kugravari, WhatsApp, tumizani mu WhatsApp. Penu bi, musafuna kukwea ntokozi, mchite kutipanga, kweyani ntokozi, WhatsApp. Munatipata. Penu musafuna kweni kutumiza SMS tsamba. Munatipata. Penu bi musafuna chitakwea ntokozi muronge na ife. Munatipata basi ntokozi yatu ndi usere unomwe. Usere unomwe. Utatu utatu. Uwiri diswa ngombe. Utatu utatu ushanu. Nironge nchiputikizi. Oito sete. Tresh tresh. Vinti. 335 ni ntokozi yatu mnakwanisa kucheza na ife penu bi tumizani mu WhatsApp gravarini mulonge piano pyonse nene pene peda kugwerani pa nyumba mungamala mutumize mu WhatsApp njira njinei mulengesero ngunoyu taitai payane ntokodzi munachedza na ife kuti TV mphyanji pinakunenzane pa nyumba pyachimwanika tumizani tsamba SMS ife pano tinati tikupedzeni ntsiku lero tinaimira pano tinati dzonane mulungu angapifuna mfiti zingatilekerera oneziyo jo ndiye nkonsi wa mabasa a nsanganiko lero kumichini ndapata basa na Graciano Kujeri kulimo monsene tati salani tinati tidzaonane
4: padri pano lero pano pano
5: Mwamakuva mabasa a nsanganiko pano pa Radio Mosambiki munonte.

Dzidzi wa kwana ungazi hapa pos se un nai na mabindi eje. Komi na mawiri 4 ora je 12 minutos. Nizoka zoka nyimbo zinefe muno mushudu ya Radio Mosambiki. Tuwela kuti ti kalianto wa kutsanza ya masiko aliru. Nchimele nye kwenda. Tats. Berandi konda. Senyere zara kalamunzini rikaswada kani. Si zenda bi.

Ndabuke mudzi topolandu munandichitanje ndibona kakalambere nepano ine mwabwerera vemudzi lero pano wati ndikubwerera kwenda mudzi anafuna kutambira mbani wapara koka machibese didi ndipangeni kodi mukuti vatani kune imoko tumizani tsambano kuli 8 7 3 3 20 3 3 5 nalonga kuti muchitetumiza tsamba mutipange kuna imwe kumukuti vatani lekani chita kwaya ntokodzi lekani chita kwaya ntokodzi ndapata menu mizinga mirira bera yakukonda kwaje kuimba kwa tadzi mbara kala mbali maso tadzi mbada tifunzisa makaliro kufa kudaipa funzani Mr. Jota na Mr. Pamu Pamu kufa kudaipa ni mumwene lea munamwe apale mwepita nintando kufa kudaipa kuimba kwenye kwa Mr. Jota na Mr. Pamu Pamu.

za jota unayona nza chemista pamu pamu. Nikazi wabi kuti infa idaipa. Infa isafudza. Asiye ni anzano wanango pinongefe binu asala kuma. Ne baba ne mai ne mbali. Asala ikane alichandeka. Madziku ne pansi. Nayo infa. Koka. Machibese didi. Mafumumwe. Lekani gona. Takupanganika likuti ya gona lero acherera. Yaru. Ha. Kodi ime. Pina one mwipi. Musenyeza kuti. Onsene. Pina chitemwe lero pano. Musenyeza kuti anhu onsene asa kusimbani. Pinga muli kuchita. Basa muli kuipata. Mbana akukuona nimbu padzikwenu apansi kuti. Angana. Basi na chite hii mkwenye pangono ili kutipeza pano pachisa mbani. Anakuona ni mbani? Ha? Amen. Irma uisekeo. Palibe. Akanduona mbani kani. Palibe na mboza kanduona. Nakona kala imu Yezu Krisu kweneko. Kuna imu yoku kuzulu Nyamalenga nyengo na panja. Nemboza kadandona kwenye padzikwenye pansi kutuwai ni mbani kuchitambu pintu pia luso. Basa ambu ya juanga pita mbasa kutitikana kwene. Natikana mundu panu eni. Machibesi ya didi mbu yeo. Bae zekeli tani kweneko. Mulipapi kani. Nemboza karifuna kwene kukuona ndiwa nimbu kutewoniwe panu. Vazikuna panu. Mbafuna kukuta.

0: Kuimba kweneko tikwa irmau Ezekieli bukira chise cha matundu matundu apale newa bwera dzachona muno ntete buka muntra bwera muno akudziwira kuti padzikona pansi anthu abalwa na nzimo kulomora anthu onseni achita balwa na nzimo kulomora mungada khona khala imwe kweko Nyamalenga mbani mubada ndiona mbuninga munthu pano mbani bwera ambodzalonga mbo hayi mumbwenye pang'ono tikukuona nimbo nkhabe nembodzi kwankholomola hayi madafa kwene mbwenye ine nda ndingadafa kwene mbwenye mbada kutsanzaisani pano pa radio mbani hayi mbada bwera zinji anango neisakomerwa kwene mukulonga tepo ndi mwanzano kukomerwa na radio anango tikwera ntokodze ambuya Joe tikutsanzaya namwe imwe kweku kwanu nkunyoza kwanu ufiti ndionsadziwemwe basi nelonga mbupinthumbu vyakufikambo mmakutu nkhabe imwabalwa tani mwabalwa kumiyendo na kunsolo thangwe munthu angabalwa kunsolo mbwenyi pang'ono sabu mbukambona nzeru mbwenyi anango balwa kumiyendo nimfutete nzeru za kuonekeratu kuti uchushushu nzeru za mfutete ni pano apo chinandisosera muthangwa tinjani mwandisoserani mbapo
1: yei
0: mwandisosa kuimba tikweneko ti wa Shadrack Tank mwandisosa
1: kwa jimu
0: lekani nyerezera kuti ndimanabwerera nduli thangwe mwandisosa ine dzenda kaswada ndakhonda pansi bagodonyo ndimachibesi yanu makala kwa

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

Yasuzumina ntumbamu ya banyimbo ilivo Maombonisa wakundipeza nkani kada ntambina kumbisa Radio Mosambiki Avernige Davleni White ndiagazi ya wa Dulce Domingo Jukubairo matundu mumzindo wadeta kuruka chabwino Ntokoze mulungu wakumamba Akumbisa Radio Mosambiki A Rodriguez Armando Fernando kukazula kumbirondo Akuruma zuwa banja uluti kunondia kwa chabwino kubasi Mwalandire mwono masiku osi, oo, oh, ratokoza kwa basi. Kwa samina kumvira Radio Mosambiki. Esa barega no zanga, akuritu kufinira kudimba. Kuto Mosambi kuchola mbe uru kumene kwa nangazu kalabwanji. A Domingos Pedro Patrocinio. Manangombe. Foje, lokalitati ya Kaunda. Akuritu lirimozi kwa mamfula. Njinga kamchaja kukongoza kuti akwa chabwino koma kutova banja mwina kuti napita kukazisaka kugolide Asantos Basilio Tomé dos Santos kumene kundi kumayombe kuchokuta awosa kumvesa Radio Mosambiki Ao sangoni sata onse akudai feri kumvetsa Radio Mosambiki Aere Messi ometa kudzobwe kwa chabwino Nao sa Faustino Armando kusamoa kusembedzi Akuri tiri limodzi Tsekebalo lato lazima ndimare vempa ndi nyimbo

mfumo wa Pedro Lingiton kwa mgunda kwa kuti aifesere kumvetsera radio Mosambiki amartinyo greya kunkondedzisera pairo doja akuti tadzuka bwino talawirira kumunda tikutsolana ndolo omana kofunika tikapemphero muona panje komana kuti tamangire chakonkuru muganiza kwa

0: kulandira ni malonje indi nthawi ya phunzirani zambiri kaya kuti aprenda manji ya Banco de Mozambique ndipo lero tilankhula za Metix. Munavapo kale za Metix. Mukudziwa kuti mungagwiritse ntchito bwanji. Metix ndi system kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka za malonda imene ichandiza kutumiza ndrama kuchokera ku banki lina kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwanthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado. Nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo? Ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking. Njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD. Koma mukudziwa kuti mukoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku? Ndi Metix kwa anthu wamba akoza kutumiza ndrama mpaka pa 200mg pa tsiku pa thoma limodzi, ndipo amakampani akoza kutumiza mpaka 500mg pa tsiku pa thoma limodzinso. Komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imeneyi ndi kwa ulere, ndipo kwa amakampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lawo, ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati. Koma kuti mudziwe zambiri, funsana banki lanu. Yashangu ndi yosavuta yodalirika kwambiri. Metix ndrama pompompompo.
1: Mukufuna kupitsa chipaso chanu choyendetsera galimoto mwapamwamba motetezeka ndi mwaukadaulo, ndiye chisankho chabwino ndi Escola de Condução Saene. Imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuyendetsa magalimoto. Ku sukulu ya Saene timaphunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru, komanso okonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo cha pa msewu ndi kanyamulidwe ka katundu wopita ku makampani, maofesi ndi anthu wamba. Tili ku bairo Chingodzi pa msewu nambala 7 mu mzinda wa Tete. Zani mwai pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu, ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndizi: kopia ya bidjeti, chitsamba cha kuchipatala chodzika ndikuti attestado medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba cha kalembera ostikali kaya kuti declaration de recenseamento militar. Mukafuna kumva zambiri, imbani foni pa 87 30 80 900. Kavenatumizani email escolasesaen@gmail.com. Escola de Condução Saene, timayendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. Saene, kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo wonse.
2: Programu lotsale lifika pa 6:30 ndichoncho yapa mundilole kuti bwanji tibwereka ende nyimbo imodzi yapa tiungulika imiyendo pang'ono. Zimafunika tikumaongola kwa miyendo. Miyendo imadzachitika gonga ndi zimafunika kuongola kwa miyendo kuti ino mukuti kodi zinthu zimenezi kodi zikhale motani.

nera l'uomo muzza munda o zico la Francia li bazzivica li zina la Africa Equatorial Francesa l'inali la un muriro o ista gagna uomo a zungo a zico la Francia ano kazigizza quempira chaga già 1910 mpaka chaga già 1958 Liralo, limarenga mbali maiko omwe anali mutsamunda wazungu adziko la Fransa kudera pakati pa Afrika poyambira kuntsinje wa Congo mpaka kuchipululu cha Sahara pokhala ndilikulake munzinda wa Brazzaville. Liralo, limarenga mbali maiko omwe alipofulidzomulira pamene pano wa Congo Brazzaville, Gabon, Republika Centrafricana ndi Chad. Chaka cha 1911 azungu adziko la Fransa anapereka mbali yake ina ediralo kwa azungu adziko la Germany komwe anakazisa dziko la dzina la German Cameroon ngati satira zamavuto waku Agadiri koma ndi kugonja dziko la Germany pankhondo yaikulu yoyamba dziko lonse lapansi dera la Cameroon inabwerera mulamuliro wa dziko la Fransa ndi dera lonsero kukhala manja mwazungu wa ku Fransa palamulo lochokera ku bungwe la maiko a dziko lonse lapansi la Ligue des Nations kuti lipite kumadera omwe amapanga dziko la Africa Equatorial Francesa. Dera limeneri la Africa Equatorial Francesa pokudza kwambiri madera wa Ubangi Shari anakhala ndi njira imodzi yotsata popita ulamuliro wa dera lomwe amalitcha Congo Free States komwe kumapezeka mazunzo adzuneni kwa anthu polamuliro wa mfumu Leopold II kamwe lalikula anthu linathawa kudera la Congo Free States kupita kumayiko omwe anali pansi polumuliro wa dziko la Fransa pakufuna kupulumuka maka makhalidwe amazunzo omwe ufumu wa Leopold II umachitira.

Pamene akatswiri olemba mabuku mmodzi mwaiwo Andres Gide anachita ulendo kumadera wa Ubangishari anthu okhala maderawo anamuuza za mazunzo omwe anthu ambukana nawo omwe amawadula ziwalo kuwapha ndi lonso wena kumatentha ndi moto komwe kumamiriza anthuwo kuthawa kumadera omwe amakhala buku lomwe katswiriyu anatulutsa mchaka cha 1927 linakhala ludzudzula kwambiri ulamuliro wa zungu a dziko la Fransa omwe amazunza anthu maka omwe apezeka kumadera omwe dziko la Fransa linapereka kwa makampani a ntchito zosiyana bukulo linathandiza kwambiri pakudzudzula utsamunda wa zungu a dziko la Fransa komwe kunabweretsa kubadwa magulu osagwirizana ndi utsamunda chiwerengero chenicheni cha anthu amadera wa Ubangishari ndi maiko wa Africa Equatoria Francesa anakudziwitsa maka anakuzidwa ndi mazunzowo mpaka pano sichikudziwika katswiri wina wadzina la Adam akuti chiwerengero cha anthu omwe anawazunza kudziko la Congo Brazzaville ndi Gabon chofanana ndi cha anthu omwe anazunza kudera la Congo Free State lomwe linali m'manja mwazungu dziko la Belgica kudera la maiko achitaganya cha Africa Equatoria Francesa atsogoleri a dziko la Fransa anakhala nthawi yayitali akulekerera malonda kulitsa anthu akuda ngati akapolo koma mbuyo mwalendo anadzathetsa malonda wa akapolo pakati pa zaka za 1908 ndi 1911 kutengeratu maiko onsewo mchaka cha 1912 kuyambira zaka za 1920 ndi 1930 gulu la anthu azigwirizana kusamunda anakhazikitsa munthu wina wa ndale wadzina la Andre Matsowa wofuna kuthamangitsa atsamunda omwe anali azungu a dziko la Fransa panthawi yomwe inabuka nkhondo yachiwiri dziko lonse lapansi dera la Cameroon lomwe linalowa muchitaganya cha Africa Equatoria Francesa kuparulako dziko la Gabon linatenga mbali gulu la asilikali a dziko la Fransa mchaka cha 1940 kuti dziko la Gabon likhulupirire zakupezeka kugula Vichy France mpaka pa tsiku la 12 mwezi wa November mchaka cha 1940 pamene linatuluka mgululo wotsagana ndi kulimbana ndi nkhondo ku Gabon polamuliro wa boma la chinayi wa dziko la Fransa pakati pa zaka za 1946 ndi 1958 delmeni la Africa Equatoria Francesa nakhala loyimiridwa ndi aphungu kunyumba ya malamulo ya dziko la Fransa munzinda wa Paris mwezi wa September mchaka cha 1958 anthu amaiko omwe ambanga dera la Africa Equatoria Francesa anaponya vuti la maganizo awo ndi kukhala ndi udindo waulamuliro wa maiko awo mkati mwa unyinji wa dziko la Fransa ndi mchakacho kuthetsa chitaganya mchaka cha 1959 anakachititsa mkwirizano wina watsopano woyembekezera maiko aderalo asalandire ufulu odzilamulira mwezi wa August mchaka cha 1960.

malizeluti malinga ndi bonekedwe adera limenero ndi lagawo lachisanu ndi katatu la kontinenti ya Afrika yonse walero pokhala maiko la Republika Centrafricana, Chad, Congo Brazzaville, Gabon ndi Cameroon. Gawo lalikulu ladera la Afrika Equatorial Francesa ndi ngati dera lotsika koma lokhala ndi miyala yolimba kwambiri lomwe liyala kuchokera kudera la kumpoto chakummawa kwa dera la Darfur ndi la Sudan polowera kummawa kwa mapiri polowera chakumwera. Mitsinje iwiri ndi yomwe ikupezeka kudera la pakati ndi umwera kwa deralo kuti kwapaditi kuli mtsinje wa Chad omwe ubadwira kunyanja ya Chad. Palinso mtsinje wa Congo omwe ulumikizana kwambiri ndi mitsinje ine ing'onong'ono monga Ubang, Sanga ndi Alima kudera lonse la gombe la nyanja ndi kutsika ndi kupezeka dziko lomwe linali mulamuliro wa zungu adziko la Espanya la Guinea Equatorial mpaka udzafika ku mtsinje wa ukulu wa Congo. Phiri lalitali kwambiri la dera lakale la Africa Equatorial Francesa ndi la Emi kwa usi lomwe upezeka kudera la Tibes lotalika ndi 3,415 meters. Chifukwa chesaizi yomwe deralo linalo nyengo ndi yosena kwambiri kuchokera pamalo wena kupita wena monga onekedwe ake ndi nyengo yachipululu cha Sahara dera la kumpoto ndi la kumwera ndi la mafunde. Pamonekedwe amenewa panakhala kukhudza zakupezeka mitengo kudera la kumpoto chifukwa chakuchepa kwa mvula. Padera pakati pakupezeka nthaka ya nsipu pokhala ndi mitengo ikuning'ono komwe ndi kwa madambo ndi anthu kumalima mapira mtedza ndi chinangwa. Kumalizira ndi kumwera komwe ndi kotentha kwambiri komanso khalango ya mitengo ikulikulu. Kudera la gombe la nyanja anthu amalima kwambiri mbewu ya kakao, vanila ndi kofi. Dera limenelo lomwe pakati pa zaka za 1910 ndi 1958 linali pachilaganya cha Africa Equatorial Francesa limayandikana ndi dziko la Nigeria lomwe linali mutsamundo dziko la Britain, maiko omwe analinso mutsamunda wa zungu adziko la France kumadzulo kwa Africa. Dziko la Libya lomwe linaponderezedwa nda zungu dziko la Italia. Dziko la Anglo-Egyptian Sudan ndi Congo mtsamunda wa zungu dziko la Belgica ndi kumwera kupezeka nyanja njere ya Atlantic One.

mumbiri ya anthu atsogoleri timi kwa mu Afrika. Lero sitimayi inatitengera kudera la pakati pa Afrika lomwe pakati pa zaka za 1910 ndi 1958 nerali pachitaganya chatsamunda wa dziko la Fransa podziwika ndi dzina la Africa Equatorial Francesa. Amendeza sitimayi anali Candido João ine Zakaria Jitis na kubatsirani mbiri yonse ya deralo tikumanisa barama wa zikuwa mom.

0: Hallelujah.
1: Amen.
2: Amen.
0: Ya andisona. Lelo tindi shidzwitso.
1: Eh
0: ya. Ya shidzwitso chile pano. Tikudziwa kuti sabarathai. Mpingo udai mitsaba mboshimera.
2: Amen,
0: amen. Amen,
2: amen. Amen.
0: Ya malingana ndizoshika sandani kodi
2: zabamboshimera.
0: Ndiye mpingo Udaona kuti no bamboshimera waimitse.
2: Ezo.
0: Nde bamboshimera adaimitsiwa.
1: Ndona.
0: Nde monga ine mbusa ndakhala pansi kuyang'anang'ana kuunguza unguza.
1: Bible.
0: Nkudzapita mbuku. Kutamba mama jana kuti pamene anthu mwakwatirana mmasanduka thupi limodzi.
2: Yemeni
0: mpingo.
2: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Ndero tana kuti no nthemene amanga banja bamboshimera. Ndime anakondani athamira dakha thupili moja.
2: Amen.
1: Amen.
0: Ndesi koyenera kuti mpingo ungoimitsa munthu mmodzi. Koma lero timitsanso pabodzi ndi banja lawo amayi anakondani. Amen mpingo.
2: Amen.
0: Amen.
3: Aleluya.
1: Amen.
3: Ine ndifuna ndifuse kuimitsa kwa banja langa kwa ashimera. Ineso mfuno ndi imitsira shiani ndifuna ndidziwe chimene mundi imitsira kulakwa kwa ashimera nkola kwa ine.
0: Yemeni mpingo.
2: Amen.
0: Ndafotokoza chuchuchu pano. Kuti unthemene mamanga kwati wanu mudakhala thupi limodzi. Ndiye kosa teka kuti ngwemitsa ashimera ndekuti katende kuti no simula kaso thupi limodzi la pasulo. Kwa kuwa limitsa kuti khale thupi limodzi. No.
3: Kodi ashimerawo kumene makalakwa makachita kaya mchigololo makachita ndini mukudziwe inu abusa zimene mukupangazi ndi tchimo kwa Mulungu mufuna ndi imitsa ine mu ndosalakwa
0: ikaola imodzi zonse zarani zaola
3: ine ndaola
0: anali
3: ndine anali ndine
0: arashimwa sala kukudze
3: ndidauza ndine
0: arashimwa kwakusala kukudze ni
3: Aa akandikudza mirando ni mamuna wanga ndabereka naye wana sina shimo. Oshimwa ndina kwa abusa. Eh, oshimwa ndi. Chimwa sapitira naye. Chimwa sapitira. Kaya ndaka ndapha munthu.
0: Kali
3: ndapha munthu kaya ndaka kushira chigololo kula. Amuna anga mungamai
0: ni.
3: Haitsira
0: basi.
2: Haleluya.
0: Amen.
3: Alangola kwa abusa wa chimwa ndani. Mukagwa kunja hene. Sikukudziwa kulamula ini. Sikukudziwa ngome kuwampingo. Chimwa sapitira.
2: Haleluya.
0: Amen.
3: Iwa shimeraka kangugwa kunja hene.
2: Sikukudziwa kwa kunja hene.
3: Oh, ine ndinoona kwene iwa shimeraka kunja hene
2: kwachaini. Mpingo.
1: Mpingo pepana.
2: Eh.
1: Ineyo ndimamvetsera.
0: Amen.
1: Mene abusa munali kunena.
0: Amen.
1: Nafika sopa maokoka wa mene muna nena inuyo kuti akakwatirana wanthawiri mamuna ndi nkazi ama kala thupili limodzi.
0: Amen.
1: Ndiye nazafika sopa nyimbo ina yake ndi makonda kuimbanso ineyo. Ima nena kuti izafika nthawe yokuti banja limodzi wina zapita kumoto
0: wina
1: azapita kumoyo wosata.
0: Amen.
1: Pamene pandifikisa kuti ndikumbuke zoti chipulumutso nchapayekha payekha nanga maiwo aima chifukwa chachiyani
2: mau
1: Amen.
2: Mau mpingo haleluya.
0: Amen. Amen.
2: Abusa.
0: Amen.
2: Mpingo mau akunena abambo akula mpingo aba nzoona kunena kuti chipulumutso nchapa ikapai. Osati nyimbo yokholo Bible likunena kuti adzapezeka kulimira limodzi koma wina adzakwatulidwa wina adzatsala.
1: Adzatsala. Eya.
2: Mau amene.
0: Amen. Amen. Grace.
2: Abusa. Mvetsetsani ligwireni bwino Bible. Kulakwa kwa chimera. Tonse tidagwirizana iwo adavomerezo kuti ndalakwadi mumpingo tavatsitsa. Ndiye chimenala kwa maiva ndi chiyani.
0: Amen.
2: Amen.
0: Mpingo ngoti simundibvetsetsa. Ine ndafotokoza mwachichuchu kuti pamene anthu adamanga banja anthu adasanduka thupi limodzi. Muona? Nchifukwa chake sabarathayi achimera tinayimitsa. Mbona kana simene wada vana adashita. Ndiye pamene pachirona kuti taphonye anthu aja ndi thupi limodzi. Silingakuchotsa mthu mmodzi yake. Koma tenezi zotsobodzi wonse ndi chiyani kuti ndabanja kwa omwe. Mwakubisa nishani kwa nini?
2: Aleluya.
0: Amen. Amen.
2: Abusa, kaligwire ni bwino Baibulo, kapuzire ni Musa tamange nkosa zita hapa pampingo pa.
1: Nzoona.
2: Chifukwa zori maverenga motamanga, kurizi nduzirani, tikalopa ndangosa munu.
1: Nzoona.
2: Mwaji tanzo didindivana muno, Musa kalenga timipingo ina yoti ha, Poni mwanayo adabadwa kwa mai akachimira sama pemphele alibe chimo mai inagondana alibe chimo ndiye ndi ndiwa ndo siana siana munomo amene ali ndi zochitika ndiye mpingo teni timango motsi ndiye ino abusa mwalakwa kwambiri apapa muchivomereze kuti mwaula kuira mpingo ife tifuna maina kondana apitirize munthu chifukwa iwo siwolakwa haleluya
3: amen
4: amen
3: amen abusa chizonde
0: maina kondani chifunga kama munthu adalako yosongora kuti ngodetsero
2: abusa
0: abusa
2: abusa ndikuuzeni mauti kukamba tukamba malemba Situ kukamba mojeza.
3: Kapena mojeza. Kapena kukondela.
2: Chimola chimera. Lisakuza maina kondani. Olo chimolanga. Siringa kuze bamboa. Olo chimolano abusa. Siringa kuza maibusa. Tukula kuita. Ndiye.
0: Ai. Pepani mpingo. Iniendi kufumekeze kula kwetu.
2: Hallelujah.
0: Mene mu foroko za munde kuti so chine Yesu ndakani kuti ndachipeza so ndapunza kwa sinthu china chake. Ndikona kuti ngati kuti munthu leni ndakani kuti ndachadi off side. Mambingo ndikupepeseni pepani kwambiri.
2: Zikomo.
1: Ai.
2: Motseka kuti mpingo onse miti metwikale pasi tipempere. Date watu wachikondi ndi wachifundo zikomo kwambiri pokhazizikitsa bungwe ili limene ife tili ndi mbusa watu wabwino wozindikira kuti kuchimwa kumene kudachimwa chimera sikukukhudza maina kondani zikomo kwambiri ambuye potipatsa nzeru chifukwa chiyambi cha inu mkuyopa inuyo Yehova Mwadipa tanzeru ngati zimena ada pempa Solomo. Munzina la Yesu Kristu. Amen.
1: Amen.
2: Mumavera seweru lanzeru nkupanga kuchokera kuno ku Radio Mosambiki Tete. Munseweromu nakondani analanu siada Atanasio. Chivua anali Augusto Mafuta. Lembani anali David Leve. Tiferenji anali Maria Jose Sinclair. Pamagina munali ndikandi dojuwa.
5: Mama.

Tawi ya 22 minutes to 8, siture jisinkwenta I 8 minutes po sito marikani za mchinyanja. Ndai ya chika mari 8 kuloko. Lero ndi tsiku la mulungu. Tsiku ndetu la mulungu. Akuti, kwadi mtumiki wa mulungu. Munga pezikeko, ndidi masiliva ilitida paesuti. Mafuna kuti na feso mwina tikati tumikireko. Ope maru ndalama mwene kwa gongole. Ura gongozi ndalama. Eh? Ah, nanga timasiri vairi tida paesuti. Tumikwa mnungu. Kapezikina atumputu mwina tingakati tumikireko. Osira vanikaneza chinyanja pano virus ya kuntima kwani ya rati msambiki imineti kuluza maprogramu watu kuzokera ndito muno mumzinda wa mwujikira muno mumzinda watete

0: Auch in den Federn, Tabiatriaban, din, din, din, din. Ey, du Logo, oi, Torres.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Nintawa ya uritibwere ndi nkaniru za mchinyanja. Nkanizi mchinyanja okubatira nitu ndi neyo Efremo Tedown. Antu wafufu bizi kwizi sano nchimozi 60,000. Ogwidwa ndi ntenda zosiana siana. Alandira tandizo. Lama nkwala loiru kariba. Njomba boboma lama nyisa. Mchikao cha maputu pajone tziro cha zaumoyo chimene. China tsokore ledwa ndi nduna ya zaumoyo usen isi. Nduna i. Yati ndichone tsiroji, boma likufuna kusendeza chifupi ndi anthu nchito za umoyo kumadera kumidzi yomwe imakumana ndi mavuto kuti ikwakwanitse amena makumana ndi mavuto kuti akwanitse kukafika ku zipatala. Useni se wafotokoza kuti chaka chomwe chino gula za umoyo lipita kuma boma amara kwene ndi bwane kukagwira ntchito zokazokazi. Msonkhano wakulu woyamba wa zamalonda kutete wamalizika loyerukali ndi kudzipereka kokwaniritsa zonse zomwe agwirizana. Polankhula potseka msonkhano wobwanamkubwa chigawo cha Tete Domingo Viola, wati zotsatira za msonkhanowu zionekera pakuyambitsa ntchito zochuluka zatsopano zamalonda mchigawochi ndi anthu ena ochuluka kupeza mwayi wa ntchito. Msonkhano wamalizika ndi kusainira na mapangano awiri ndi boma pakati pa chigawo cha Tete ndi Fundação Militar ndi lina pakati pa bungwe lalikulu la mpondamatiki a ku Mosambiki CTA ndi bungwe la mpondamatiki a ku Brazil Africa, kakuti bungwe la mpondamatiki la Brazil Africa kuonjezera pa maiko a mu Africa analina osa pa msonkhano magulu ochokera ku maiko a Japan, Brazil ndi Ukraina. Boma kuniasa likulimbikitsa anthu kuti akhale cheru mmidzi pofuna kuthana ndi uchigawenga. Nkhani imeneyi wadzanayo tu ndi Bright Sonjera.
2: Mulembi wa boma la chigawo cha Niasa apempha anthu osiyanasiyana kuti awonjezere makamaka ndi mezawo zolima mbewu zosiyanasiyana pachifukwa cha vuto la El Niño yomwe ikubwera mdziko muno. Iwo wa amafurukotsa zimenezi kwa anthu okhala ku disikiti ya Mwembe mchigawo cha Niasa, kumene akunena kuti ndizofunikira kwambiri malinganapo azanyengo omwe akufotokoza kuti udzakhalako ndi El Niño, ndikofunika kuti anthu adziwe mmene angapangire komanso ndikuonjezera malo wawo olima ncholinga choti ulimi usayende bwino. Silva Livoni afotokoza zimenezi pa ulendo wawo wa ntchito ku disikiti ya Mwembe. Mkuluyu anaforokoza kuti nkofunika kuti pakhalepo kampeni wabwino ndipo izi zathandiza kwambiri. Iwo anenapo kuti chigawo cha Niasa ndi chomwe chizakhale chikupanga makamaka launch pa ulimi wa chaka cha 2026 ndi 2027 zomwe zikuonesa kuti chigawochi chili patsogolo pa nkhani ya za ulimi 2026 ndi 2027. Ndimakupasilani ndine Bright Sonjera.
0: Tabwina mene Blood Sonjera mafruko zapa za kuti anthu wakwene na kuchirimika minda pofuna kutana ndizo tsatira za chilala cha El Niño chimene chikwe mbeke zeka. Tupese kambaka kusintitsa maripota meneo. Tibwere kudziko la Malawi kumene akatswiri ya za chuma kumene kwa akuti zolinga za tumbalona za chuma pa dziko lonse zingakankhile kupompo chuma cha dzikolo Sergio Sixpence.
3: Akatsiwiri azachuma ku Malawi akuchenjeza kuti pempho la International Monetary Fund loti ndalama zikhazikitsidwe bwino polimbikira kutola misonkho ngati chofunikira kuti dziko lino lipeze mwayi wa ngongole likhoza kubwezeretsa chuma. Mchikalata chosonyeza kuta kwa zokambirana ndibo mala Malawi, gulu la MF linalimbikitsa kuti dziko lino liyenera kulimbitsa mfundo zake za chuma monga gawo lotandizira mgwirizano watsopano wa Ngongole. Katswiri wazachuma Veli Nyorongo anafotokoza kuti ngakhale kubwezeretsanso ndalama ndikofunikira chifukwa cha kusowa kwa ndalama mdziko muno kukwera kwa Ngongole zakunja kumanso kuchepa kwa malo otolera misonkho izi zikhoza kubweretsa chipinjo kwa Malawi. Nyorongo anati boma liyenera kuyang'ana kwambiri pakugwiritsa mchito ndalama mopanda pindu kulimbikitsa kusonkhanitsa ndalama ndi kukonza kayendetsedwe kachuma mkati mwaboma malo mochepetsa ndalama zopindulitsa kumanso mchito zofunika kwambiri za chitukuko. Edward Lehman, mwendi profesa wa zachuma ku University of Malawi, anali wotsimikiza kwambiri ponena kuti ndondomeko ya kutolera ndalama ya pinja kale anthu mdziko muno ndipo momwe zinthu zilili pano zikukhudza kwambiri ndalama ndi kukula kwa chuma. Ngakhale katswiri azachuma nthawi zambiri amavumereza kufunika kosintha ndalama zambiri, mtsogoleri wotsutsa ku nyumba ya malamulo a Simplex Shuchola Banda anafunsa ngati Malawi iyenera kupitiliza ndi Ngongole ya tsopano ya MF pansi pa zomwe anazitcha kuti ndizovuta. Anati kuyangana kwambiri njira zotetsera mavuto azachuma omwe dziko lino likukumana nalo ndi kupitirira kupanga chidwi cha kutolera chuma mkati mwa dziko muno malo moti kukatenga Ngongole ina ku IMF. Kuchokera munzinda wa Blantyre, ndine Sergio Sixpenzi.
0: Wadzaza nyengo nziko muno ali pali chiyembekezo kuti mizinda ikuluikulu kutentha motere. Tete 35 Nampula 33 Vilankulo ndi Pemba sate Maputo Shaishai Beira Kilimani ndi Lishinga 29 Inyambane ndi Chimoyo 25 Nkhani Mchinyanja ndi zomwezi. Izo zinali nkhani zathu mchinyanja kukufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki imene tikulutsa maprogramu athu kuchokera ndithu muno mu mzinda wa Tete. Zalale mukondi tomvera pamene nthawi yathu kuti 7:08 tibwere ndi programu ya Moyo ndi Zomera, koma tisanatero tamvanika izi.
4: Kwa inu eni makampani ndi amalonda, kuzane nchito zanu, podzipatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene kutsogoleredwa ndi Radio Mosambiki Kutete. Ndicholinga chakufuna kuzindikira komanso kutu.

Malonje wa mfera konse kumene mukutimva panthawino pomwe takumananso mu programu ya umoyo ndi zomera yomwe ima kufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi ndine Alberto Langitoni komba makinapa ndi kuperekezedwa ndi nzanga ameneyo ndi Amarildo Roberto pawuri watu tingo tikumvetsera kopambana tisanapitirize omvera bwanji timve kuimba kwa mnyamata uyu.

kanyimbo kokoma se kamene kaja ndithu kuimba kumene kuja kwa kunali kuimba kwa izao minezi zarele moro okonedwa mvera tikuda kutumatsa kula ndi radio Mosambiki imene tiri kulotsa maprogramu athu kuchokera munomo mzinda wa Tete 27 minutes to 9 kuthamangira kumalecherecha kwa kulotsa maprogramu athu mchinyanja pano pawerese kumtima kwanu lero tsiku la mulungu takunengera ndikuimba kwa Fenas Chisale nyimbo yake amene akuti nambewe Fenas Chisale ya ndithu masiku malizawa kutanga ndino kwa basi kulotsa nyimbo zoonera ngati mene ya nambewe yangozoka kumene yonera ndipo kupezeka pa YouTube nyimbo kuimba kokoma kwa basi kwa Fenas Chisale nyamata kwa ngonia koma amakhala mu mzinda wa Tete akuti nambewe Fenas Chisale mwatsuka bwanji

Kanyimbo kogoma kwa sinditu kamene koka fenasi jisale ya kuta iwe ndi ine kanili ya batu yone na kuti tirimbe. Iwe yondi ine tikufunika kuti tivale zirimbe chifukwa ndiru ofuna kusokoneza alipo ambiri kubasi. Alipo ambiri nditu ofuna kusokoneza ndi iwe yondi ine tifunika kuti tirimbe basi. Chabino ndarenga kuimba kwa Pira Kujozo. Marcelino Banda, agora ainda já vai nazo.

Radio Mosambiki menerikulutsogramu nomumzinda watete tikatete kutamanga kufika ndithu kumalecheleche kwa kulutsa maprogramu athu mchinyanja pano parisia kuntima kwano ya Radio Mosambiki. Watu ndikumwamba.

Nyimbo za ajo. Nyimbo za ajo ndi mpikisano wa ukuru wa nyimbo zosiyana siyana mene kutsogolerelwa ndi Radio Mosambike kutete. Jolinga cha kufuna kuzindikira kwa maso.

0: Jan Malunga.
1: Ah, do you know if a bandy?
0: I never knew Bana Van. I carry over and I'm well born
1: now.
0: I'm well in Charlie in a boise.
1: Ah,
0: oh, my wife and I would.
1: Ah.
0: Ni kunyadu wa huyu wa Sharli. Ya mbambo wa mbambo. Mbani kwa mbambo. Ya hada tasuka bali chesa chesa nae. Kutanda kwa nani rato rato. Mafama choka na kunyata. Tanda roo hindi kilinda kazunga. Sono mtu mwembo zwa kishatuashe kwa bila ngelibili. Sono hati ni alanae. Ndiye bali basi hada. Siku sabitazi na kukandula mwezi wa marayo. Siku magumaili na sishani. Aja jifira ntedwe kulawiza.
1: Aha.
0: Ya di mkumwalini ukashita hii. Yende bakuti basa amara nge ya hii kwantuwa wanya umuengawa chenda kansumira bomu basi pinzwabe ni munandu wanya nae venu mtu
1: haa kuni mwabu mtu mbando ngiwa imwe napo chakuhipa na mtu alibe
0: alibe kutandiza chitandiza
1: ne chini alibe
0: inde.
1: Mazamba muenga basi mtu
0: chibuzi neye mitorashi zefolinda mtu basi wandu wakudu wakonega so ni ndau
1: na pichendu chakune sabi
0: imwe
1: wandu tu kutatu kala unyanganila namba maso basi maso mazi
0: chadidi
1: mundu katu ushitahidu ya tuhulu ya kusamu
0: mwawani
1: ushitahidu ya kusamu paribe shabuino so kumbando karambo
0: karambo ndi yaba funaudite dika musa dika mwani ndi ila mwai mwansangu ibeti nyusa mwani kwa kuti naumbani nkaniyasha wakonsi koko sani vano ya shamina muli yaba mfumu ya muimuno ene vano ndatashita masuku ya mbwaye.
1: Mashitara.
0: Ndata nyangana kansado inango.
1: Aha.
0: Tandibita, tandibita.
1: Ende, nimba mutiwa. Na mwabu.
0: Kujinga, jinga.
1: Wabu nyumba ya urabi.
0: Imwe.
1: Mutiwa.
0: Daulora mwabu, ndati nika fesuga dani. Ambando ni bafubi.
1: Kerevoyo.
0: Ndiri nae, ya. Chadidi. Sono, ndirondo kushitana nga kusenzeka.
1: Kusenzeka.
0: Ndimone kuti nsirusashi siti dani. Ningani ngaona dana hati mtengana.
1: Sono mwole ni mwana tu. Kuzinji mwepo tani kutu mkwondele
0: basi. Tenepo siku zino diya Jamila.
1: Hati
0: kujia tu frango. Umamuna mkulu kulo ula mkazi mwana.
1: Sono tu frango tu kazinji mbakana mhumza.
0: Mkazi mkulu kulo ula umamuna mwana.
1: Telepoe basi.
0: Ugoona sawani. Okay diya Jamila. Atenda ya. Yeah, baby. Ina wana ndi kwenda tamanga ku bizira mawo watu kunzwa kale.
1: Ndi. Kuchena ndi chitani bzo.
0: Siku ya nsiga
1: ya
0: kwa kufya figa yangwa. Funa yone tione tione. Mtu kale anga bwera kunzinda kwa lumbwa nawa. Na kwamba bwera aledzera.
1: Ngakarani nsiku ya zinda ya basa zinji mbaguletzera basi.
0: Ndi. Sano ninga umbani huyu huyu ya amba kwele hata libuino huyu huyu.
1: Yes.
0: 50.
1: Ah, Jino.
0: Jino.
1: Mm-hmm.
0: Big Show.
1: Ma Jino ambama? Jino ambama.
0: Ambama kusona ambama lini tuwa kupenga penga.
1: Inde tu.
0: Kuzadi umbani huyu huyu. Ultimo ome. Amwamba kwele hata basi ya da. Alipompo.
1: Inde.
0: So kuna inango mai. Ninga ule amba karaba marambo ule. Ah, mungu wana ule. Akarafuna kuntamangisa kwa mkule.
1: Alivamwepa hapa?
0: Yende.
1: Hapa kanungulapa?
0: Yende. Amba enda kwa doga kuenda umuigwa shwa marambo. Kutapa gira kapupu.
1: Ii.
0: Umuora amba venga venga. Entaye ufobra na.
1: Yende, ndato
0: venga. Okay.
1: Yende. Da sensa uno.
2: Pirani, pirani. Tiyashamina.
1: Tiyabuamburuga.
2: Nao, tiyashamina wangu. Tiyabuamburuga. Imwe ndao. Tani mwe.
1: Tina.
2: Libuno mbwefi.
1: Indi. Azinjiwa.
2: Libuno bwino.
1: Yeah.
2: Pepo basi. Nyanduka kurete.
1: Indi. Migoli na uniti kwa chinja.
2: Tenebo, kwa chinja. Tunu mungu amba zweka.
1: Maona.
2: Zweka.
1: Pena mkugwere ratu. Pena matawa. Pena.
2: Pena basi.
1: Yeah. Imwepo ndu kuona nini bwino. Mimba inja yani.
2: Mimbae?
1: Dabwera unaba, dabwera abzobzo. Mundu kubvana wantu.
2: Mugubva mweka mwepo wa sambuli kundoona nati.
1: Kabvana wantu. Ndipoma dabwera pa kuni. Zabunzi sisi. Mimba inja yani.
2: Mimbae? Nwe, vunga funa ntapankano kwa mwepo.
3: Nitabi kama mai, boi nemu nemu bundi wenzuguru angu inivanda ba zavunza ba utiziwe.
2: Njia chumbani.
3: Kwa saya na kumuziwa.
2: Mamba njia chumbani mimi mbaraza mamba kubira bumba unali.
3: Hapo ndika ona na anziuga na.
2: Na sawa basi kama anziuga lini basi kubira ngaru kuba. Mamba njia chumbani unapo kubisirani. Njia chumbani.
3: Hapa lini mwambu ajaonekera
2: mbaguzani bonu mwambu ara konzegera iyo aro ara kare konzegera kuri aonekere
3: aha tapo ndikauze ndini
2: aha
3: ndikabvunze ndee ndikabvunze si
2: chalidi
0: oh ti shaboga kana moyo
4: ah moyo ndinao
0: ine vano ndinao
4: inde
0: ah tsuzabirazi kada vaka gonka kuti ya tamu funa ndigulika ndelendere ndzakale ndatsakuzani pale ndachita masiku ya mbwaya ndachita unja na ngombe
4: kana kwa mzukulu wangu
0: ndatalola kamsodo apata basa kunyumba yolapi
4: ndoti ndakunesa ntai zinodzi ndzano akaza kundipiringa inero
0: ah
4: oh masuwa mbwaya huko huko amba piringa atsika nawa
0: amba manga nchikuno
4: oh
0: ah
4: chuno dzinangolera chipitiridza kuti angadzakhala na dzokani
0: inde inde
4: ah
0: chuno mwe ndandipirani apata basa kuboma
4: inde
0: funcionari ha
4: nati
0: funa handa mpakisa kale ana mbani kantoro
4: bande muna
0: maruka inde dapara mchira wadwidi
4: inde
0: na marusa na ndine kukaku ndikuveni
4: ha ne mwashira
0: kuyo mkafa mangwana tani
4: ha
0: ndine mtu wakudzivika
4: maon
0: mzanyana nadu
4: ha nada mwashira kuyo
0: ok di
4: inde
0: darenda
4: yeah
1: na sensa
0: oh kia bwamburuka
1: ha
0: tani moyo
1: Ah, jadi
0: bukino.
1: Beli muda ni buna asinjiva.
0: Ah, mbak mau kupan. Jadi.
1: Nee, sesinjiri ni dah seduan, enggak ada gus seduan
0: ni. Ind.
1: Nak urin ifna buda muzinji.
0: Ind.
1: Sinjiri ni dah orang zuku angkul, ni bana, dam benza.
0: Zukulu.
1: Jadi bida.
0: Ah.
1: Kalau ar nem, tolong nawa ingba jumban.
0: Ah, batubi.
1: Ah.
0: Ah, jadi. Mpangu shalidi ya.
1: Tsono hapa mshikumbuka kuti nilini muri mudzaonekere tsono vai.
0: Ine pano
1: tenderera hamba mushidziwa familia yense.
0: Ine pano ndikada kumbuka. Ndikada kumbuka nimbwera. Kana tamanda ona. Ninzakuzani. Ayai ninzamuzwa iya chikuzani mwepo.
1: Tabo.
0: Basi ndipo.
1: Ewo.
0: Kufunzira tuja ndikaonekera mukumbuka tani. Ndumbwara nini ndakumfuna apo tangu ndimufuna. Ngatisa kumfuna ningada mchira lini ngava salini tupi batupi. Ha? Oh. Oh, ya Jamina.
1: Kuno.
0: Unde ya. Mana nakuranzana apa tiabwamburuka.
1: Ha.
0: Pakuri apa kuti ndina mzukuru wao ndampasa batupi ya kubwera kuti dzandibvunza na mavuvu. Mukumbuka tani, taonana batupi tani.
1: Ah, bani mavuvu afuna kudziva.
0: Mhm.
1: Pakuti maure ni mirandu yemwe ire, ni mirandu ndipo chini chiani? Ni responsibility chini ya chizungu. Ndipo pamwe pa mfunika maure nkani yemwe ire njakunesa ora ino. Mumapata kuti mutani muende shadidi mukaonekere pakuti bzikanesa muchimbathandizana kuona nkani ngai mwe.
0: Ah, ngati ndikonza tia Shamina. Fakusata.
1: Ne, iwa alibe kulowa kuipa abwera atukana.
0: Alibe.
1: Ha ne. So imwepo munyangane uyo manerayo basi kuti mukata. Mukawa ngene kwatu kaza kuenda na chithu kondoendamo na
0: manoerambo tia Jamina mbasaika na lini ife tikuchitavira mau mbuzi ngombe ntsiku za chibiri chinai ntsiku ya malunguma hako birimbo zilipo ndio vana sha masuku yambo yapo tangu na ditemba
1: madzitemba
0: inde
1: ndani
0: basi ndio
1: ya.

0: Kirita kwangu. Kukufanya ya bambuluka hapa kula kuti hapa tatongeka zvinhu.
1: Paruwa na malaria.
0: Yeah.
1: Tatsabwirira rumbo tevoyo basi.
0: Epa. Epa. Ha? Non provocaste nada?
1: Nada, nada.
0: Ah, yeah? Mazimbana nga kale mbana. Kusali nikazangulenga.
1: Basi.
0: Epa. Kumuyu kwanu kumbo kulibe kutsa?
1: Nada. Nada kulibe kutsa.
0: Ah, yeah? Tabe dumbashtiga. Vamos ver outra coisa. Tisha boga. Nganda kuzanire yaenda pambali. Vathu vyakhanapo bzandipita paenda pambali. Zani kuti bzasitika tani. Adzandosa ya bwambuluka ndathamanga kuenda kumweko. Ine nkukabvunza bzasitika tani nkurowa adayamba kachocho. Pakachochovale nkupita ndiye kudza chitika timwetu.
2: Pinangu kunanga khale kanchocholo kurambalati wa mimba tani.
0: Yeno ninfisa yakudziwa pakuti yombo.
2: Tadzongeka.
0: Njimwe?
2: Tsona? Zimbashidika.
0: Zimbashidika, tikatsikiwa.
2: Inde, inde.
0: Tamanika ntali mfupi yankwanisira lini.
2: Mwana tsapana.
0: Basi ndipo.
2: Inde, inde.
0: Tia chamina tani?
3: Kupano tina.
0: Bana ukubvani.
3: Yeah.
0: Tutondo kwanyamulira mikate iti mpasiwa na boazi na umbanu yu. Charlie.
3: Telefoni basi.
0: Mulumbu wana wakukatandika na wakwa William wa. Wana wawandu.
3: Ha?
0: Inde.
3: Telefoni basi.
0: Akadatisha minambu wanza tu hawa washimbututu pakutiti mba gulisirambu zifu wangafuna siku za buhando ya radio. Ndi hada jana wanduo kuma timwalini.
3: Mayu.
0: Ndi ashtapuwa ntedo mwayu. Hada kula na para la madumbe uyu. Kuzari nambani uyu mbani uyu. Zaura Fonsa.
3: Aha.
0: Ndi ndari mundi kweremu kutibwela kuna tukufuna. Na ye lunyi valia kukufuna. Ndi ya. Zafika kule wensi. Juu, juu, juu. Na uyu nyamimba zache ndewele ndewele adatamanga na moto wa ntsatsi wa zigolino sama dawani dadi. Gana mai ganai. Inde. Uyu mwanzawa walukumara uya kaliko gumbu.
3: Kaliko mwego.
0: Inde.
3: Tidadega basi.
0: Sono kumuigo mwanzangule batuibari batzele bambali.
3: Sono wachitatani.
0: Hada zaka mfunza lika chocha basi. Sano wandu kumbukira mbambani ya bambuluka. Tangu ya kundibunza kwa cha kwa nyanyisa. Kudumza unikira lini. Tantani.
3: Kena funa dodo. Kazinji batubi. Haka kala ninga ya mwea matanda ya kachochoya. Ya kabwere nanga mbabwere ya mimba.
0: Inde.
3: Ndiye binango. Ndi baba kufundulapo. Sikuli pana bja ufiti ni.
0: Tangu na mangira nyumba. Ndari binango nsimwezo.
3: Nata. Nata. Nata.
0: Basi ndivu. Inde, inde. Yeah.
3: Murungumbu watonga mbotele kwa ya.
0: Amori, ndiko kona lini chabwino.
1: Tenofu,
0: ne?
1: Ine. Tika chita muda mulu, timbaza chedwa lini.
0: Timba chedwa lini.
1: Kwa tiyati, keti chibwezi manda.
0: Chibwezi manda, ya.
1: Basi, opu, kalabomu, ni
0: nangu. Jada. Kutuboza ambalawati, tisho tige mwana mui. Tinkulomole mabiri.
1: Mwona,
0: tsa. Tika rubatuvi.
1: Chalidi, ya, janda, chita mwezi mdado.
0: Ok, tabi, ntabule. Ya. Ok.
1: Pidani, pidani.
4: Muli dani.
1: Tiribuno hivi.
4: Kodi mkashuri pa mwasa.
1: Hii ndio kodi tumbanesa.
4: Kodi hapa yemwe njaya nipo mwiyo.
1: Njaya hivyo basi umwale tumbaniwa.
4: Kodi hapa nipo usaya bwela zone kira hapa.
1: Mwela. Iyo hata bwela. Taritibwe zimanda o kukarabu mtunangu umu. Ndiwe.
4: Nalike muka vera na mwaka mwika.
1: Bdini na hivyo timba vera na kari.
4: Timba vera. Chato jimafunika na kuriwa ziwike mwana.
1: Hinde chadidi.
0: Ta? Tishaboka.
2: Hinde.
0: Ulendobuno hao. Apara batu jivomwe.
2: Bomwe?
0: Ya bomwe. Paparembo tishakuwa famira bazi.
2: Ne.
0: Nenda kwa shasha ya roji. ndikabva akandi konze konze mbomore kudani tioneke tipone tangushasharo iyo ini ndabva nichaiye ambari mhiripita ambari rati kutsogoro kwangu kuribe phiri ini ndanga dzati pobai tsoka babas penoni mfiriyo imbare dzereratu wodzira tondodzodzodekambo hadeshavhesha hana
2: ndeshidani dzimwe
0: ndekana
2: mbafunikana mbafuna kuti
0: ndine simadzi wande
2: mwaona
0: tsavana ndipo
2: iya kaimbanda tenepo
0: mwaona tsavana iya iya okay ndi
2: inde
0: ndi tesamin akazangwara dzabereka
4: ya chiviri zai
0: mwana achimuna
4: Nebjadega.
0: Everdad.
4: Asi aba murugumbu katani.
0: Ni vano nifunika onegera. Nienda kaonegera.
4: Hada mukara enda kaonegera adi.
0: Jadidi.
4: Kuti zvinhu zvikare na uremo kuru. Kuenda kaonegera. Famiji yakazi ichidziwa kuti mamunai nguyu.
0: Jadidi.
4: Baba shwa mwana nguyu. Kara bwina kwadu saa zvinhu.
0: Ende.
4: Kuti kuenda ambo terepoe basi.
0: Dakara ninga chimanga. Ungashidera, ngushireweka, ngukagaisa, ngujansima.
4: Ujansima
0: ende. Mawana vanhu vachidziwa kuti chimanga dadera chire. Ntima kupiga.
4: Ntima kupiga.
0: Na pakuti atabereka bereka.
4: Na atatadeka tiripo.
0: Okay. Basi ndipo ti timwetu. Tiabwambuluka kumuyikwa dzakoma. Alibeno kuzani?
5: Ne.
0: Ah, bwera bayano.
5: Oh.
0: Ninde. Wano. Ah, achasweka chaiyo.
5: Yeah.
0: Ninde, wakufuira abande wakutemedwa na kubvara.
5: Ehe.
0: Varidade ya.
5: Ne, jadera hilo
0: rembo na hindi. Hindi, mufika kumeku mkawona.

0: ya sauce kubwera pesero watu mpasena kana moyo ntumbisena kana moyo mpasena maruaya kana moyo akayafuna vanhaya makufuna kupo yo kankaka vanhaya makufuna kuti mutengo na mbuti olapa vanhaya makufuna kuonani pafupi mudamulinza ngoto lero waenda ndiye timba dza kumbuka nthawe iya kumalisira inombo ni nthawe inangu ni nthawe yanyi
1: nthawe

0: ni basalawana kunawana.
1: Mashibesi mashibesi kuna na mwenti kumwiko kode mwamuka bwino pene mwamuka bwino tiri kuti mashibesi ya bwino kuna imwe ndipo ine pano pabodzi na timu.

Salabasa la wanangoni chinyungwe, tamuka bwino. Ndipo tabwera pano pa Radio Mosambiki ya Muno Ntete. Ningamwansiku zense basali mba kufikane kumuiko kushokera pano pa Radio Mosambiki ya Muno Ntete. Kuyambira pantai zinozi mpakana pantai kumi na mpindi makumanaiza kumashibesi kuno. Tomudzukulatiza padesha kutina mpindi makumatatu za uvumizika pa kumwaza basa la tulo kukomali. Ntene pole tuntaya wanangoni chinyungwe. Ndipo pamwe ndikanati kuyamba kupasirani bzabwino bzomwe takukonzerani na kukubwerserani kubasali. Khalani muchidziwa kuti muno mwe studio muli kuperekezedwa na ine pano letu mwana mwanzanu Marivate Parashani. Pomwe nkonza basali ni shamwalo athu kufunidwa Mileti Parashani. Pakusaya kuyebwa omwe ali kumichini na kutogoza tensinefi kuti bzense bzifambe bwino kubasali. Ni tiwa Marido Roberto. Ndife timu la kulinganizidwa lomwe lakonzeka kudekesa basali. Ntsiku ya lero lino ndenepo letu nthawi ya wana nchinyungwe basa la kufunidwa nala pa ntima kuna wana kusiyana siyana kuti tileke kudzidzimusana na bzabwino bzomwe takubwereserani bwerani imwe na ine kuti tikhale na shiyambisha kwino kubasali timusana na kanyimbo kabwinoka komwe takusankhulirani aya inditi komwe tasankhulira imwe na ife na lufoyelense nyimbo ya mamusano iri nkudza nchikasi mwanu.

0: takumusante ndipai wana mwenso mwili mkuva basali kushokera mpimpa za kusiana siana. Lero takubwerisanani tanzi ni moyo, pakala mpata mwete mbatambira malengizi ya kutandiza kukulana tanzi la bwino. Ndipo lero, jini siana lini, ndipo ntayenga za tivumiza, tinza kubwerisanani kodi mukadziwa, mpata mwete nzaziwa dwintu dwitwa. Nyimbo za kudeka na za kudzinika, zinishita mumbali basalano la kudekali, ntawe zikutidigira lini. Na tinepo mkusaya kutantaye shinji. Sapano bwere ntive tanzi ni moyo kuna mwense tetekerani.
1: Mashibese wana mwense mwe ndi mwakufunira kubasari. Kutanzi ni moyo lero lino tini lewa za kuja bwino. Kodi kuja bwino mchani makamaka. Mukabva fala kuti kuja bwino mchani shimbabwera makumbukiri wana. Oh, ndinikona kuti uwana zinji wakulua kuti kuja bwino ni kuja nyama na mpunga. Yai kuja nyama ntsiku zenzi. Kuma kumweko mkuja linu bwino, limwero ni dzoka. Ntangura iti nikulua atenepo. Ntangura kuja bwino ni kustianisa dwa kuja. Mwaona nanti, tiribe kuguma nyama kuma tati kustianisa dwa kuja. Tikufuna kulua atenepa. Kuma shibese, tingaji shakuja shinango, ndipo kumasikati tingaji pomo shakuja shinango, usiku mkuzaji pomo shakuja shinango, terepo tasianisa twakuja. Pomwe ninga mashiratizi, mabanja mazinji, shakuja shakumashibese, mbakala ntentandevu wakutwa bwino na pao, ayai kwa mabanja nango, shakuja shakumashibese, shimbakala sumu na bambaira, ayai manjoka shayoya, na jwendo tunangu tukusiana siana. Kuma ndaondolewa ni ngati shiratizi. Kuma sikati, tiba kala na chokuja chokusiana siana, mpaka na kumaulo. Kuma chokuja chometingia masikati na kumaulo, chufunika chusiana. Tika shirati nepowe pansiku, tinkarata sianisa chokuja. Sikuti mashibese, taja nyama na mpunga, kumaulo, kupitiliza pomwe, nyama na mpunga. Mangwana, mterepolini. Tika shirati nepowe, tinkusianisa lini chokuja. Kuma tala kusianisa chokuja. Ntawe zinangu tunga karibuino kuja ntsomba, makamaka ntsomba za mazi. Ntangwela misolo mashimule, mumbakala tujindu tunangu tomwe tumbashitisa kuti ifepano, tikumbuke bwino ayai tileko kala wanho kuyebwa yebwa. Kupana nizambo, miliwe kusiana siana yomwe imbatandiza pa tanzila tula ife. Ndirikulaza mulio wantanga, mulio wakofi, na miliwe inanga kusiana siana. Kupana nizambo terere, terere ya ntundu renzi. Ndirikulua terere la kaduduza na terere linango. Ndipo ngati junga wanisike ntawe zinango munga mwembo mkaka ntangwa na umbatandiza kutuka fumbi lense lomwe liripo ntupi mwatu. Ndipo fumbi lense lomwe liripo ntupi mwatu. Ndipo tinga pambure muntawe ya kumbaja jisapo. Jisapo ntizinji ndipo ntsiku na ntsiku timba juona. Na hapo kuti para jisapo ntawe zinango ya nyengo zinango zingaonekeli. Jingaonekeli ini koma jente ni jisapo. Tirinkula dwa mafigu, masaa, manjoka shayoya. Na jisapo jinangu toku sena siana. Matondo, mheme, tengeni. Na jisapo jinangu toku sena siana. Ndiye shindu shinangu shakufunika kune kwene. Nchakuti pomwe tirinkuja chakuja shirishenzi. Penu ni mchiso, chakuja chakumasikati, shausiku. Tifunika kukarana maji pafupi. Ntangwana ndiri nkula kutende poyo. Kwa nani shirati zoshi. Pomwe tirinkuja tiribe maji, tikatu. Nchari zimbashiti. Mkudzuwa kare nanti. Ndipopa maji sikuti yanga kutandizeni pomwe mwapo mwatu na shakuja. Koma yamba tandizambo kuti shakuja shipite kwino ntupi mwatu. Natere, tafika upamba kwa tanzi ni moe kumetala kuti kuja bwino ni kustianisa tuwa kuja na kuti pomwe tiri kuja tifunika kukarana mazi kuti shakuja shipide bwino ntubu. Oma kupasirani nkani, ndine pano shamolano kufunidwa mileite parajani. Kuna mwensi, sarani bwino mpaka na nzinga mangwana.
0: Ndakutenda shamwaloto kufunido pokuti bweresera tanzi ni moyo. Jwensa tomweta kufunza le rodzi, tipatisa basa kutikale na tanzi la bwino, tangwela tanzi ni moyo. Inangupensi mungazaditazi kumuiko, juwani kuti iri ni basa la wanangoni chinyungwe, la radio Mosambiki ya munu ntete, kufikisa tabwino jwensa pantaya kutemera.

0: ife tikadapitiriza kumaza basa lano la kudekali ndipo mphindi za kuvumizika zomwe tinazo zili kuenda kuphampha shayiko na tine Brand TV kodi mukhadziwa.
1: Mashibese kashwiri wana mwense umumuni kutiva kunjako ndipo mashibese mwanzangu Marvate. Tsapano kana kutambiridwa kumpata wa kodi mukadziwa. Mukadziwa zashiani, dziwani kuti lero munidziwa dzaudidi wa kukhala na tanzi. Kuna mwense kalani pamwepo. Kuna wana mwense kodi mukadziwa kuti wana na udidi wa kukhala na tanzi. Mukadziwa lini? Dziwani kuti kukhala na tanzi nkwakufunika kule kwene kuna imwe wana. Tangura mukasaya tanzi dzinganese kukhala kukondwa ndipo mungapfatsilini na dzindo dzakudeka dzomwe dziripo. Makamaka mungachitilini dzindo dzomwe imwepo mumbadzifuna kuchita. Ndiri kulewadza kusenzeka. Dziwani kuti mwana aliwense ana udidi wa kukhala na shakuja, kukhala pamui na kutambira thandizo lolapi dzikafunikira. Ndipo kwa wana omwe adabadwa wakulemala mchakufunika kupfunzisiwa na kutambira thandizo la kupambulika nthangwera iwo amfunika kulemekezedwa ninga mwana aliwense ayayikula kwinango ninga momwe tingachitire na wana omwe alibe kulemala.

dziwani kuti wana wense amfunika kukhala mbuto yomwe inalufoi ya kukochereleka na kukwanisa kuwabvesesa wanawo zomwe zikufuna kulewa kuti wana akakhala ali mkudwala abereki ndi ugo bwawo kuyenda nawo makakulumize ku nyumba yolapi yomwe ali naye pafupi kuti atambire thandizo lolapi lakuthemera kuti apulumuse moyo wawo. Bzikakhala kuti imwe abereki mwaona mwana ali mkudwala nthakufunika lini kushinja ntsiku kulewa kuti ne umweyu ni nzenda naye bzinthu bzikanyanyiratu ayayi kushinja ntsiku kuti mudzende ntsiku inango kudikira mmatenda yakule kuti muyende naye ku nyumba yolapi. Dziwani kuti ni udidi bwa mwana aliwense kutambira thandizo lolapi na tenepo imwe abereki shitani mbali yanu ya kwenda nawo mwakakulumize wana ku nyumba yolapi akakhala ali mkudwala thangura umwebu ni udidi bwawo.

Zwan pomo kutuwana na udidi wa kutambira tandizu la bwino lomwe linga kwa nisike ninga kutambira madzi ya bwino na ya kushena, jokuja jokupasa tanzi, kukala mbuto za kushena na kufunzisidwa zankani za kuatandiza kuchenga matenda kusiana siana na kuti akale na tanzi la bwino. Na tenepa bere kina watawiru wa pfunzi, tsimiki zirani kutu udidi wa wana ndipo tanzi la ombo, lilipa mbuto ya kuyamba, mwakuenda nao kunyumba ya ulapi mwakafulumize, akakala alimkuduwala, ayai alimkulatiza juzindikiro jantenda inango.

Na tenepo ifitafika kupampa kwa mpata umwei wa kodi mukadziwa. Mukadzodzwa shani, pomwelero tadzwisiro dzwa udidi wa kukhala na tanzi, pomwetabva kuti mwana lwensi ndzakufunika kuenda naye ku nyumba yolapa kakhala ali nkudwala tangwera umwebu ni udidi bwana. Omakupasirani nkhani ndine pano chemwelo wano kufunidwa, Milete Parajade, kuna mwense salani bwino mpaka na mdzinga wa mangwana.

Ninga mwumwe ndalo wakale pa kuyamba kwa basali. Kuti kupfunza kumbamala lini. Juwani kuti na basala wanali. Munjo zinji. Tapano kwa niti dwine pangono kuti kadadikira kuti patsukolo pashi. Tifiki na shinzano shantiku ya leru lino. Na tine kwa niti dwine na madu haya. Nyimbo ili nkudze nchikasichano. Kwa niti dwine.

kuimba kwa Oliver Tukudzi kutimbira kuno kunyumba yati ya mphepo ya Radio Mosambika basa ya techingwe panthawe kumi na ibodzi ife titi tafike nankhani za ntchipitikizi za kumalizira kuchikora kuno kunyumba yati ya mphepo ya Radio Mosambiki lero ni tsiku imwe tiri kupereka mbiri kuna tsikana wense tsikana liyense pa dziko lense lapansi titi tikusimbireni ninga momwe ntsiku idakhazikisidwa ndiye adayikhazikisa ntsikuyi nchakulinga chache nchipori makamaka kuti timbakhale tichikumbukira ntsiku ningati imweyi pesere wathu sense sabuda muli kuzibva kuchokera kuno kunyumba yathu ya mphepo ya Radio Mosambiki babasa yathu huya chinyungu nandanza tumushanani wa mimi talakali kuti nkati mwamphepo ng'ono tifike nankhani za chipulikizi bakonzekani za kumalizira kwa shubisa kuno kwa babasa yathu ya nchinyungu.

sari wana wangu wangana paramutu wanyi, sari wana wangu wangana paramutu wanyi, avesele watu, tekanike bo kutuma ulukuno timu na pala nisi mpadu, iti ilimbani, panhawezi, tatu, sakuma ulukuno kubatizi na gula sena, fu tupo klubi, tupo zulu adese, idaluza da testo utupungwe, paku usulisiwa mpira ubozi. Lero nitsiku ya mwe tini kutumbizi na upari gambiri, nitsiku ya ntsika na panziku lense na panzi. Nsiku hii kakasikisidwa, nsiku ni gayuno mwezi ni gawuno pa gole la absolutu hili kumi na ribozi. Idamba kukumbu kiridwa, kutumbisidwa gole mangu wanarach, ITT Dush Milidos. Ida kasikisidwa pa nsiku kumi na zifimba mwezi wa Desemburu gole la absolutu hili kumi na ribozi. Sanovu di Desemburu Dush Milidos na sonso ni idash, idamba kukumbukira. Pansiku kumi na ibozi, mwezi wa chikumi, otubro, gole la absolutu hili kumi na mawiri, ndito onze, di otubro, dushmili doze. Kuchikana muda kasikisidwa nsikuwi pa nkupita magole kumi na mashano, pa muda kasikisidwa nsikuwi, tipo tri kukumbira kupita, tini kukumbugira kupita kama gole kumi na manai, pa mwe tri kukumbugira, tri kukumbisa. Gole dino, nda kuti... Tsikana lienzi alimike sebe. Mtuakali kuti tikalimike za tsikatu kulimike za dziku la pansi. Pobwe pana mai pana dziku. Muise mai ni muirini. Mai ngule umwe amamba mwana utakala tsikana mbada adolescente. Pukana kutakula utakulisa mwanzaji kunjakunu. Ndiye tikalewa mai, tikalewa tsikana, tikulewa dziku litulienzi. Muntu kulimike seka fa dziku la pansi. Solo wa shumbuso cha nsikuincha kuti wanopsi wa wapa sampata kuti afunze karambuti ya bwino mpata kuparabasa, mpata kufunza kubanga banjalao chukulu ncha kuti asai kulumisa kuludwa pana abereka nanga mba kulumisa anapa, ndijeretu, mpana kusani muda bwolesa wananui kuti mjere muda bwolesa mfini nga muda bwolesu wambu na wini angumbu. Pini paracha kuja balibi ya msinangu kumetu. Wananga liba hindi yere tani. Mbatani tamuna sana. Tamuna sana. Nikumbuka tamuna sana. Hindi yetu ya mkuyo tani. Ndiye chukuli chakuti gulirio chakuti tichipese mboku ya wana umweti mbakulibiza kwa rose. Marose. Haro uru ya ratu mwana na magole kumi na manomu. Magole kumi na mashana. Magole kumi na madantatu. Zase, shikinsi, zase, zase, tambalaru mwana, nsikana ni mwana lini, mwana pilipunu kudikira kuti. Pukutoba kule, ame kufunze, msika kwa nisika achifitza mafunze liyazi kuti azalo udwe bwino. Na sonso ni idash, afuna kuchenka mboku ya wana wale wa ambakulimisa kuloda, mbati casamentus prematurus. Ndhawe kwa natu kukwana, makule natu kukwana, tawuz nagamba, ambalo na mtu mwani ntandisa lini. Tikatuone ni kufunza libe. Napa pina uweza ngasaya kufunza kuma aparani basa. Itawesi na mungu ni mtu mwani ntandisa lini. Waenda mwana. Makumkulimeza fatupi. Makole ya kalibe.

Apasani impato kuti wana wafunze dikirani dzwani kudikira mbazinjo mwamba dzuwa kudikira ifike nthawi yawo ningamwe dafika nthawi yano wana wawo kuti wamapfunika kuti kapasani impato kuti afunze takuya wana zinji mwakatsikana ambapingizidwa kuti asaye kutsogola mapfunziro ache kawiri kawiri ndife abereki mwanangu uyu alodwe ndikada moyo ndifuna kuona baya cheyo hayi ndiyeretu yanguyo mana kuzame kuti tifunika kubweresa wanthu kuti tidye nawo kunja kuno natere wana wapfunika kwapasa mpata kuti atsogola chifunza bzikakwanisika kuti adzakhale wanthu pakutuma adzabzidaze okha kachiwiri ndipo anzaona kuti payi ali pale mbali wangu ali pale bzikakwanisika si bzimachitiwa ninga mwakukakamiza ne palibe bzikakwanisika palibe munthu amfanira kuthandiza mwanzace kufunika kuthandizana ambalewa kuti pereka chomwe chimkwanisa kupereka leka kuti ndimaperekapereka ayi ne kuti andione pinango pense ne ndiye mangwanani ntsiku ya funzisi dia tu profesor iya nzatu nimbacheza na shimwali wangu kuti ntsiku ziwiri palibe ntsiku yomwe mpitirira ntsiku ziwiri ntsiku muno ntsiku ya azimayi 7 de abril ntsiku ya pfunzisi amwewa ndiwomwe amba ndiwana mphamvu yense yakuchosa munthu omwe ali pamuyi gunyenyi na gunyenyi la wanthu ambati grand mobilizatorch yakhala ntsiku ya zimayi 7 de abril mbana mbakhala pamuyi ni gunyenyi la kuti bwerani mudzaone ni teketeke chaiye makamaka kuna mpula yakhala ntsiku ya pfunzisi mtsibodzibodzi mabwa ndiwaona mbumba mbamuwa omwe ana mbumba pa dziko lapansi makamaka mtsiko mwathu muno 12 ndiye utubura ntsiku umene ziwiri ntsiku ya pfunzisi wale mwadatifunzisa kuti tidziwe bzinthu wale mwafamba mtantho kuti bwerani mudzaone kuti akapfunzisi kunyawodza akapfunzisi kudikwe na nyota nthawi zinango na njala kuyenda na mwendo pinango na njinga pinango mungolo shapa afika kule bata la swipakale afika kule kaluma chu kuti akapfunzisi wana bzifunika kuwalemekeza apfunzisi wathuwa omwe usikuta mazikata na lufoyi kawiri kawiri alupfunzisa wanthu kunja kuno ndiyewe nthawi zinango kuti mbadzayebwa kutsogolo kuno niko ndikuwamusa tsiku 12 tiutubulo masinzeko chindzinga umbayamba pa ntsiku zishanu ntsiku zishanu singu tiutubulo ni ntsiku ya pfunzisi wentse pa dziko lapantsi mwakhadziwa lini dia international du profesori ntsiku 12 imbakhala yathu yatekhatekha ntsiku muno ntsiku zishanu imbakhala ya apfunzisi pa dziko lapantsi nikhana bale wangu madabwada pa ntsiku 12 12 tiutubulo ndikwadasayika ntsiku zishanu 5 tiutubulo mbazi nchirini akhalewa nyamuya papa ne Paulo Mandlat ati wale ambafawa ambabwada chimwe ashifa mmodzibodziwo o adapfunza kuno kwene omba ambiri omba luso omwe analuso mbazi nchirini mmodzi wa iwo ambiri akhali zaida shongwe ni madabwadowa pa mwezi sibodzibodziyo aisayika mwezi sibodzibodziyo junior ntsiku zinayi 4 de junio 2004 17 de junio 1970 ntsiku yakubwadwa kwache mbazi nchirini mbachita kuwalewenga winango ni Eusebio da Silva Ferreira ne adabwadwa wa mwezi wa janeiro achitaikapomwe mwezi wa janeiro mbazi nchirini ayapo madzina yawo adalewa Bishop Bandlat panthawi mwekhamwa naye chaya pamuyipapa pafupipa ndayebwa dzina lomwe ambabwadwa achitaika mwezi mutibudziwa mbazi nchirini awiri atatu.
kuti funze nsiku ziri zense nsiku ziri zense kufunika kuti funze devemos aprender muritane mai manuela inja ku zambeza jimboi ni suzengene zinani vanessa bangona ni suzengene devemos

Zirizense, chifurikiza mbata aprendizaje diaria. Ntsiku zirizense, tiri nkupfunza palibo mwa mtsiwa kuposa mwanzachi, kuma pana wale ume, analusu pangono, kuma tense, pifunika kupfunza ntsiku zirizense, pifunika kwa nisika, pifunika kupfunza mabasa kusiyara sana. Siku nroka na babanku roka, makalidwea, tinga kalinana anzato, tinga tandizirani mwanzato, tinga mprigistani mwanzato, bizinjitsa somwe tinga kuzisi baba kalidu yati baba kaimba vano pureza wa fino ni suzengeni tina ni Vanessa bangono ni kumoka telefono Emanuela ni suzengeni vemu za prende sasa buna mpisiru watu chukara kuna kunyiva yati ya mpepu ya ranti yu Mosambiki baba sayatu ya nchinyungwe ndiye nyimbo tika nazo kuchukara kuna kunyiva yati ya mpepu ya Radio Mosambika basa yatu ya nchinyungwe mwesi uno muna mbili yache damba na nsika kutuma mwesi nkalamba sensi patisiku la pans idasa kumbugira nsiku suwiri nyumba ini ya mpepu ya Radio Mosambika sinai ntendere watu chifano cha kuroma ndiye sishano nsiku ya funzisi patisiku lensi la pansi lero nsiku ya tsikana bambwana nsiku ya funzisi nsiku kumi na standatu za 6 Outubro nsiku mwotenza kumbugira za maribidu na posu wa nsiku lezi na pansi dia mundial da agricultura ya alimentação punya tribu kwewa nsiku kumi na standatu nsiku kumi na sishanu tenza kumbugira kunjaku za kupedwa kwa Tomás Sankara nanti wa alto vota kare lero lino Burkina Faso adapa ni Blake Campore itu destika pansiku kumi na sishano mwesa shkumi gole la chuch boti batzana mafimba na makumasiri na manomo 15 Outubro 1986 mbae walini akanata kutapedwe Tomás Sankara ada menya choto kuli atafika kumaputu chokera kutambu na ndeki mpakana pras pakana presidencia pandhawe ya Nyamuya Samora Machela kaliponde mpundembu na Samora Machela kizika na zina la kapitao Tomás Sankara omwe akapelwa na shimali wache ponde mpundembu adamfunza sio Amerika tani muntu huyo ani balu wangu huyo balu wangu huyo ni balu wangu wimbo ni ambazi ya robo ni mbago mbzinji ambazi wangu mwe onzapa nsiku sinangu pina wapenza na adanga tipingiri ni hau balu wangu huyo ndiye Blake Campore nsikumi na sishano mwezo wa shikumi 15 de Outubro 1887 akana fakari Samora Machela. Sasa nazi mwini kuzipa chakura kuna kunyumbaya tiyampe hepo ya rata Mosambiki ndiye siku kumi na zingasi zifemba ni za kumbugira za kusaika kwa Samora Machela yomwe nyumba ya shindaka yivonda pombo na bwadu wa Samora Machela kumadra kuwa shire mbeni mwakumawiri nazi wili pendibu kebwa tinta kumbugira za kumbugira za kwa shokish santo nkwa kari wa tsikulini mwakumawiri nazi nai pendibu wabomwe zakumbukira zantenderi anzatu nziku la Zambia ndiye tikanaso nyimbo chukura kuna kunyimba ya tempe ya Radio Mosambiki kundofuna kukumbusana vesere watu mwakumawiri na zinomwe dia 27 ne kumudamba kupendesa zinchi wadafuna Samora Machela zinchi ada pendesa da pansiku mawiri na zinomwe dia 27 Outubro 1986 wakumalize da Samora Machela nsiku mawiri na zisere dia 28 kikulu wawo 86 ne shuru shibuotzi matzanda mafimba na makuma seri na matantatu mwezi nkubatabuzuno Outubro mwezi wa zmai kumaka wa Grecia Katolika ne mwezi wa rati Mosambiki mwezi wa nkalamba zati kufunzisi watu kumina iwozi na mpindi makuma tatu na zifemba 11.39 uini

Kwense koma sangula kuti vabantu vasina kuchigram pimpa kusiyana siyana pakuphatisa basa nyumba ine mphepo ya radio Mozambique munontete. Tiri kuti kondwa nina kufika kwathu nchikasimwano ndipo titambirene na manje mawiri ku masikatiano. Milaiti parajana ndilo dzina langu ndine pano leto mwe ndasankhulidwa kuti ndikhale namwe ku masikatiano mu studio ya radio Mozambique munontete. Pamakumi chini ndiri kuperekezedwa na Clayton Banda. Na tinepo kala mshidziwa kuti uku ndiko kuyamba kwa basa lazamasenzeko ya mpira ku ntsikelero lino kuchokera muno mstudio ya radio Mozambique munontete. Kumasikati ya ntsike nzinga kupera kwa ntsiku 11 ya mwezi uno wa Phumphulo omwe ni mwezi Otubro mwezi wa chikumi. Kuna golo lino la dulutswiri 26. Ili basa lazamasenzeko ya mpira lomwe muli nkulibva tsapano pali. Titi tuliko kwete kuyambira manthawe sinozi mpaka manthawe zishanu na mphindi 30 pomwe tinzafika kuphampha na dzentse tomwe tadzanadzo kuntsika lero lino tokukhudza masenzeko ya mpira. Ndakudzani kale kuti tili kumasikati ya ntsiku ya mzinga kupita kwa ntsiku 11 ya mwezi uno wa Otubro mwene mwezi wachikumi. Golo lino la dzulutswiri 26. Ndakudzani kale kuti falo lomwe muli kubvali ndaine pano leto Milaiti Parajane omwe nditi ndikhale namwe muno mstudio ya radio Mozambique munontete pakana manthawi zishanu na mphindi 30 pomwe tinzafika kuphampha tidzakonekana namwe muno mstudio mkati mweri basa lazamasenzeko ya mpira. Lekani kuyeba kumichini kuli manja mwa Clayton Banda. Pawiri bwathu tili nkuti bakatidikirani pamwepo kuti mubve ndipo muchileka kuluza dzabwino dzomwe takubwereserani dzokhudza masenzeko ya mpira. Mabasa mabodzibodziano yali kubvekambo mchigawo cha Zambezi. Kuna mwayantsi tili kuti ndimwe kutambiridwa. Mchigawo cha Zambezi ya ne koma sofa.

0: senzeko yampira kukufikani ku shokera muno mu studio radio Mosambike yamunoteta pamanthawe tikati tizisonzokere zati zwiri na mphindi maku matatu na zwiri 14:32 minuto basta za masenzeko yampira kukufikani ku shokera muno mu studio radio Mosambike yamunoteta nkati mphindi pangono titi tichiripara na nzathu Onesio Joe kutatuzi momwe liri masenzeko yampira ku masikatiano ndipo tense kazikazi mtakale muno mu studio tiri kuti bakati tikirani pamwepo ndipo shani kulira kani mushidziwa kuti kumpikisano wa Mosambola gole lino dzani kuti twende tiri befambira bwino matimu yense ya chigawo chino cha Tete nyuma yake imingira chigawo cha Tete chigawo chino cha Tete ku Mosambola gole lino dzani kuti timu la Shingari ya muno Tete daluza ndipo mbo timu la Union Sportive ya kusongo idaluza matimu yense mawiri ya daluza pakuti dzimulidwa kwa mpira bodzi Zwani kutiri timu la Shingari ya muno Tete daluza Kuti dzimulidwa na Association Sportive kupemba Diemboni ya Unti Sportive kusongo Ida dzimulidwa na Bahia kupemba Kumzezwa shimakuma wino shuiri Zwani kuti nakuluza kumwe ya shita iri timu la Shingari ya muno Tete Zintu ziti zikari zakunesa kutipiririze ku Mosambola Gole rinkuberali Na pinepo zwani kuti timu la Shingari ya muno Tete Ripa mbuti ya kumalizira kuimpikisano wa Mosambola Jense dwa kazi kisira muno mshtuti Ndere nepo nekanti chitichipara na mwanzatu Onesio Joe ku masikatiano Tiri nkuti masikati buini mwanzatu Onesio Joe nkani chipone mwiripo ku masikatiano
1: Maskati ya didi ya fesere ya Radio Mosambiki Bukiramu na mprovinsi ya Tete Nchifirano na Nzato mprovinsi ya Sofara Awandi mapika nkakata wachwiri Nkaka nkanyula muna hana kanyulana kusaka mbutu Ya kuenda mu mapika makuru amosambola chaka cha mangwana Siwani kuti miso kamiwirishi ya pakana tenepa nkati mwatando Lero tirikulonga ndi miso kamu Ya planisie dimpadwe na apale a Sena Football Club Mwenye nsoka wa planisie dimpadwe pakupita kwa mpindi ibozi Mpale nomeni ndia kwanisa kuchoma ndo ya kutoma Nkulonga kuti planisie dimpadwe mpiro bozi Sena Football Club disu ya pakabonga Tone kuti nsoka wa planisie dimpadwe ulitene pankadu matando Kwa konga pana granti, eni kufunuli ya konga ndi Albertino na Bitwini, aniwa mba nkondi ya kantoro, pana nomen uya da kwa nisi kuchoma ndo ya nsoka wa football club, kuna Elie Pogba, Elidio, Alexi, Goritu, Franki na Kumi, aniwa ndi ya pale kumi na mbozi ya da chemiro kuti achite kundi ya nsoka shuwa planisi dempadwe papizu shi ya kutoma, mwenye alipakundu ndi Ramaya. Jordan, Nyimpini, Mafuta, Paulino, Amesi, Bonifacio na Chipala. Mfundisi wa soka wa planisi di mpakwe ndi Valdumabui. Mwenye soka wa Sena Football Club. Ulitene pankadu matando, muna Bebitu, Niza, Manitu, Posiano, João, Mamane, Anu, Abraão, Lucas, Rafa na Juma. Adechemelo kuti akalipa kundu mbozi nganeta kuti adzapite ntando ndi Gato Preto, Laiti, Mine, Castro, Manekas, Francisco na Tome. Mfundisi wa soka wa Sena Football Club ndi João Henriques Tondo. Anewa pinongefe pino soka wa planisi dempado wa falango zake zantundu wa masambandimu. Kabudula na makamiso nseni ndi akaindi ya masambandimu mwenye nsoka wa Sena Football Club una makabudula akaindi ya nende ikaindi tingati tuone hapa ndi ya nsuzo nyemba mwenye ti habit funakulonga hapa makamiza mbakuchena usogoro kwa chipangono ana makaindi safarau Makabudula mantundu wa safarau, mea nsakusiana, chironge nsakusiana siana, azindia vala mea zantundu wa safarau pondo, na mabota kusiyana siyana tenepa kuna nchunusu nchunusu ndi thangwe khali ngozi ikulu kuti aphale sena futa pakulubi akwanise kuchoma ndowo masikati alero mbole mbole mulengeseri wachishanu ndiye tikapitawo kapitawo dzina chindiniza niza mmenye kusogolo mbwenye mpira wendera tumanja mwamphalo shadamanga mandoto achimunsoro nunga penipeni mphalo pakonga ya planise de mpabe unawe dzina chindi granti apreka mpira kuna wanipapo kuna elidiu elidiu amenye kutsogolo akasaka kupasira nzache mbwenye tamangana kufika ndi mpalo shupe pitu na mwendo achi wamadi amenye mpira mbubukira tukunja na hivyo alikunzenzema mbango ndia planise de mpabe uyu tingati tuoni mbani mpapo ndi mlengesero wa chikumi na uchinomwe unawe ndi elidiu alikunzenzema kuti akwanise kuponya na manja mbwenye wabiwa mpira ponya na manja mwa kaswada pangono mbwenye au bampira mbani papale ya sena kuda paklubi uyu mbani Lukas Lukas akewa kutoma akewa chiwiri mpira wamengesera manungu naipyo wabuluka kunja anati ausose mbani mbapale Planisi Dimpadwe pakupita kwa mhindi bodzi Planisi Dimpadwe alikuwina na mpira bodzi achoma ndone ndi nomeni naipyo adachemera kuti ausose mpira mbani mpapo ndi grant alikunzenzema awika mbuto mtironge mpira pambuto ache akwanisa kusosa pasira nzacha naye chifupi abwerera nduli pangono kuzungulira nawo akafuna pereka kunani between kwenye pia chimanika aulekerera kuna elidiu amenyera kutsogola kasaka pereka kuna Pogba kwenye abwerera nawo tikati tuone apereka kunani mpapo kuna albertino abweza nduli apasa nzacha amenyera kutsogola nomba nzera kati na kati alikwenda na kutsogola mbwenye uyu pepitu mpalo pakonga ya senofoto klubi ndiye alonga kuti mpira ngwanga aulokota mpira mokonda kudembuka apereka kunani kuna nzacha na chifupi uyu tindi manitu amenye kutsogolwa numva nzera kati na kati amenyesera manungu mwanzacha na ipo anataponya na manja anafuna ponya na manja mbani mbapo mbapale asena futa pa klubi awa dabuluka timu provinsi ya Sofala mbwenye uba mpira mbani mbapo ndi Albertino achita dzenda auba pontho apale apita nkute ikulu mbapale asena futa pa klubi abwerera nawo polepole ukamula mpira ulichidzuludzuu Lukas, wachitapinga si mwanawe mbada gwamfuwa Lukas pano ningadakhala ndikukuwa golo ya nkhondo ya sena futa pa klubi anewati apita mwakaswada akwanisa ti kumweswa ndo ya kutoma naipi mizidzino agalamuka pale ya sena futa pa klubi akusosa mpira mbapale ya planisi timpadwe amenya mnduli atimangana kufika mbani tingati tuoni pamwe ndi imanu anu tingatundione anu ni mwengesero wa chimaku mawiri akuzungulira nao mpimba kati na kati pale pana kuta saka kuna kapita ngabi aulekerera kafuna pale saka rafa abweza nduli au bambani bapale awasena vile kurubi mwenye ulekerera mpira waenda menu mwailiti mpale wa Planisi Dimpadwe auba mpira mbapale asena pote pa klubi tikatunone ndi Lukas akewa kutoma asifuna pereka kuna kapitao mbwenye ababaika auba mpira abwerera na unduli tikatitone uyu ndi manitu amenyesera manungu anataponya na manja mbapale Planisi Dimpadwe mokonda kudembuka aulokota mpira mbani mpapo mulengeseri wa chitandatu uyu ndi khumi apereka kunani kuna Alex aulekerera mpira asaka kuna mulengeseri wa chimaku matandanu ndi Elie chinjanzana apereka tiku mkono wa dzere nunga mwana menye wabwerera nduli pang'ono papale ya Planisi Dimpadwe alikumenya maganga ntwera aulekerera akali Pogba amenya kutsogolo mbenye mpira wobukira tukunja anataponya na manja papale ya sena futebo klubi anataponya na manja angondi ya sena futebo klubi tingati tuoni hapa tifuna tisuzumire ndi mapindi mangasi tingati tuone pita kale mapindi kafuna kuona hapa ndi mapindi mapfemba ndi pidzu ya kutoma kali kuina mba pale Planisi Dimpadwe mpira wabuka kunja anati utsikitizi nkati mwagute kulwa ulokota ndi Franti mpale wapakonga ya Planisi Dimpadwe mukonda kudembuka ulekerera kunani kuna Albertino akafuna saka kuna Alex abweza nduli pang'ono nanji kutsogolo kwa mara kufungwa ali apereka kunani kuna nzacha naye chifupi akaliani mpapo no tingati tuone mgeseri wa chimakwa ndi between amenye kutsogolo mbwenye mbodzi ya mangwandali ya gwapansi naipyo anati aponye na manja nkhabe sikuponya na manja tayi kuna nchunuso ndi thangwe kuti apale asena kuti pakulubi apita mwa madzondo adzondoliwa mbodzi naipyo akusosa mpira akaliani mpapo mulengesero ngasi huyu ndi mwengeseri wa chikumi ndi goritu amenye kutsogola pasira nzacha kweza nduli okia aona kuti kutsogolo kwa mala kufungwa awasirana abe mwengeseri wa chiseri ndi Pogba amenyera kutsogolo mbolembole mbwenye mpira waendera tumendo mwa pepitu mpalo pakonga ya sena kuti pakulubi pepitu mwakona kulembuka apasira nzache mkono dzere mkwene kukunani kuna kapitao dzina jembani ndiniza niza babaika naipi au papontho mpira mbapale ya sena kutepa klubi akafuna pereka kuna kapitao mbwenyete mpira waenda kunani papo mmendo mbapale yao planise tempadwe pole mpole kuli kunani kuna mlengeseru wa chuma kumawi na chinongwe ndi between ankhondi ya kantolo between kantolo ndieti au kwandirida mpira mbubuka kunja naipi anacha usokse ndi grant mpale wapakonga ya planise tempadwe Grant mwakone kulimbuka, au sosa mpira, buka na unkono wa madi, mba indesa kunkono wa jeri, apasira nzaja na iti fupi, pole mpole, ingatitu ndi Albertino, akunzenzema nao, akasaka kunani, akasaka kuna huyu ndi Elidio, pole mpole, atamanga na kufika, ndi pepitu, akwandirira, ikalingozi kuruka kamwe, na hivyo likwenda na umbani, papali ya wamu. Planise tempadwe mulgeseru wachitandatu ngati ndione ndi kumi apasira nzacha kasaka kuno kuna Elidio amenye kutsogolo kuli kunani uyu adakwanisa kuchoma ndo masikati alero ikatione ndi Norman polempole asaka kuna Gurito amenye kutsogolo mpira mpolempole waenda kupi mbapo waenda pontho mendo umwami mwa uyu ndi Elidio adima nasoro mpira wabuka kunja mpira anati aponye na manja Afesera Radio Mosambiki anafuna kuponya na mandambani mbapale ya senda futepa klubi ya wadabuluka provinsi ya Sofala kutsapima na mhamvu na ngondia planisi ya tempadwe pa nkakata uchwiri wa mapika anganga nkanyula muna hana kanyula na kusaka mbuto ya kwenda mumo sambola chaka te mangbana nkatiti mwa nsoko ushu muri ugumanika misoka minai ndi grupo A serie A mwene muti muna pale a MMS legend ya kumukuba muna pale ya wa majeje muna tulonga mjeje kushimoyo muna pale ya sena kutupa klubi muna pale ya planisi dempadwe pandalu wa kutoma nkakato wa kutoma ama ngaurendo mbaenda mprovinsi ya Zambeze kasosotiwe na MM legend ya kumukuba abubudiwe kwenye kule lero pano anewa pita dena mpamfu ikulu ikatituoni mpianji pinafune kuchita lero tangwe anewa asafuna ambo kuona mpata wa kwenda mwosa mbola chaka chana mbana mpira wa indiratu manja mwampale ushu Bitu mpado wapakonga ya sena futepa klubi mwakonda kulimbuka pasira nzache anaiti fupi ya chinja zarabu sari kunkono wa tere kwenjesa kunkono wa maju alipenda nao mpole mpapaleti sena futepa klubi akia kutoma akalishu wao shuangu zungulira nao abweza nduri tangu kusokoro kwa kufungwa au kamula mpira anu mpira atu nzera kati na kate mpole mwengesero wa chiri kumi na itibozi nino indi Lukas ya kanirana mwenye tamangina kufika mpapale aplanisi mpadwe akaliani mpapu noyo elie minye kusokoro Apasira nzaja ni jifupi abweza pondu nduli pangono tangu kusokoro kwa mwana kufungwa mpapale aplanisi mpadwe achinja sana apereka kuna nomen kukanirana mwenye timboza la musa nkono mpala ngukuti nomen ya pita mmazondo ya kulisa pita ngukuti kabeko ndawa wenye mpira wende datu kuna kapitao ndiniza kapitao wa pale wa senda futepa klubi niza anzenzema na mpira apereka kuna Lukas abweza pondu kuna niza ndiyo tia au kamula mpira minyesera manungo amesera manungo mwa between na ipi kuna chikona ya kulisa pitu aliku nzenzema kuti akaone mbozi nye kupampira wa planisi dempandwe unoyu ndiyari mpapu ngati tuone ndi elie akupemba kuti atambire chipenzo tangwi adzondoliwa kukundi ya tangu wao ya nkondi ya planisi dempadwe elie alamuka alikutamula tamula mwendo wacho makamaka wa zere mwenye chikona china chichimenye ndi nchunusu wa chikona kunkono wa zere nunga muna menyera nkondi ya sena futepa klubi tukupangeni kuti kupinzo ishe kutoma nkondi ya sena futepa klubi alikupereka nkodoro kuna nsewu wa chinomwe strada nasional numero 7 mba chita maso kwe kulangana kumatokera zuwa mpira wa menwa uchi zuru adima mbolempo granti apurumusa pano tingada kuwa goro ya ngondi ya sena kutapa klubi granti amenye na shoko mpira mbubuka kunja na ipo kuna chikona kunkono wa majo nunga muna menye rapale ya wa sena kutapa klubi mpira wa sikitizwa kari pambuto anate ukamule nipiri chite alamusa nkono amenye mpira adima na soro ndi Albertino kantolo adima na soro mpira bukira tukunja kunkono wa zere na ipa natia ponye na manjambani mapale ya sana futepa klubi uyu ndi niza ndiye kapitao apreka kunani muna mungeseru wachuma kumawiri anu amenye maganga ntuera mpira wabuka kunja mpira anati ya usose mbani mpapo ndi mpale ushu granti mpale wapakonga apreka kuna bitwini mwakonda kulembuka au kamula mwendo wa jamaji mpira uchu zuru anumba nzera kati na kati atamanga na kutima na soro mbapale asana kutipa kubi mpira wabuka kunja mpira alikunsensema nkondi apale nise dempadu kuti aponye na manja alikule tindi Elidio Elidio alokota mpira Elidio ndiye anafuna kuponya achepepe Elidio aponya mpira mbwenya babaika pangono basi apale asana pata pakulubi akaliani anu obusa kondo mpira kunja na ipyo Elidio ndiye dechemerwa aponya na manja abweza nduli apereka kuna pitwini kandolo asaka kunani papo apa saka kuna nzake mzake abweza pondo kuna pitwini ukamuna mpira kusaka kule kuna nomene mbwenye mpira waendera to manja mwa bebitu mpalo pakonga ya sena kuta pakulubi angondi apale nise dempadwe apita na gwikwi, apita na mambu pepi pekwati kutiane wachome ndo ya kutoma, wakupita kwa mhindi ya kutoma, nichibozibozi pide chitwa mbonsoka wa ADC Zulu na pale Muzinda wa pere tuongea pale ateshe tikungwe pakupita kwa mhindi bozi taitai zuiri achomiwa ndoi bozi ineo ndiyo ti ila kwata kuti nsoka wa Tese tipungwe uwine zuro na mpiro wazi pa kukamuna apale Tese pentronge asosia samti sportiva de shingali na mpiro wazi anza udiswe pa kaponga mpiro wabuka kunja anataponye na manja bane mbapo mbapale awa planise dempadwe kunkono wa jere anewa kupito shire kutoma planise dempadwe aluponya tina manja saka kunani kuna Albertino kusapondunduli apa silanzaja na yechifupa kasaka kunani mbapo uleti ya kasaka kuna gurito mbini pia chumanika mbini mpira wendirato mendo mwani bebitu mwakona kulemboka akasaka kunani apereka mpira kuna mamane akuzungulira nao mamane mpale nyamandevu wa sena fute pakulubi mamane akasaka kuna kapitao apita mkute kuru mpole adembuka tangwe mpira wansenzema na maluwiro kutiza kuna muzaone nipikere mpata kuna nkwatushu ndi Britu Alfaneti kodi waona tani mapindi akutoma
2: Mauro yabwino kuna afesere omwe muri kutipa kushokera mbali za kusiana siana dzwani kuti uyu mpikisano wa mpira wayambika pomwe papita mpindi bodzi yokha timu ya Planisie ya Tolesa Dinde ndiye tikulewa hapa dzwani kuti Planisie ikali pakati pakuwina ndiyo ikatatonga ili thambwe la 25 de Setembro mkati mwa Zinda uno watete koma tikanati kuenda kutati tikudziwiseni kuti bola la menyeredwa koma labula kunja tenepo kuno momwe ningati kuleramu nkhulondo kupfa kamphepo kamenya utalitali dzuwa ndimwe lilida gaga koma kamphepo kali kuthandiza kunawa bwana omwe ali mkati mwa thambwe ndipo pa bola laperekedwa kuna Planisie kumpadwe mbale ya bola madzere pilo kalimba ndanga laenda kunambani Elias ajesa apereka kuna mbali Mantoni posi akanalo ibola uyu afungula Elia pa tsotsokolo Mantoni pole apata mulungana Planisie akupale akuenda kwa kugoswa Planisie pole apambira kuna mwino pole Planisie

0: iri kukoma njao ndiye didi na mwanzato ne sio je kuti nimhindi zingasi zomwe ziri kupita na kuona hii timu ya Arsenal Football Club shoshera aona pfumbi ni ndime ya kuyamba kuna dziwani kuti mbamwe warungana wa Arsenal Football Club kugogodiwa nshingo siwiri mbama ziwiri zomwe zaenda kuna Arsenal Football Club harungana pala nisi ya kumpada yamba kumenyangoma pira tamba kuma kuna kutambula 25 de setembro pano kwa mpira wenda kuna mbana warungana Arsenal kuma wakufuliza vitu wati murungana pala nisi planisie ya kumpado ilibo fika bwino ndipo pati bora liperekedwe kuna rumbwana wa Arsenal Football Group panopa bora lili kuperekedwa dinde kuna wa Arsenal kuti ayambe kutsikiriza bwino mbuto yomwe yalewedwa na uyu Lucas Mashamba ndiye alikati mwatambwe kafulisibe kapitu panopa bora laenda kuna mumbwana laenda kuna uyu Nisa mumbwana wa Arsenal Football Group amenya kutsogora Antoni atambira na solo mumbwana wa planisie ya kumpado laenda kuna between atengedwa na mumbwana Sena, pano papata mulungwana kabompo mulungwana sena amenya buno bwino ya lenda minyana mapranisi ya kumpade afara mbani afara ndi paulimu uyu mulungwana mapranisi ya kumpade bale abukula mazeto ndo papita kwa limbanda ngaenda kuna sena afara mpira makama kaenda kuna mbani kuna maningo anizo afara mpira imantoni kali minyana mwa sena kanalo bora mulungwana mapranisi ya kumpade alifika bwino afuta bito alibe kulewa pano papala kali limbanda ngakali matambo lenda kuna sena afara mpira ajesa mulungwana kuyamba ajesa oshiri pano likali minyana mwa sena pole lenda kuna Grant Babarisa hati makrokoto mungana Grant Babarisi ya kumpadwe pano papola la patwadu na uyu Grant atusa parika kuna Elias abwezera rumbuyo ampole mpora akatakulisa Elias pano pa alokota mungana Grant Babarisa Elias asenzeka inde asinja kwalisa kona ndembo uyu mungana Grant Babarisa akwenda kalalewa na uyu mungana umwe asenzeka kuna kwene akadapereka ngosi kuna Babarisi ya kumpadwe pano papola la parikeba kuna mbani kuna mungana kwa planisi ya kumpare pira likani mbandanga kari machamu amenya na sole uyu mbani panoba pira zwani wa aljesi rana buno bwino panoba renda kuna kabompo mumu mbana wa Arsenal Football Group bora la bulagusha onezi choru kutazo ziwa hindi zingasi zomutinazo nakona michini yomu ndina yoi upeira kuira hindi zingasi zomutinazo ndiembo bora la bulagusha
1: Jimomene pano tina mabindi makumawiri na mawiri mpizo ya kutoma adakwanisa kuchoma no ya chwiri ndiye mbozi shinomeni pakupita kwa mapindi kumi na basere mapale awa planise tempadwe alikuwina na mipira miwiri diswe pakabonga kuna soka udaburuka temprovinsa zovala tukulonga soka wa Arsenal Football Club mpira unani papo alikunzenze manao akale anibamu kulete tikati tuone akali huyu ndi Pogba mkondo kule mbuka menya mpira wendika tomanja mwa bepitu zoni kute alikuliza pitu ndimpale Lucas Mashamba kutoka provinsi ya Manika unayokupenzerwa na Antonio Makwati Omar Simbi iwachinai ndi Osumane Barbosa mpira wendera tomanja mwane mwa Grant ndiye mpale wapakonga ya pale awa planisi ndimpale Grant ni mwendo wa maja wamenya mpira wenda kutsokolo mbole alikunensana pano anatapite kute kurumbu enye mpira wendera tomanja mwa bebitu mpale wapakonga ya sena kutoka klubi bebitu mwakonda kulembuka asaka kunani papo tikati tuone uyu ndi ani mbapo apereka kunani amenya mpira pasina nsachi kunkono wa maji unoyachilia sana apereka kunkono wazere mapale Arsenal Football Club mpenya upesa mpira wenda mendo mwane mapale uyo tikatuone akali Pogba ulekerera wenda mendo mwane Lucas ndiye anao mpira Lucas angatakie akiyo kutoma amenya mpira mipita kute kuru mpenya tamanga na kufika mbane papo ndi kumi mpale kumi au kamuna mpira busa pambuto kukoswa ndi kumi apasina nsachi apale atirongete apale nisete mpade ngasaka kunani papo uyu ndi Elidio kusetsema nao, Elidio kusakanzache, akia kutoma, akia wachwiri, mbole, apreka kunani papo ni tati tone, uyu tindi kumi omenya mpira, mbole, ikada kuwa koro ya chitatu masikati ya lero, nitenda ine chitampale oshu, pepitu, chita tenda ikuluka kamwe, nyakuliza pitu alonga kuti mhedidi, muto mekwenda kamwe na mazi, tangwe tuwa, lero panu ilikukamura, tukona nyakubampira, alikufedza duzi, makundi yao kuti akwanise kutondesa kukosi kodi waona tani pizzo ya kutomeshi pakupita kwa mapindi makumawiri na mashano
0: Zombo kuna malini pakupita mpindi makumawiri na mashano 25 minutu zwani kuti timu la Arsenal Football Group onesi George wauze zashadidi zomwe ziri kushitika kuno timu la Arsenal Football Group likumenya bwino zense kulatiza kuti nthawi irense timu imwe la Arsenal lingatsolese koma mwayi ukugwera mweya kuna timu la Palanisi ya kumpade tangu la kuti tsolesa kale mipira miwiri yomwe yapita bwino palibe mwagaza palibe mwanga tawire tukuro hapa bola labaka imisiwa na kuona kuno kudatsa kale wakale kuti kudatsa kampepo kali kumenya kutalitali ndiye huyu wa kufuliza pitu omwe ni Lucas Mashamba, omwe alikuthandizidwa na Antonio Mawati, Osmar Barbosa napo na Omari Simbe mbamwewa omwe asanguridwa kuti afulize pitu mbali ya huyu mpikisano wa mpira. Ndipo pa mpikisano wa mpira wapakaimisidwa kuno wanthu alibe kudzara pankata yomwe linatipo ino wanthu alipo inde koma amba kushambulengeka basi ndiye tingaliweratu pankata ya Dusoro kulibere na anthu na zinjiwo koma ni timu ya Planisi ya kumpado ikadadimbirira kumenya bora mtenepo ningamomwe tikuonera uyu mpikisano wa mpira onezecho
1: ndipo mwene mbaphale Arsenal Football Club alikukunga mphamvu zonse nenezene kuti panangwa kwanisembo kuchoma ndoo ibodzi mphamvu zinapangizewo pepi pili kuonesa kuti midzi zonsene ane wana kwanisembo kuchoma ndoo ibodzi ankhondi Arsenal Football Club apita na ufekenyo pepi pyakwata kuti achomiwe ndoo yakutoma pakupita kwa mphindi ibodzi basi ayipyo anyakubva mpira amala kumwa madzi mphale ushu Lucas Mashamba ndiye alikuwachemera alikuliza pitu ngati umwe mbachemera kuti amunamwe fedzani duzi kuti atome pontho mapikawa nduli mwakuimiswa mapindi matatu kuti atome tontholesa kukhosi maphale Planisi Dembadwe ali kupitambo pale Arsenal Football Club ali kupita nthando ndikuona apa ndi aphale awiri mlengesero wa chimaku mawiri na chiwiri uyu ndi João mbaperekezwa tinani mbapo na Manitu anango alikunja basi kwa thando alikulasira na mafala alikudyeswa lumphanda twere kuti pizu tilongeti mapika ngatoma pontho nduli mwakutontholesa kunthomera na madzi panango pinthu pichinje ndipine chiteo pale Arsenal Football Club uyu ndi Abrahu alikuperekezwa nani mbapo na Juma pabodzi na Rafa onsene amala kupita ti mkati mwa thando khundi nango tikuonambo msoka wa Planisi Dembadwe wa malambo kupita mfundisi wa msoka wa Arsenal Football Club João Dondo ali kuthamulisa uzingu aphale ache ndikuona pana aphale angasi axanu atanthatu ali kuthamula uzingu ndithangwe kuti anewa ne ali kukomerwa napyo tayipire pinachita aphale ache mkati mwa thando thangwe ali kusosotiwa na mipira miwiri awene diso ya pakabonga mphangu zonsene kuzichita kuti panango akwanisembo kuchomambo ndo ibodzi taita ziwiri thangwi ana chikhulupiro chakuendambo mu mapika makulu asachemerwa mosambola chaka chamangwana anaife awa ndi mapika antsalo wachiwiri wa mkakata wachiwiri inde ndikufuna kulonga mapika nkhanga nkanyula muna hana kanyulana pakusaka mbani mamuna anafuna kuenda mu mapika mosambola chaka chamangwana mwakhona kulembuka mphale usho pepi tukhalo pakonga ya Arsenal Football Club ausosa mpira ndabweza pontho nduli apereka una pepitu anati achinje sana abusa kunkono amadyo mbaendesa kunkono apere aukamula mpira uli chidzuludzulu anopa nzero yakati nakati nagawa thando ishu ya 25 December mwenye mpira waenderatu mendo mwa Albertino angone kantolo anewa uku kuna Albertino kunkono amadyo kuna between mpira wabuka kunjana taponye na manja mapale ya Arsenal Football Club mwakona kulembuka ansenzemani posiano aulokota mpira aponye na manja pasira nzake adiro kutogolo apereka kuna anu amenyeratu kutogolo apita nkati makuti golo mwenye ukwandirira mpira apale ya Planisi Dembadwe kwenye ti atamanga pano kufika mbane papo ndi kapitau dzina chindiniza niza mulengeseri wa chishanu kapitau wa ngodi ya Arsenal Football Club amenya mpira makanga ntoera wabuka mpira kunja na ipa ulokota mani grant makona kudembuka ngausosa apasirani apereka kuna pitwini ndi anawo mpira pitwini apasira nzake mpimba kati na kati unu mbane papo ni mulengeseri wa chimaku matandano utanda elie asaka kuna ani asaka kuna kumi tianzenzema nawo apereka kuna nomen apita kutogola kwa

0: taluza si padana manzatu oni zicho tukubereza kuchirichirjen semringa wani semu studio kuti ti berere po mwe ku mwe ko pagar bash padana shimwe shina manzatu oni zicho na brito a fine tipo impikisana mpira pagar pa matimu ya Football Club ya kumweko kusena na planisi ya kumpadwe. Dense dwa kazi kusena munu mshtudi na tinepo berani ti berere chichiparano na nzatu Brito Alfunet na onezi choku tripu mwe tunu dhiriri kumweko. Tiri nkuti onezi choku nkani njiponi.
1: Sofala, njimu mwene. Tabwerera pontho munatirekerera nanje fepa sapata basa michini michini yatu midzidzi nangu sechitebya uzende akbandirirwa mangbandalenya kuti zapitu alonga kuti pana nchunuso kunkono wa dzere nonga munamenyera pale awa planisi dembadwe mbodzi wa nkhondi ya sene kuti pakulubi ndiye apita mwa madzondo akhali yani papo akhali luka chindi apita mwa madzondo kudzondola mbodzi na ipali kunzenzema ndi guritu kuti aponye na nkhabe au menye nchunuso nchunuso unati umenyiwe kunkono wa dzere nonga munamenyera pale awa planisi dembadwe guritu na mwendo wa majo umenye kutokolwa nupanzele kati na kati wendila tumendo ngane mapali awa sendo kutawa klubi mpira ulekelela wenda kunani kuna mpali wapakonga ni bebitu bebitu kweza pondo nduri apreka kunani kuna abrao abrao saka kunani apreka mpira kuna mungeso kumina jinae ni manitu manitu amenye kutokolwa haikapa ndimanzi hakuberira nao adimanzate nyakuliza bitu waona kodi mkwa chochipange ndi uzendi enji udachitika kani pepani.
2: Inde mulumbwana ule ajesiwa bunobwino tsono nakuona kuti ajesiwa pinango amba ipita kunakwana ngajesiwa na munthu ndiye amenya tusa mbama amenya tusa ashita kumenya na nkhono kono mulumbwana paranisi ya kumpadwe ndiye naterepo uyu apasiwa nchunyuso apasiwa kadi la safrawa ya iti kartorina marela ndiye paranisi ya kumpadwe ya tsikitisakale pora kuti imenye aenda kalalewa uyu omwe ni kapitao wa timulimweri omwe ni ninza aenda kalalewa na wakufriza pitu omwe ni Lukas Mashamba aenda kaisesa kalalewa kuma msumo tolini tsumo za Parabasa chunyuso kumenyiwa paranisi ya kumpadwe imakale ndilikuona pale pana yani pana korito ndiye korito alikubula asia muungana mbodzi kutamenya huyu chunyuso angagwesa mfuwa ringagwe golo la shikatu huyu imanto unamenya muno kuna pora pole mpore bora likali nkati pano pala inda kuna sena fila polo kubembele mokula mazera pasirana kuna kuna sena aipisa pasa manzashi pano pa pola likali mbandanga kari matambu apersilo pano pa pola likali minyendo mwana sena fila polo kubi aisesa ujesa mwana kuyamba pasa manzashi mbale mokula mazera pano pa pola likali minyendo mwana sena fila polo kubi atambira mwana na solo kuma pola la ula kuncha abu tsailie mwana pala nisi ya kumpadwe ndipo pa pola likali minyendo na sena fila polo kubi apereka puno bwino mwana imatoni pole mpole atambira puno bwino pano pa pola afuta kunja amenya laenda nkati pano pa pola laperekedwa dindi kuna sena asena mamwa mwe kulewa hapa kuti kumenya dzakwina zinja kuona okha hapa pa pola pole mpole labulira kunja labula kunja ili pola ziwani kutalumbwana sena fute pola grupe alikumenya bwino alikulatiza madu mbali akamenyedwe kampira azinja kudekedwa ambo inda kuona kuti ambwana kumenya koma tsozi ndi mweri lomwe tikulewali kuti timu ya Franisi ya kumpadwe lili pa mfanso tsangura ndiro lilikwina ndime ya kuyamba ilikufumbuliwa hii sena football group pa mipira miwiri kwa si 2-0 pano pa bola imantone renda kuna mumbwana Maria Rosa wapalanisi ya kumpadwe imantone muno bwino atambira mumbwana sena football group mulumbwana mboka shingasi mantone bosi bosi huyu atambira bola apereka kuna manzashe Maria Rosa amafungura apasa kuna mbani planisi ya kumpadwe yamenya na solo kuma bola la kula kunja bola alikwenda hapa huyu ninza apereka ende bola kuna huyu mumbwana akambira ni paranisi ya kumpaga menya bola laenda kuna mbani laenda kuna mumbwana mwini pipi ni kantoro apreka kuna Elias menya na soro mbaya ya boko la matere afuiwa mumbwana wa paranisi ya kumpaga liembo uyu mwili Lukas Mashamba onari kuti uyu afuiza menya wiba panopa bola la menye dorado laenda pana Bebito papaliza panopa Bebito afungura pasa manzashe ni masena mulumbwana mbogo ya shiswele omwe ni postino apereka kuna mbani kuna brown apraga na lopora umarenga pani imantone masena ninza shegwa bola labula kunsha alikulewa kufuliza pitu kuti bola liperekedwe kuna pra nisi ya kumpadwe bola lilikupiredwa dinde kuna pra nisi ya kumpadwe kuti amenye ndilikuona lumbwana atatu omwe akuthamula uzingo lumbwana wa masena fute polo grupe akuthamula tamanga tamanga uli binango bense alipo enango mwanaona umenyalipi bwino kenango ati ashinje kanopa bola laperekedwa kuna Elias Elias chabwezera kuna between kantoro between kantoro ndipo pa alewa kuti bola lipereke pomwe kuna Planisia kumpade na kuona munungana mbogo 10 wabodzi omwe ni Lucas Lucas alipo fika bwino ndipo pa bola la bula kunja kanopa bola likali mpandanga kali mathambo laenda kuna ndoani laenda kuna munungana masena kanopa kufisa pito alewa kuti bola lipereke chinyuso washatu chinyuso washatu mwe alewa hapo ndipo bola lipereke kuna Albertino Cantoro panova bola la brigada una vicini Cantoro panova bola gali pandanga kali mathambo bale bola mazeri panova Antoni afungura ajesa mungwana kwamba jesa ushiri panova pole pole bola lwenda kwa gosa kuna mungwana planisi kwa labula kunja labula kunja bola labula kunja bola panova kulewa ri bola tusirane pamwe wa mungwana masena masena tusari bola laenda pangombe pa mungwana wa masena masena alikwanza fara bola la brigada una planisi akumpade huyu nzungu nzungu planisi akumpade huyu mungwana gwinyiwa kwa maraba agwinyiwa inde mulumbwana omwe tikafuna kuona mulumbwana omwe ni 10 10 uyu 10 afika wipa ndipo pa leo kuti chiwani akubutsiwa mulumbwana ndiye akupita mulumbwana mbogo ya shingasi hapa shitatu ndiye tenepo akupita ni tume kupita kuna kushita kukula kwa rafa ni masena fulepolo kupita mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole mpole

0: Planicie gelade a terceiro barragem Moçambique, nomeni, nomeni, a terceiro barragem Moçambique, planicie a compadre e a galiba, com uma senseco e a pira, a rede murano muzaone, macena, xoxera, macena, macena e a foira, guno, joan, planicie a compadre, três, membro e macena, fica por o grupo, zero, tenebo, ninguém toma de rustica, guno, tambo, lá, macenseco e a pira.
1: Ndimomwene pakupita kwa mapindi makumi matatu na manai soka wa Planisi Dempadwe wachoma ndoo ya chitatu mbodzi mbodzi shunomeni ndiye ti akwanisa kuchoma ndoo ya nkhondi ya Planisi Dempadwe yaososa mpira mbani bapo bapale awa Centre Football Club windi tome mkhondo kulembuka akio kutoma ke wachiwiri mbwenya kwandirira mpira mbapale ya Planisi Dempadwe alipenda nao kutsogolo polempole ndiye basi ulinomeni vyachimwanika thangwe kutsogolo kuda kwandirira mbani Capital Diniza, Niza Weza Nduri, Napergona Bibito, Bibito Konda Mokota Gulembuka, Aukamula Pira, Wendy Ratman Pasoro Panipa, Lucas, Lucas Jaule Kereda Pira Tangwe, Sokore, Akaribundi Elie, Elie and Yaomenia Pira, Sokolo, Capricorn Albertino Cantoro, Atiman and Solachin Jansana Bukana, Pipa Katanakat, when there's a Concorno Ferry, Abuza Bonduri, Apregona Albertino Cantoro, Albertino Pasirani, Apesero Una Corito, Corito was upon Albertino, Albertino, Amenia Magangantu and Pira Bukakunjana Ponyana Majapalia, Sena for the Clube, wakwenda kulembuka Centre Football Club au sosa mpira kwenda na kusokoro amesera manungu mane amesera manungu mwanzache na ipe mpira buka kunja anati aponye na manja papale ya Planisi Dempadwe, Planisi Dempadwe, piri kuafambira lero, aliku sosota, aliku tinginda, aliku chibula, aliku fea pale ya Centre Football Club, wakonda kulembuka, kari goritu, gorita ponye na manja, asaka kunani, asaka kunanzaja na yetifupi, unoyota ukamula mpira, pereka kunani, akafuna jime na soro ndi Norman mwenye pia, chumanika tangwe te kumi, ndi ya ukamula, ukamula kusokoro, akafuna pereka kunani, akasaka kunanzaja, liti pia chumanika pale ya Centre Football Club ya uba mpira, akaliani, akalimanitu, aumenya mpira, Amesera manungu mpira wabukakunja urokota mbapale sana kutipa klubi Aponye na manja pole mpole mungesero wa chikume chuma Jeti ya luka nirana tangwe kule kuna animpapo Kuna huyu tindi liye aluka nirana nao mpira wabukakunja Mwakonda kule mbuka apale sana kutipa klubi Aupenye mpira wendirato manja Au gamba mpira ndi granti Pale wapakonga ya Planisi Dempadwe mwakonda kule mbuka Uyo inamenye kutokoro Akasaka kunane Akasaka kuna Elidio Akia kutoma Pole mbole Amenye kutokoro chinja sana Kule kunane Akasaka kuna gorito Pole mbole natindi kwe kure chitaya chinaye pano Aluka nirana Akwa pansi mbozi nyakuli zapito alonga kuti Pana uzende ude chita gorito na ipio Pana nchunusu Unati umenye nchunusu Nkati mwakuta ikuru Inazondero na mparushu Bebitu na ipio Uyu goritu ndiye alikugurumunda mbapemba kuti atambiri chipenzo cha ungumi alikuchemerwa amuna anyamaka kuti atamange ntando mungabe alikunzensema ndi bana ona pia ungumi ngati mwansoka wa Planisi Dempadwe tangwe goritu adimu hapa nchimanzi alikugurumunda mbapemba chipenzo cha ungumi Centre Football Club ali Kuboreswa muno mutando ya 25 de setembro munzinda mwatizi ndi mtalo wa chiwiri mapika anganga kanyula muna hana kanyulana pakusaka mbani mamuna anafuna kwenda mu mapika makuru amasazikana mpira kukuna miedo nkati mwatsiko ino sachemerwa mosambola chaka cha pikpiri makmawiri na pino mwe pentro ngeti chaka cha mangwana penu anakala apale awa asena putewa kurubi penu mbapale Planisi Dempadwe taitai mba MMS legend ya kumukupa taitai mapale amacheji wa shimoyo penuti mbapale awa mfendu ya chiwiri salu mbate serie A serie B mwene mwule mwene kumani gambo misoke nango makamaka ningansoka una sosota zulu mbapale ADC Association de Sportiva de Shingale adenda munzinda wa peira kakukudiwa zulu ishi na mpiro bozi ya wene isu ya ngombe na pale testil jipungwe na ipyo soka wa testil jipungwe ndi ulipa mbutu ya kutoma na mipako mitandato wasosa mpira wasosa kunkono wa majo nunga muna meo pale awa sende kuna kwa klubi ya kulisabitu wati pata usende pasafunika kutimpira usosiwe pondo pata katituo ni mapindi mangase mapindi makumasere tironge makumatatu na masere 38 minutos hati tuone mpenye mpenye chitika mpira wasikitizo pa mbutu wachi usosio pono mwenye nkwira hivi mpenye chiteo papali ya sena pune pakulubia usosa mpira hali kumsensema nao apereka mpipa kati na kati anumba nzeri unakawatandu isha kasaka kunani mbapo kasaka unachuma chuma pasira nzachi kusokoro pole mpole apita mkute kulu granti ya tamanga upandirira mpira mba ugamba hati uchumbanga granti mpukona kulemboka apasira nzachi na iti kusokoro au zungulira nao uindi elie elie agwe zanduli au kamula apereka kunani mbapo kuna kumi kumi mwa ukonda kulemboka kana kunkono wa maji kuendesa kunkono tere akwenda mpimba kati na kati apale awa apala nise tempadwe alikurunguma nkati matando mwenye au pesa mpira au mpira mpapale sana kuna pakulupe apita kude kulu zenda ikulu kakamwe zenda ikulu kakamwe da chita pale awa planisi tempadwe pano nikada kuwa kolo ya sena futepa kurubi chikona chimenya mbani papo papale abu zibozi awa asena kuna mungezo chikumina itandani mamane mamane menya kutogoro adima na soro akusa pambuto kukote karingosi karingosi kupangani kuti mizizi onsene pano nati ndikuwe kolo ya pale ya sena futepa kurubi changwade wali kukwa ngadidi mpira maskati ya lero mpira wenda kunani kuna mpale wa pakonga uindi bebitu bebitu kwa zandule pereka kuna kuna Nisa Nisa pasira nzati kungono watere akasaka pereka kuna Lukas Lukas ya kia kutoma akia wachwiri kwenye tia mangmandara kwekwa pansi ya kuliza pitu wana kuti mhedidi apereka nchunuso tome amangmandara mba kwekwa pansi duzi na nzero na gawa tangwishi ya 25 September mbunu mwuzinda umatizi ya kuliza pitu uno ndi Lukas Mashamba na kukamporo vinsi ya Manika ndi alonga kuti mbumenye nchunuso nipile chita pali ya sena kwekwa klubi amenye nchunuso mwenye mpira wabuka kunja anate usikitizi nkati mwa kute kuru inazonderwa na mpalo shu grant mpalo pa konga ya planisi de mpadwe usikitizi mpira mwakona kurembuka au sosa grant hapa silanzache anajifupi di Albertino Kantoru uwe kuzungulira nao saka una goritu goritu ulekerera hapereka kuna hani papo haka saka una elie elie chita ma kasada tome
2: Taluza shipata na manzato onezio jotiri kuti mukti mutilekerere shakwe pashatu ntangora kuti michine mwete kuparisa basa intene ponta wazinango imbagwa koma tiritichirichensi kuti tikupasireni haya masenzeka mpira pakati pa matimu ya planisi ya kumpadwe na sena football club mchigao cha sofala daka sikisido munu mshutu netinepo mbati bwerereni pakati pa wimpikisano mpira
1: mwene kalonga kuti kairi mpata alikukala nao apale ya sena football club mwenye alikuchita zenda ikulu kakamwe kupitzo ya kumalisa alikuchungana kuchoma ndo aneo mbada tema kuti pano achoma kale ndo ziwiri taitai zitatu pondo tangwi alikugwa mwadidi mpira panango tinati tuone masenzekero akutsanzaisa ikulu kakamwe kupitzo ya chwiri denepa mnapale awiri mbozi wa planisi dempadwe alikutambira chipezo mbozi wa sena futebo grubi alikutambira mchipezo Brito Alfinet kodi mhyanji pide chitika kutia pali ya wili hawa tambira mchipezo mzizino
3: Itzombo kuna marini alumbana wili mbozi wa planisi ya kumpadwe ya kutambira chandizo cha waza umoyo ndiye mbo kuna mbozi mulumbana wa masena football group tambira pomo chandizo cha za umoyo kuma wensi alikuwapata mbozi wa masena football group alikubula kunja ndiye mbo uyu wa planisi ya kumpadwe kuchamula chamula zingo kulipina ngovensi ya pite ndiye tukula wapa kuno mpira wa baga imisiwa na tangwe la kupa kwa mwe kwa shitiwa awa rumgana zomwe zoshitista kuti akwe na kona kari pa fupi fupi na papaliza pa arumgana wa planisi ya kumpadwe kwa mwe pa kaoneka ngozi ya mwe akafuna mbogu ishita mashula mwe arumgana wa masena futebolo grupe kwa mantene po tumpashitika wensi ya gula kuncha ndiye mbo bora ukulita pitu alalitira kuti bora liti liambige pa no pa bora la ambigari ndi kunenyedwa kari matambwe naenda pasoro arumgana wa planisi ya kumpadwe kwa maraza ukocha venga mulumbwana masena futebolo grupe mbale mboga matere hawa papira pali mbandanga kari matambwe kwa perekedo kuna mbali huyu mulumbwana mboga shisere huyu tamanga mantore huyu mulumbwana yesa mulumbwana shwiri hano pali kari mbinyere wa masena futebolo grupe yesa ujesa umatengedwa na Elie mulumbwana palatisi ya kumpadwe apereka kuna Albertino Kantoro amenya kusokoro pole tingada kuwa golo la shinai kuna palatisi ya kumpadwe kwa matenepo afisere wa rati Mosambiki pira kari mbandanga na masena fre pro grupe apata pira inda lumbwana masena makamanga kuna ninza menya kusokoro apereka kuna mwanza wa shimari ya rosa la inda wa mama nja mamumbwana granti wa palisa planisi ya kumpadwe ati makorokoro mpira ngwangu afungura pasambani pokipa kopa au kuliso wili pole mantoni wili kopia senzeka kopia senzeka uli ya senzeka kuipa wili mulumbana planisi ya kumpadwe hapa preka kuna Elias Elias fungura abasa mulumbana nomen nomen umwa kukoresa kwenye kwenye fungura kuna gorito gorito mpole pole ikapa nkombe mulumbana kapa nkomu uila bopoma ikapa nkombe amenya kutokoro imantoni imantoni haenda kuna mbani bikini bikini kantoro maka maka mbani yao Elias uwi mbali ya boka na zera preka kuna nomen nomen ajesa mulumbu na fungura pasa Elias mpole mpole Kara Goresa Rumgana Branisi Goma Kara Besera Gasonera Mariwa Rumgana Branisi Koro Rashinai Larambidwa na pra na womwenga ufisa vitu kuno akumenya festa kuno kuna ukando kwa kagoa verani mutsone mweka anopa pora la vergera kuna masena fapo kubi mbara bokra materi imantone kuna vino afungura basa manzashi ka bopomu apata pora anopa ligari miyeru masena masena rengela na kurido kurido tumangana rumpara pori mamungana wika bopomu amenye muno mwino paparika uyu uyu uyu atamanga buno kwenye rasira kwenye pinisa bora la bura kunja bora la bura kunja anopa pora la vergera kuna masena fapo kubi mbara bokra materi awa awa imantone amenya buno kwenye kutsokoro renda pasora bani renda pasora mungana wabranisi ya kumpada prega kuna mbani prega kuna huyu mungana wamwe prega kuna Albertino Cantoro aje sedo asha sedo mungana wano paimanto

0: tango imweni ngapitirize kufokoroza kwa mani ntusa fano kuna mwanzatu mweni onezio choo kuti apitirize na basi
1: timuwene fesere ya Radio Mosambiki ifembo tinati tiimire pano tikudikira kuti tinati tidzaone chondo cha mpira kupidzo ya chiwiri tangwi miso kamiwiri shiri kupangiza masenzikero adidi kakamu nkati mwatando masezi nsoka wa Sena Futebol Klubi ulikuruza pakuchomiwa mipira mitatu awene diswa ngombe pepe si chikulonga kuti awene alikuchimwana kugwa mpira tayo anewa nkati alikugwa mwadidi mwenye kumapeto alikuchimwana kuchoma ndo panango angaenda kadyeswa rumhanda panzidzi wakupuma ushu uyu ba João Dondo angakwanisa kuadyesa rumhanda pali yache panango pidzo chiwiri pinthu pinati pidzachinje chikudikira kuona masenzekero a moto moto kupidzo ya chiwiri feno tinati titomimira pano kuti tikwanisembo kwenda kamwa madzi pang'ono pidzo chiwiri ngatoma tinati dzabwerere pontho avesere a Radio Mosambiki.
2: Tatenda kwenye manza tone zijona Brito Alfine titi kuti kapumeni kamweni madzi ndimi ya shwiri kayambika ife titi chiripo mchiparano na imwe kumweko pakati pa matimu mawiria kuti tidzabve momwe tinthu tuti dzafambire ku masikatiano. Chaiza nthawe mu studio Radio Mosambike muno tete sat start na mphindi makumi awiri na sinayi kinsora 24 minuti ndizo nthawe zimene kumanika nazo ku masikatiano. Zwani kuti ya malandimi ya kutoma pakati pa mpikisano wa mpira kuna matimu ya Planis ya kumpadwe na Sena Football Group. Pakati pa mpikisano wa kupokera na mpata kudzapira ku Mosambola gole linkubwera. Zwani kuti zwinthu zvikanafamba bwino ku ndimi ya kutoma kuna timu la Planis ya kumpadwe omwe mzingo unapitayi ku mpikisano bodzibodziwa kupokera na mpata kudzapita ku Mosambola idaluza kwa mpira bodzi. Lero lino pirango pensa zwinthu zvingafamba bwino ngashinje idzi zwinthu koma zwani kuti ku ndimi ya kutomai timu la Planis ya kumpadwe kusosota Sena Football Club kwa mipira mitatu. Ndakuzanimba kuti matimu ya nchigawo chino cha Tete ndikuladza Shingale ya muno Tete na Union Sportive ya Kusongo idaluza ku masinzeka mpira Mosambola gole lino ndiye natenepo dzwani kuti nakuluza komwe la chita ili timu la Shingale ya muno Tete zwinthu zvinitenga kunesa pakuti ipitirize ku Mosambola gole link

dzani kuti masenzeko ya mpira wa nthemba kumweko ku matambo lero lino. Lero lino yatelepikisana matimu ya Nova Geração ya ku Nyabulibuli na ABB ya kudzimika. Ndiye Pasara Azul lero lino yatelepikisana na timu la Meshe Meshe ya ku Sarinyanga, ile timu la Pasara Azul ndapamwe paka pinga. ABB ya kumweko kukapaya lero lino iti tidzimulane na Trovo Wadre pa matambo. União Desportiva kukapinga lero lino iti tidzimulane na Benfica pa Xigamanda. Dzulo kumpikisano bodzi mpikisano mpira wa nthemba kumweko kumatambo, dzwani kuti Linha Verde pa Xakalanga idatambira isti dzimula União Desportiva kudzimika kwa mipira mita nthatu kwa bodzi seja un. Águias pa Missão ya kumweko kunyabulibuli idatazirana kwa mpira bodzi na Nova Aliança pa Sarinyanga. Ndiembo Vento do Mar ya kumweko kwa Jengo, dzwani kuti pikisano mwe ulibishitika pakati pa matimu ya Vento do Mar ya kumweko kwa Jengo na Onze Irmão ya Kubeula. Timu la Boa Vista kudzimika ilibe kupikisana na Nova Realidade kunyamvedzi kumbali ya mpikisano mwe. Natena ipo dzwani kuti mpikisano mwe wa mpira wa nthemba kumweko kumatambo, timu lomwe lili kutsogolera mpikisano wa mpira ni timu la Linha Verde pa Xakalanga na Mboko makumanai na zisere 48 pontos. Pambuti ashwiri tina timu la Pasaro Azul ya kumweko kukapinga na Mboko makumanai na standhatu 46. Ni pambuti ashtatu na Nova Realidade ya kumweko kunyamvedzi na Mboko zibodzibodzi mzila timu la Pasaro Azul pambuti ashwiri. Boa Vista ndiyo mwe pambuto ya kumalizera na Mbogo kumiri ni timu la Boa Vista kumweko kudzimika. Timu la mwelina zina la wino kuma kukara pambuti ya kumalizira. Adu kafunika lini kuriri timu la Boa Vista likare pambuti ya kumalizira kwa mama sinzeka mpira ntenepo.

kushokera kumweko ku fura nkungu mboma la makanga dzwani kuti a bariga na nzanga mbinango mali kuti kuti pa pantha zino stili kuti tenda kone kwene kushokera kumweko ku sambu ku samua mboma la sembedzi aenditi kumweko ku samua mboma la mwatidzi dzwani kuti a Marcos Benard mbinango mali kuti bva kumweko tiri kuti tatenda kone kwene pirizani ku veri basa za masenzeko ya mpira Aelia Jantonio Joia kushokera muno munzinda wa tete mbinango mali kuti ali kuti Amisheki Magunte kushokera kumweko ku Nsembedzi mbinango mali kuti ali kuti pa pantha zino tiri kuti tatenda pirizani ku veri basa za masenzeko ya mpira ku Masikatiano pakali pano tiyambe ku kutumula madi pang'ono mtinaye muno mushuti patsakolo pashe kuti tidzafikira tinango tomwe tiripo kumbali ya masenzeko ya mpira pakali pano tafendeza madio ya kuimbidwa na Leo Junior mwakuti shitago

Ya kuimbidwa na Carlo Jordan kutimbira nyimbo ya shabu mbunoi pamuntha mbunu mshtuti za ati zitat na mpindi makumatat na zinomwe kinzore 37 minutu nizontazo mwari kumunika naso mkati mwari basara sama sinzeko ya mpira nyimbo tika naso mbunu mshtuti na tenepo tiri kuti fatsani na ya madu.

0: basara sama sin zeko yampira ku figa ku chikara munu studio radio Mozambique munu tete mamut hazard start na pindi makuma nine boat skin zore 41 minuto dense ja kazi kusira munu studio net nepo bana tichiri para na nza tones jona brito al finete kuti atipasiri mumu yaliri masinzeka mpira pakati pa matimu ya planise kumpadu na sena football club ya chigao cha sofala ndina tenepo tiri nkuti masigate bwino manza tones jona brito al finete ndi miashwiri ya mpikatani pakati pa matimu mawiria
1: Maskate lidi ya feseri ya Radio Mozambique ndi mumwene tikutaira bukira mutando ya 25 de setembro muno munzinda wa Mwatizi msoka wa Sena Football Club uli kuburusa mpale wa Pakonga noyo kali gato preto ali kuburuka apita ndi bibitu ifibandi kanyezera kuti ndi bibitu pa ndandanda wa madzina adatambirefe Gato Preto ndiye kali na mulengetsero wachi maku mawiri na wachi shanu mwenye adapita ndi ane mhapo ndiye bibitu abuluka ndi Gato Preto mulengetsero wachi maku mawiri na wachi shanu apita ndi bibitu achinja nsoka ushu wa planis tironge nsoka wa Sena Football Club pironge fepino Lucas Mashamba longa kuti mbau soswe mpira wa soswa tina pale awa Sena Football Club mbasezi yanewa aliku sosotiwa aliku kwapuliwa aliku tinyindwa na mipira mitatu awene diso ya ngombe achoma mipira mitatu ishi ndi mpale nomeni mpira ukutoma wachomiwa pa mpindi ya kutoma wachiwili wazachomiwa pakupita kwa mapindi kumi na masere mpira wachitatu peno ndo ya chitatu yazachomiwa pakupita kwa mapindi makumi matatu na matatu vulonga kuti pidzo ya kutoma ya malatenepo mipira mitatu kuli planise de mpadwe disu ya ngombe kuli nsoka ushu wa Sena Football Club anewa ndi apale kuchita kundi ku Serie A mapika angangankanyula amuna anakanyulana pakusaka mani mamuna nafuna kwenda mu mapika amosambola chak chamangwa na chapikpiri makumawiri na pi nomwe na ipyo ti mpira unani mpapu unapale awa apalanitse de mpadwe nkhabe aulekerera auba mpira mbani mapale a Sena Football Club alikwenda nawo mbolembole apita nkuti kulumbwenyete yathamangana kufika Frank mpale nyakuvunulira konga ndiye adakwanisa kumenya mpira mbubuka kunja na ipe kuna nchunusu ya chikona mwakonda kulimbuka amenya chikona mbani mpapo papale ya Sena Football Club amenya chizuluzulu mpira wa pensu kwa ubuka kunja anatia usosi ndi mpale ushu Grant mpale wa pakonga ya planisi de mpadwe mpira wabuka kunja mbwenye anate usose awaenda kaulokota alikunzenzema kuti utsikitize pambuto wache pale panafuna kusoseo ndiwo timu autsikitiza mpira mpindi bodzi basi ndiye pita kale mapindi tironge mpindi bodzi kuphidzo ishi ya chiwiri Grant na mwendo wachi wamadya aumenya mpira uli chidzuludzulu anatatimira solo inde ndiye pidachita pale ya Sena Football Club akhale ane mbapo mulengetsero wachi maku mawiri ndi anu makona kudembuka pazira nzake mbolembole tapangane kale kuti msoka wa Sena Football Club uli kugwa mwadidi mwene mbwenye ti uli kusowa mwai kuti uchome mbondo bani papo ali kukanirana akhali Elie adembuka pang'ono nanje apita kutsogolo kule mulengetsero wachi Bonzi mpira waendela toma jama Granti ndiye tia dakwa nisa kukamba Granti makona kudemboka apereka kunani Kuna Goritu ndia nao Mpale kafiri mhindu Amenye kusokoro hapa siranzaji mbiba kati nakati mwenye Jababaika mpira waendela toku nani Akatamanga na kufika kuli akarika pita uwa Nkonde Sena Football Club mwenye vechi mwenika Nitangwa kuti auba mpira mbapale Planisi de mpadwe na ipi mbozi ya zondoliwa Alungo kuti pana nchunusu Unatumenyiwe nani mbapo na pale Planisi Sidi mpadwe tangwe mbozi wa Nkhondi ya Sena Football Club apita mwa mazondo tikuona kuna mpale mbozi wa nsoka ushu wa planisi di mpadwe akalapansi kodi vritu mpianji vida chitika
2: hapa mulumbwana umwei wa planisi ya kumpadwe zondoliwa ndiembo zolatisa kutii mulumbwana fika kuipa ndiembo ningafuna kona uyu ando furumuka ekeka mkukala ndia gula kunja ndipopa uyu mulumbwana kugula kunja wa planisi ya kumpadwe zwani kuti planisi ya kumpadwe ili kushinja kumwali kushita alikupita mbani hapa imantone alikupita Messi kupita kwa Messi alikubula ni Pogba kopika bula ndiye mbukubula kumwashika apita nkumwei a Messi timu limweri la Planisia ya kumpadwe ndiye tikule wapa bola lapelekedwa kuna mbani lapelekedwa kuna Elias. Elias apata mpira ajesa mulumbwana kuyamba afungura apasambani mwanzashe apasa mulumbwana nzungu mulumbwana omweni apita tsaparopa mulopa kadairera omweni amesi amesi apata bola afungura basa Bertino Cantona Bertino Cantona afungura tsokolo pole pole pole pole Planisia pole ayayayayayaya No meni asenzeka kune kwene asenzeka angata gwesa mfuwa ringata kuwa golo kuna timu la Planisia kumpadwe golo la Shinai kama nsumo tolimi tumu tosirika panu la bora la pregeda kuna mulungana Planisia kumpadwe bali aboko la mazere afika kuipa wa lungana panopa imantone kuni milo bora amera kutokoro kwa mkuna mbani una nyampini ashebo afika bora la gula kunja bora la gula kunja alikulewa hapo kutipola li pregeda kuna Planisia ya kumpadwe yoi Planisia nchimwe yomwe Ili kukotomora, hii timu ya Sena Football Group, hii Sena yomwe ya Dodoma, kuna kutambwa la plani ya 25 de Setembro kwa nzinda kama tizi, ndipopa ti ya tusagwipa ule mulumbwana wa planisi ya kumpadu ya matimamu la nzato, ndipopa bora, lili kuperekedo kuna Sena Football Group, apata inda lumbwana wa Sena Football Group, mbali ya bora matera, menjiratu bora, la inda kuna planisi ya kumpadu, hati makulogoro, bono pa bora, nikali mnyendo ma planisi ya kumpadu, akatabonele sana, imantone, imantone, menja bora, kocha mulumbwana ama Sena, akocha ndiye bora, la bula kunja, kanto, Kanto yomwe ili kulewedu hapa kuti hata shikupas kamenya kanto. Kanto ya kuyamba kuna Sena Football Group. Ndipo hapa bora la tsikitira wa mbuto pungwe mpa kumenyera kanto. Kwa ufuliza pitu wana tukula mulira kuti bora li menyedwe. Anopa imantone bora la menyedwe. Akocha mumbwana umweni ya Albertino Cantoro. Akocha Albertino Cantoro. Anopa bora imantone. La kula kunja. Ndiye mba kulewa hapa tusadana pamwe wa Sena. Jensa kutama kutamanga. Na kona alikuruza. Alikutaga kuti mpaponi pungwe mpa kumukinapo. Na alikona alikutizimuliwa pambira mita. Mitatu kwa si panopa bola la pelekedwa kuna Elias Elias afungura pasa Albertino Cantoro alipokana na mpao apeleka bomu kuna mbani Elias Elias afungura pasa kabombo mungwana Palanisi kumpade Gorito panopa pole pole pole pole pole pole pole yesa mnubino huyu mungwana Palanisi pole pole abutsa goro romo likenda ngozi likenda pakugosa kuna timu limweri la Palanisi kumpade panopa bola la menyedwa laenda kuna kabombo mungwana Palanisi kumpade Gorito wafuliza vipi wafuliza uti huyu Gorito akarabesera kwene kwene ka zonera nkangaiwa yati tika zonera maliwa ndiye wafuliza vitu omweni Lucas Mashamba akulewa hapa kutipora lipre kedu kuna Sena Football Group atikirisadi bora kuti limenyedu kuna Sena hawa menyada lumbana ramo kakana kati atambu atambira na solo mungana Palanisi ya kumpadu haikava ngombe mungana kwa Sena Football Group omwe mbani hapa rikata kona huyu mungana kwa mbo kuma kuma ino bozi omwe palopa dilibe huyu mungana imwe ntone dilibe indre mungana mbo kuma kuma ino bozi kwa matelepo bora lapre kedu kule pole kule mpore Sena regrera atengedu atengedu na Palanisi ya kumpadu palopa bora lika imbandanga na mungana Palanisi ya kumpadu Alumbana umwe akudodomesa ili mputi mura Sena Football Group panopa pata lumbana Sena Football Group amenya kuti pole pole pole pole pole pole lagula kunja la bula kunja ili bora ndipo patili perekedwe kuna Grant papaliza mulumbwana Palanisi ya kumpadwe huyu Grant omwe adamanga katsumpu patsaurupa huyu atsikitiza bora mulumbwana Palanisi ya kumpadwe apasa huyu omwe mbani hapa mulumbwana Palanisi ya kumpadwe afungura hapa apasa mwanzashe panopa purali kali minyana pa Palanisi ya kumpadwe atsikitiza kuna bwino afungura mbale bako na mazera fe amenya kuna mbana apereka kuna nomini nomini atengedwa bora aenda kuna Sena Football Group apata mulumbwana ni Sena imantoni huyu mulumbwana pole pole pole pole Bertino Cantoro alivyo ulipata pola la gula kunja. Aleo hapa kutinkumwe ya Bertino Cantoro. Atusa kutila mui kwa mpomu Gorito. Gorito amenya pola basa Elias. Elias anal pola. Alopa pola gali mpandanga. Apreka kuna Gorito. Gorito apata mpira bala wakula mazere. Gorito. Gorito. Ajesa kuna buino imu mbwana kabo pomu. Afungula basa Elias. Elias amenya pola pola. Senseka ya ya. Senseka kazonde la maliwa huyu mbwana kwa mazwani kutintenepo ni mpikisano wa pira imantone burubino msipone tumangashile hapa bora tsikitisa kuti liibregedo kuna Sena na kuona huyu afika kuipa huyu afika kuipa mbwana Palanisi ya kumpadu ndi wapati tsikitisa mbwana wa Sena Football Group tsikitisa dinde bora mbali ya boko la mazere panopa bora likali mbandanga kari matambu laibregedo kuna mbani huyu mbwana afungula pa sambani apasa hui granti papaliza granti amenyera bora laenda kutsogolo la moka kana kati atambwe koma atambaira mpamwe Palanisi ya kumpadwe panopa kana lopora mbwana Palanisi Gorito mulumbwana kabompomu huyu mulumbwana Gorito ajesa mulumbwana kuyamba ajesa kuyamba ajesa washiwiri apasa manzasha apasa na dzudzu apasa rambunza wa lumbwana panopa imantone laibregedo kuna Sena sena para bola pole pole pole pole zambira ni Albertino Cantoro pole rabura kunsha
1: pira wabuka kunsha nata ponye na majamba pale ani awa sena flaba klubi ni mwenke soro chikomi na chano unu ndi Abraham wakone kulimbuka aponya aminyena nzache zacha buisa ponu kuna Abraham wakia kutoma kia wachiwiri akunde na kutoko oro mwenye tia kulisabito orango kuti nkabe punda awa ndi ya pale awa uyu ndi ya nipapu ndi tome mwenke soro wachisere tome ya ukamuna mpira saka kuna kapita mpole mpole mwenye mpira mwenye natu manja mwane mwa granti mparo wapakonga ya planisi di mpabwe granti kupanga nzache kwirani Nilika nikuimi lechifupi Tangu funa ndi umenye na mpambu Nipende chitemu Mwenye adima na mwendo mpale Asa inapadaba klubi Napanga nikale Nguyundiani mpapo Nditomee Tomee kwende na kusokoro Agweza nduli pangono Mwenye tapereka kunani Auba mpire ndi Goritu Goritu mkisiru wa chikumi Wangondi ya planisi dimpadwe Goritu amenye kusokoro Kusaka kunani mpapo Asaka kunanzache Wakuno yote ya kewa kutoma kewa chwiri Agwere na unduli Asaka kuna mkisiru wa chifemba Tingati tuone mpani mpapo Mkisiru wa chifemba Ndi Bonifacio Bonifacio akia kutoma apa sirani auba mpira mbapale ya sana kuna klubu kwenda na kusokolo mwenye mpira wabuka kunja mpira na taponye na manja mbani mbapo mbapale ya planisi ya dimpadwe awa angondia planisi ya dimpadwe ndia anafuna kuponye na manja mpira pina ngefe pinu dalokota mbani ndiye kuritu kuritu chifupi na iye kuna frank mwenye ti frank ya ulekerela mwenye kiseru wachi maku matantana watantani ni elie elie ya meja kusokolo mwenye auba mpira mbapale ya sana kuna klubu mwenye kiseru wachi maku mawiri anu ama pasiran zaache akio kutoma pole pole nati apite mukute kuru au bampira mulekeseru wachiwiri uyu tenepite kwa chinchino ndi amisi amisi ababaika pangono basi tangwe mulekeseru wachimaku mawiri uyu ndi anu au papondo mpira alikwenda nao mbapale sana kuna bakulubi atanda kumenya bwerera nduli atusa pangono basi mwenye ti ababaika tangwe chinyakuli zapitu ndiye kwandiri kusogoro apita mbiri yanshi nyakuli zapitu waone ni manu kuno ndaona Pana nchunuso wakuti zangunumu zaone mpimba kati na kati kukundi ya tando ya pale ya planisi di mbalu wakuna kulemboka pale ya sena kundi kwa klubi wamenye mpira mbole mbole mwenye mpira wabuka kunja mpira tigati tuoni hapa tina mapindi mangasi kupidri ishi ya chwiri ni mapindi mangasi tigati tuoni mapindi kumi apita kari mapindi kumi kabilepo tironge nkabe unangu wana changula na kuchoma nzaiti kupidri ishi ya chwiri na upangana kari kuti Pionseni pinga pitili za tenepa, apale sana flipa kulubi, anachomambo ya ndo ya chimuwa za manyazo, maskati ya lero, tangwane walikukwa mwadi ni mpira urani papo, una ui kapitao, kapitao mbani, ni kapitao ndi niza, niza pasile nzache, mwenye kisaro chikumi na chishano di ya brao, mpira wabuka kunja mpira, alokota, anata usikitize pambutu kutia usose, uyu ndi, granti mpala wapakonga, manga mandoto msoro ngache, kanonga njipeni peni, mwakonda kule mbuka, ieti, Granti apa sirantaji kutokolo kusaka pereka kuna gorito uwampira halukunzenzema nao mwenye cha upandiri apale sana kuna waklubi hantu halukukomero tangwe apale awa halukukomodidi uyu ndia brown apereka kunani kuna kapitao zinaje mba diniza niza pereka kuna mwenye kesero chukumi na chubosi lukas apa sirantaji mkono dhere nye mwena menyeo pole mbole pita nkute kuru
0: Kaluza shi parana manzato one si chopa bots na brito alf net tikuti tikuti chichen shumdinga wani semu mu studio kuti nkati mu mpindi sikubadasi bwerera pomwe kumwe ko ku mwatidzi kuti ripfi mu mwetu ndidzirira pakati ma timu ya planisi ya kumparu na sena football club chigao sha sofala tsani kuti timu la sena football club lili kuluza kwa mipira mitatu mu nzinda mwatidzi na tinayepo tiri kuti oneze jona brito alf net piririzani
1: ndimo mwene Pionse ne piri rede kuchichi, pitilize, nao mapika watu, kupasireni, di nomen na babaika, mpira wabuka kunja na ipeo, anake usose, mbani mbapo, ndi bebitu, mpalo pakonga makona kune mbuka, usosa mpira wabuka na kukono, atuheri perika kukono wa mario, amenya, asaka kuna niza, di maranzola, pasiranzache, nkati mga tandwao, ane wakamuna mpira, kumbanu mpanzera kati na kati, ashinja nsana wabuka na kukono wa mario, utiro nkwendesa kukono atuheri, apite mkute kuru mwenye ti, granti, mpalo pakonga ya planisi dimpadwe, atine ngapi funa zenda, mpira ushumbanga aulokota ndiye Grant amenye na mwendo wa chamaje mpira ulichizudzwa no panzera kati na kati na gawathando shiya 25 de September synthetic relva synthetic ya munhu muzinda mwatizi haivyo mapale aplanise dembada kewa kutoma kewa chwira pita mkute kulu agwa pansi nyakuti zapita longo kuti abe pondawa amangwa pondondale agwa pansi au mpira mapale ya side of the club alikwenda nao mbole mbole kungonwa wazere anumbanzera kati na kati apita uku kunani kuna mwanasoro wa 10 na chinomwe ndi Francisco Francisco kupemba mpira amuna mwenjone nimbo mwenye uba mpira mba ngondia planize de mbado wapereka kuna Goritu Goritu asaka kunani papa kataka kuna nzati mwanasoro una kali Elie Elie abweza nduli hapa sila kunani kare wapakonga windi Grant Grant amenye maganga nkwera mpira wabuka kundi anataponye na manja mapali asana kutepo kulube
2: Inde pora liti liberekedu kuna se na fute poro grupe ndirikona hapa kutamanga mwini juwao atusa pora la pasa manzashe mbali ya boko la madidi ndeba nopa pora liti minyendo ma se na fute poro grupe uyu mbongana afungura pasa manzashe mbali ya boko la madzeri kuma kocha na Albertino Cantoro anopa preka kuna Elies Elies ya pata pora imantone mbono bwino uyu mbongana afungura preka kuna mbani kuna mbongana mbo kuma kuma wili umwe vati ngara kulona hapa boss boss uyu mbongana omwe amiratu kuchokoro kwa mkulibe na mungfuyo kulibe na mungfuyo Ndipo paleva kuti bora li pregedo kuna sena fute polo grupe. Pano pa yoi sena fute polo grupe. Ya prega kaya ramira bora. Vale a boko la matere. Amenye kusokolo a kocha nene Albertino Cantoro. Albertino Cantoro a kocha bora. Pano pa imanto nene urobino. Bora kari mbandanga kari matambu. Kuri mbwana pumpurika kari matambu e sena. Pano pa bora. Amenye dwa. Pore mpore. Pore mpore. Pore mpore. Alipara mbalo mbwana. Kwa sena fute polo grupe. Nagona mbochi mbwana wa sena fute polo grupe. Aka pumpurika kari matambu. Tambo kwa mamuba pano pa pola la dambida na sena fute polo grupe mbale bora matere mpira kali mbandanga kali batambo lenda kuna sena fute polo grupe makamaka kuna shwao shwao afika kuipa pano pa kufiza vitu leo ti bora liprekete kuna sena fute polo grupe nakona mulumbwana mbodzo planisi ya kumpadwe omwe ni mbani hapa ningata kona boss boss ni mulumbwana makuma tema na tema kwa matibasa kuipa dilibe huyu mulumbwana tinarasha hapa kwa mantenepo Zwani kuti planisi ya kumpadwe ikadapitiriza kuina ikadapitiriza kuina pa mipira mitatu kwasi treja zero panopa na mhindi 16 14 minutos planisi ya kumpadwe planisi ya kumpadwe treji ndiyembui sena futebolo grupe zero uyu mwana mbozo planisi ya kumpadwe apasiwa kadi la safrawa eti kartolina amarela mbanu mwe mwana tingata kumona ni mwana mwana mboko makumafemba na ufemba kumahaba nopa diri aya yinde ngumwe franki franki omwe apasiwa kartolina amarela mulumbwana wa franisi yakumpadwe ndiye ntenepo dziri kushika kuno kutambura masenzeko ya mpira ndirikuona pana mulumbwana anayi wa sena fute polo grupe kutamura tamura uzingo kuti nthawe riense ati apite nkati mwatambwe pano pani chinyuso mukumenyedwa na sena fute polo grupe angamenya bwino ava mulumbwana angakwesa mvua tingakuwe koro imantore amenya bwino bwina pana garanti akaramenya bwino uyu mulumbwana akaragwesa mvua kuma Grant ya gaza kuti bora lipite Grant ya ramba kuti bora lipite anopa bora kutenda musa kuti amenye Grant papaliza anopa uyu Grant amenyadi bora la mo Grant nakati thambwe anopa imantone mulumbwino lenda pansoro pasena fute polo grupe mbale boko la matere atambira ndi mulumbwana palanisi ya kumpadwe anopa laenda kutambani ajesa mulumbwino uyu mulumbwana anopa atenga mbamwe walumbwana omwe kuti dzimuliwa alumbwana mwa kukomiwa anopa atambira mbamwe alumbwana palanisi ya kumpadwe mbale boko la matere apasirana mulumbwino apaita kanakati imantone palanisi ya kumpadwe ajesa ajesa akaranaro huya kumenya Sivansi kwa marambira bora Bora likala sokora lishiminyedwa kuma Kwa kufuriza pitu alewa kutafika kuipa mulumbwana Wa sena fute polo grupe Nagona kamenya bora dakara Ndipopa bora limba mjidini dakara Ndi alewa hapa kufuriza pitu Omwene ni Lucas Mashamba alewa kutipora Lipre kede kuna pranisi ya kumbati Ahe lipre kede kuna sena Kupasi hoi mulumbwana omwene Pepito kapariza Pano papapito amenyadi bora Lapre kede kuna bani Kuna mulumbwana omwene posiano Posiana pata bora pala boko la matera Bani tsogoro Pano pe mato na mbunuinu Apita bani Apita ni posiana pasa manzashe Pala boko la matera kuma Kwa kufriza pito Kwenda kapereka kartolina Apereka kartolina kuna bani Kuna hoi mulumbwana Kwa pranisi ya kumpari Ndugasa udziwa Njani makamaka shumashita hoi mulumbwana Kwa pranisi ya kumpari Apasiwa kartolina marera Mbani hui tingata kumona pasuwa kumu katili nangu Kwa mantenepo tuwani kuti umantonga nkani matangu ndiyo kufisa vitu Pasiwa huyu umweni bitu ini kantoro Kartolina marela nshini makamaka shumusha nyosa nzo kwa ntunzi Kuduyu wapasiwe kartolina amarela Kwa mabanova bora ramba kumenyedwa kani matangu na sena fune bora grupe Awi sena apata bora aimisa apasa mwanzashe mpipete mwenda materi Kwa kwa kufisa vitu aeti granti wapaliza Mara kurokoto mpira nguangu apata huyu mulumbwana pano papola lapekedwa dinde kuna mulumbwana pranisi akumpade mbale yapo kwa matere ndio alikuina bwerani mutsaone malomboya bwerani mutsaone mafuwe bwerani mutsaone njore pano papola likumenyedwa bwino bwino na pranisi akumpade ajesa mulumbwana akamba ajesa washwiri pola labula kunja pola labula kunja akulewa kufulisa pitu akulewa kufulisa pitu kuti pola liprekede kuna sena afre pola kulumba mulumbwana mwakomiwa nchinko auziwa kuti nenene mchimodzirini zomashita tusamaura nsato ndipo pati pola liperekede kuna pranisi akumpadwe laperekede pati pola kuna pranisi akumpadwe mbala bokola matere pano pali mbandanga lenda kuna Elias afungura apa sambani between kantoro pata mpira pala bokola matere pano pampira ira apa sana mbuka bwino pano mpira pali mbandanga kari matambula pereka rondo korinto mungwana kabompom imantone mulimbwana ta korinto yesa mungwana kwamba yesa washwira pa samanzashi bali makamaka huyu mungwana mboga shwiri huyu mungwana mboga shwiri pano pa pola kari mbandanga kari matambu omwini amesi amesa menya grobilo pole pole pranisi ya no men alibe tsemuko lendo buno no men alibe uthamanga nakona khalabesa lakale alibe ulithamangira la menyedwa coach ni Albertino Cantoro abase Elias Elijah Parapola afungura basa manzashe mbara boko na batere pano bajesa muno bwina afungura basa mbari imantona muno mwino bora gali menyendo mwanamkana wabala nisi akumpadu uya Parapola aika pankobi pole pole yeah sensei Atenseka kuna kwa namba pole pole Asenseka lungwana pranisi akumpade abesere wanha kulekedwa wanha kuembera manja wanha kulekedwa pano padzwani pranisi akumpade trash isena ifure pora grupe zero wanha kulekedwa na zomu zokushiriwa na pranisi akumpade pano papola kalipandanga krema tambo labrekedwa kuna sena mbale kwa mazere imantone mbubino agula kana kati abasa manzashi abopomo pano pata mira mani alungwana pranisi akumpade omuni Albertino Cantoro abucha unja Albertino Cantoro azinja likugomedwa pranisi kumpadwe ikulatisa manu na luso pano papola ikaba nkonda lumbwana kwa sena fule pola grupe pano pa imantone mbubino ai misa basa manzashe mbala bokola mazere pano papira kalimbandanga kari matambu lenda kuna mbani kuna mulumbwana mbokwa chantaro mwini light atengedwa pola lenda kuna mbani lenda kuna pakanisi akumpadwe ajesa bwinobwino kwa masenzeka uyu mulumbwana asenzeka mulumbwana mbokwa shiro mwini amesi asenzeka kuna kwene pano patambira pola abucha kunja pola franki wangu alikugomeda na tsomwe dziri kushitidwa na pakanisi akumpadwe nakona alikuina kamenyedwe kampira kumenya pambwino pano papola lenda kuna sena pole kisha marota kocha Albertino Cantoro akocha inde atambira ni frank ni pranisi akumpadwe apasana bwinobwino koma uyu mulumbwana kabompomu omwe atambirambo pola la sena uyu sena imantone pole sena senzeka pola labula kunja tawe somwe tinazo Menudo, itimu, ya sena kutepolo kumupe, ya shoshera, nakona iku kitimuliwa, nakona iku kumiwa nshiko kutaku, kama kutaku za mwipa kutaku, ya chato. Inde, nilikona pomo chinango, sumo chirugatista kuno, kwenda kapatiwa nchenjezo, uyu, granti wa palize, nakona kutenzeka, nakona, vye ya kwenda pasiwa nchenjezo, kutanga kwe sabomo, apatiwa kati, ayaiti dan pasiwa kartolina, marela, kartolina, ndivopa pora, kwenda kashenjezo, Zezede wana hui wakulisa pitu kutanga hafidiriza kusansimwezi hata rasiwe kastolina amarela ayai tenepo hindi kuma pora menye buno mwinu abuta juani kutintenepo pikisano wa mpira liye pora labaka imisiwa na wana labula guncha sense zikala razizi takuno kutambu ya lama senseke ya mpira
3: Ndibu mwene, akali ane papo, grant, mwakonda kudembuka, hapa silanzachi, unkono wa mali, amenye kutogoro, wakasaka pereko kuna nomene, mwene, adembuka, pangono basi, tako kutogoro kwa hata, pangono kufika mbani papo, mwene, seri ushu wa chifemba, tika kroni, bonifasi, hapo silanzachi, bonifasi ya pitankati, kumanizo kanabanza, kwenye, kaswa mira mbalame kanene, pura di jombo, mwene ushu mpale, pipi, tumia kada tangula na kwenda kwa ugamba mpira na ipi wasikitizwa mpira pale pale chitika uzendi nganoyo kuta usosi mbapali ya sena pendeba kulubi au sosa mpira ulijizuru wanumbazera kati na kati kapanjimanzi ndi kapitao zinayi ndi niza kwa sila nzachi kukono wa mario unu iti ngatipuwa ni mbani papo ni pali ya kurekwa ni chenu ni tomee chinja sana bukana kukono wa mario kwenye kukono wa zeri hapa sila nzachi mpole mpole hakupe gradusi kukonge na sondero na palo shugranti mbapali ya sena pendeba kulubi alikusaka njira kwenda kusagola kwenye kuna che sono come la diciano a cari brown a brown a passare andate vuole vuole uno da me ne pira
4: Mepini njikani ya pale mwe Ningada kuwa golo pano inepano ya soka wase na kutapo kurubi Mwenye ababaika na ipi anao kwenye zonto golo ababaika pale sena Ndiya na ukundu akari ube abrao abrao aurekerena mpira au bambani Papali awa bani sete pabi uindi no men ake okutoma no men ake wachwiri Hapa sila ndachi unkona majo ole mbole kamula wande datu manongo mwani babu mashuao Mashuao geta mpira hapa sila ndachi Ndi nyambini hapa sila ndaki kutokono ndiye ti nyambini anao akusungulira nao nyambini akia antwa komerwa ame nyambira nyambini Benda njinei, kaswada njinei da chitewe. Akali nao mpaka wa kuchoma ndoye chinai maskati ya lero. Tika ditone, di mapindi mangazi. Tika puna susumida, di mapindi makumawiri na mataku. 53 minutos, pitu ya chwiri. Mipida mitaku, kuna planisi de mpadwe. Pisu ya ngombe, kuliano, kol. Wena kutepo kurubi Aku kala ningen mapolibori ya pare awa Nkate naso dai ninti kani pide chite mapare Nato kika chikusi Na apa kompa Ina sotero na granti Aliku kapipa Aliku pisa Aliku nene apa kundu Aliku chumana kuchoma Ndo maskati ya lero Niko wana apa Uindi Nisa kapita uwa soka watana kutepo kurubi Aliku lasira na mafala Nani mbapo na nyakuni zapitu Lukash Mashamba Pare na buka mprovinsi ya madika Ndiyari kusokolera mapikalero Babu zibene na Antonio Makwati Omari Simbi na Osman Barboza Mbapari anai Ane wandiu Anyakuliza pitu Alikupangiza luswao Mbapangiza kuti asaziwa mitemu ya masunchoro Pira kukona miendo Atuma kuapanga paremwe Loma kumani pangono kuti mumwe mazi Ntomera papisa Onambu anyakuliza pitu Alikumambo mazi Anyakubampira Alikumambo mazi Afundisi, ipeno chulonge, anyamanejwa, misoka, miwirishi, kukundi ya planisi dempagwe, uno.
2: Alipo wawiri wa mwabura, ndiye mbukula kwa wawiriwa apita ni Shipala pabodzi na Jordan. Ni entenepo wapisere wa Radio Mosambiki. Nilikuona hapa mulumbwana kabompomu, mulumbwana kabompomu mweni Gorito. Kubura kwa Gorito apita kumwe Jordan. Ndiyembo kubura kwa kupita kwa Shimpara. Bote mulumbwana apita pomwe. Ndiyembo kubura hapa uyu Gorito abura. Ndiyembo kubura umashita apita ni Jordan. Jordan apita kari matambwe. Ndiyembo pomwe shivita pomwe mulumbwana mbodo mweni Shipala. Shibara apita pomwe ndiye ntenepo apesere wa Radio Mosambiki tuani kuti alabura rumbwana awiri wapalanisi ya kumpadwe ndiye mbo apita awiri timu wili la olomwe lidi kupumbuliwa ashinja kazinji kese ndiye nukutaba kuona kushinja kumashitaku sandula chikanati kwaoneka nkani kuino bwino kuma panopo bora lapatidwa na uyu omwe nga ku mulindiri wa basi akutandamusa kutamenye bora uyu omwe ni Granti, breka bora kuna yani, kuna hui mulumbwana, bora la menyeto, la moka kati na kati ya tambwe. La enda kuna mulumbwana paranisi ya kumpare kwa mazambira, mba mwela mulumbwana wa sena kule poro grupe. Ai, karankombe, huyu mulumbwana, renda pansorba mbani hapa, renda pansorba mulumbwana, omwe amenya kusokoro kumbi na musuyo, mpole mpole pola renda kwa kukoso la kuira kunja. Kada menya buna mwina mulumbwana wa paranisi ya yaiti mulumbwana wa sena kuteporo grupe kwa mnapanopa bora alabula kuncha hapa imani jone mulumbwana omwe abuta kuncha ili bora alewa kuti bora liprekedwe kuna arumbwana wa paranisi ya kumpadwe ndipopa bora li kuprekedwa dinde kuna paranisi ya kumpadwe kuti bora si kusirana panopa bora tusadira enda pangombe pa Albertino Cantoro Albertino Cantoro amenya bora ligali nzauru akambira mbani bora labura kuncha areva kuti atusirane mbamwe wa sena sena pata bora uya yesa apasa manzati kabompom imantone tuma ushita uyu mulumbwana sena Albertino Cantoro bringiza bora venga mbamwanzashi bora butsa pomwe kuncha omwe ni Jordan Jordan apita tapanwa vaiva muropa ukadairera butsa kuncha bora panopa kambira ni Albertino Cantoro I'm going to go to the house. Kwa nimbanda kamenya kuno bwino ya uyu mulumbwana la pranicia compadre omni grandi paparisa uyu alivanza kupumbulika kupumbulika umwashika akuthama shamara masashishita wa saumoyo alikuenda kapereka alikuenda kapereka shitandizo cha saumoyo alikuthamanga hapa wa masashishita wa paranisi ya kumpadwe kuna ukulondo kupa pesere wa Radio Mosambiki wantu wakata kutumuka kubwera kushokera mbali za kusiana siana kuti adhone mafupi huyu mpikisana wa mpira makona ambazishi omwe katabwera wantu walikuenda kutara kuma atuani kutiyoi paranisi ya kumpadwe ya kalama mawi tambwe rino la 25 de setembro kazinda kamatizi na tangwe lilikuwina na tangwe lilikupumbura lilikusosota lilikusosota mipira mitatu kwa si yoense mipira mitatu kwa nisa bandini ya uyamba kuma ndini ya shwirino tawe zomwe dinanso akanati kuti akusolese tawe zomwe dinanso pana mpindi mazu matatu na ibodzi 31 minutu yoi paranisi ya kumpari inati kusolesa pomwe napo senambo kuteporo kuti inadimba kushita shamarota kuma tuani kuti atawiri wa timu na paranisi ya kumpari ninga momwe muli nkupferamu ngoma ziri kumenyeka utalitali ngoma ziri kulira wanfa likudekedwa alikubzina wenango akwira pa dzauru wa nyumba mashapa wenango alikuncha alikuonambo uyu mpikisano wa mpira tuani kuti anango ali mbali za kusiana siana ni mota ya zara karo za zara kuti ataone timu limweri la paranisi ya kumpare kati mwanzinda uno watete ndili kwa wapa pesere wa Radio Mosambiki tuani kuti kuno mpira wa baka imisidwa na uko kwa kutu Kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kut

Pari usho na kutakwane chintilo, manekash, manekash, mwenge sero wa chupemba, ndiye kwa niso kuchoma ndo ya ngombe. Wakupita kwa mapindi makumi matatu na masere. Makupita kwa mapindi makumi matatu na masere. Ndiyeti manekash chomambo ndo ya chimwaza manyazo ya nkhondo ya Sena Football Club basikati lero muno muthando ya 25 de setembro pano pinthu pyachinja kulanisi timpadwe mipira mitatu Sena Football Club mpira bodzi mpira unani papo na palanisi timpadwe ndi Elijo msenzemana wapereka kuna Norman mpaka le choma ndo zitatu za nkhondo ya palanisi timpadwe Norman akhiri wakutoma akhiri wachiwiri apa sila nzati porembo akada ukamuna mwakuti zakuna mwazone bani mbapo noyo limpinu akali na umpata kuti akwanise kuchoma ndo ya chinai maskakarero muna telekerera pana ise panu pana ana ngomu ali top top ya malakuma ana magarapa manja ali kutefezira dunze ali kukua kuwa machuke mwifu chiri mbasa panu muna telekerera sisi panu tayo mzazu wakale muno nintando mbore mbore mbini mbini kade wakali ane bapu

pikisano ya mpira ya ntwembe mwe kushitika kumweko kumatamba pakati pa timu ya Pasaro Azul ya kukapinga na Meshe Meshe ya Pasari Nyanga pamwe kuina ni timu la Pasaro Azul kwa mpira bodzi pakuti dzimuleri timu la Meshe Meshe kusali Nyanga ni Pasaro za masinzeko ya mpira zwani kuti ulendo buino dzinthu zvafambira buino ili timu La pranise tempade pa kwanisa kuina pa molendo da pitali kumpikisano budzibudziwa kupekerana mpato kudzapira ku Mosambola gole likuberali iri timu la pranise ya kumpadwa kwanisa kuluza kwa mpiro bodzi ndiembo ulendo buno iri timu la kwa la pranise kumpadwa kwanisa kuina pomwe timu la ADC ulendo buno dzwali kuti dzulo lidaluza na testil de pungwe kwa mpiro bodzi chomwe dzi kulatiza kuti Pamatimu mawiri yomwe ilakonekera kumpiki sana kupakira na mpata kuzapira kumosambola gole ni kuberali Ndikulajwa timu la planisi ya kumpadwe na asosi sound sportive kushingali Yomwe yalikonekera pa kuimikira shiga ushinu shetete Zwani kuti matimu mawiri ya Zingo na pitayo timu libozi la ADC Tidawina Ndiempo planisi ya kumpadu idaluza Ulendo buno kunzeze uno Zwani kuti timu la planisi ya kumpadu ndilo mula wina Ndiempo timu la ADC la luza Mchanyichi kushitika makamaka Pama timu yense nchigao shinu chateri Libozi lika uwina kundimia kutoma linanguli kuruza Pomo linanguli kawuruza kundimia kutoma linanguli kuina Matsenze kampira ntinepo kwa matense Kabozi kumpigi sano mwewa kupakira na pata kutapira kumosa mbola gole li kubwerali

ndakuzani mbo kuti ku mpikisano wa Mosambola kulino dzwani kuti ku mpikisano mwalechinika kuphampha kwa ntsingayi dzwani kuti matimu yense ya chigawo chino cha Tete ya daluza ndikulwa dzwa timu la Union Sportiva ya Kusongo na Shingale ya Muno Ntete ili timu la Union Sportive ya Kusongo dzwani kudaluza na Association Sportive kupemba pomwe Shingale ya Muno Ntete

ndikhalewa kuti timu la Shingale ya muno ntete dziwani kuti lidaluza na timu la Asosi Sound Sportive kupemba pa muno ya Sound Sportive kusonga daluza na baiye kupemba kwa mpira bodzi tadepo tatsimikizirika dziwani kuti timu la Shingale lidaluza pa shishanu na timu la Asosi Sound Sportive kupemba pa muno ya Sound Sportive kusonga dzulo lidaluza na baiye kupemba kumpikisano mpira mosambola mzezo mweyo wa shimaku mawiri na wa shiwiri natinepo dzani kuti dziri kukhala dzakunesa ndipo dzintenga dzakunesa kuti iri timu la Shingale ya muno ntete likwanise kupitiriza ku mosambola gole linkubwera ali

Zvane kuti pa shipiri shiri kudzashi timu la shingale na uniao ndi sportive kusongo. Zvane kuti pa shipiri na pa shishanu, pa shipiri na pa shinai tinza kana enangu mpikisana mpira kumbali ya matimu mawiri ya ndirikula ta shingale ya muno ntete na uniao ndi sportive ya kusongo. Zvane kuti shingale ya muno ntete tinza pikisane

kakuzani kuti pa mdzingo lokubwerai makamaka pa chipindi na pa chitatu kuna inango mpigisana mpira pakati pa matimu ya Shingale ya Munontet na Union Sportive ya Kusongo pakati pa matimu ya Kupemba na Social Sound Sportive ya Kupemba nimepigisana mpira mwiti chikale ili kushitika pakati pa matimu ya Shingale ya Munontet na Union Sportive ya Kusongo mdzinga wa mangwanai pa chipindi na chitatu. Ndiye lino ni basa za senzeko ya mpira kukufika nukushukura mnumu studio radio Mozambique ya Munontete. Tafendeza madi ya kuimbido na Dream kushukura nziku la Malawi.

yakalima demo ya kimbido na dream kushukran zikula malawa pamunthawe za 9 mphindi makumashanu na 9 zasezore 54 minutu zani kuti wamala mpikisano wa mpira lero lino kupokerana mpata kudzapita ku Sambola pakati pa matimu ya Planice ya kumpadwe na Sena Football Club ya kumweko ku Sofala pomwe timu la muno munsindo wa tetla kwanisa kuti dzimu la kumipira mitatu kwa bodzi. Zani kuti mpikisano mwe wakupokerana mpata kudzapita ku Sambola gole li nkubwerali dzulo kuda shitike nango mipikisana mpira pakati pa timu ya ADC ya Endita Sosi Sound Sportive kuchingali na titil ya kupungwe ya Nzinda wa Beira pomwe idakwanisa kuti dzimula kwa mpira bodzi ri timu la ADC la chiga ushino shatete. Zani kuti ku Nzinga udapitayo timu la Sosi Sound Sportive kuchingale idatambira mutambula 25 de setembro timu la chigao cha Zambezi eri ni timu la Ferroviario ya Kukelimane pomwe adaitambira chidzimulo kumipira mitatu kwa miwiri 3-2 momoda maliro impikisano mpira pomwe timu la Planice kumpadwe na manga ulendo kwenda kumweko ku Zambezi kuti likapikisana na timu la MM Legend ya kumweko ku Kilimane. Zani kuti timu la Planice ya kumpadwe lidaluza kwa mipira miwiri kwa bodzi 2-1 mumoda maliro impikisano mpira zani kuti pa mpikisano mweyo wakupokerana mpata kudzapita ku Sambola gole linkubwerali kuna matimu ya pakati pa dzigawo dza dziko lino la Mosambiki. Zani kuti zingo dapitai pakupikisana na matimu ya Ntigao da Zambezi ya ndirikula dwa Ferroviario Kukelimane na MM Legend matimu ya kuimira chigao chino chatete kuimpikisana mpira pakati pa matimu ya ADC na Planice ya kumpadwe. Zani kuti timu Libos la chigao chino chatete la kwanisa kuina pomwe linango linaluza mzingo napitaya timu la Planice ya kumpadwe linaluza na MM Legend ya kumweko ku Kilimane pakuti timuli wa mipira miwiri kwa bodzi 2-1 ndiembo ADC da ti zimula Ferroviario kumweko ku Kilimane kwa mipira mitatu kwa miwiri 3-2 dzeye ulendo buno pakupikisana na matimu ya nango ya matimu ya nango ya dzigawo pakati pa dziko lina Mosambiki. Zwani kuti matimu ya ulendo buno ni matimu ya chigawo Sofala tirikulwadzwa matimu ya Sena Football Group na Testil Tepungwe ndi Asosia Sound Sportive ya kushingala entity ADC ulendo buno twinthu dzanesa pakukwanisa kuti dzimulidwa kwa mpira bodzi na Testil Tepungwe ndiyembo Sena Football Group ya kumweko ku Sofala Nzinda wa Beira dzwani kuti yatidzimuliwa kwa mipira mitatu kwa bodzi na Planice ya kumpadwe ya Nzinda uno watete umu ni umweriri masinzeka mpira kumbali ya kupokerana mpata kudzapita ku Sambola goli linkubwera pule de apuramento Sambola 2027 fase regional zona centro dzwani kuti masinzeka mpira famba tenepa ndiembo mipikisano nanga mpira ku mbali ya mpikisano wa mpira wa Nthemba ndakuzani kuti lero lino kumweko ku Matambo kuna masinzeka mpira pakati pa matimu imwe yatapikisane lero lino ni Union Desportive kukapinga na Benfica pa Shigamanda pomwe Abeja kukapai tipikisane na Trovo Wada ya ku Matambo Pasaro Alzulia pamwe pakapinga lero lino itipikisana meshe ya pasali nyanga pamwe Nova Geração ya kumweko ku Nyabulebule lero lino itipikisana na ABB ya ku Dzimika dzulo ku mpikisano bodzibudzi dzwani kuti Linya Verde pa Shakalanga
Idatambira ishiti dzimula União Desportiva kudzimika kwa mipira mitantatu kwa bose jaun. Agia ishia pa misau ya kumweko kunyabulibuli dzani kwa data zirana na Nova Alliance pa Salinyanga. Pakwanisa kutuwele sana mpiro bots. Uwa uni mamuda malira wimpikisano wa mpira. Vento Dumaria kukajengo na onze irmao ndipoula nipikisano nangu mulubishitika. Pakati pa matimu mawiria ntangula kuti timu la onze irmao ya kumweko kukajengo. Ida tazira kumanga uyu lento kuti kapikisana na ili timu la Vento. Vento Dumaria. Ni basta la samasense kwa mpira kufika na kushukura muno mshutu ya radio Mozambique ya Munontete.

ni basal sama senzeko yampira kukufikana kushikara muno mushitudi radio Mosambike muno ntete pa munthawi satishana mphindi 10 nebodzi setore 1 minuto zani kuti kumweko ku Kapinga mpikisana mpira kwa dapiririse pakati pa matimu ya Pasaro Azuri ya pamwe pa Kapinga na Meshe Meshe kusalinyanga pamwe zvinthu zvikufambira bwino ile timu la Pasaro Azuri pakwanisa kuti dzimula Meshe Meshe ya kumweko kusalinyanga kwa mipira mitatu 3-0 na mamuliri wa mpikisano wa mpira.

mba kuti mpikisana mpira wa nthemba kumweko Ufuranku ngu kuna mpikisana mpira nthemba pakati pa matimu ya Benfica na Tanja Football Club.

e kuina ni timu ya Benfica tintaza kudzwa pen ni Benfica pamwe pa Frankungu ayeni Benfica kuponi makamaka kwa manite nepo mpikisana wa mpira wa Ntemba pakati pa matimu yamweya ndakuzani kuti Benfica tintaza kudzwa kuti ni Benfica kuponi na ili timu la tsansali kumweko ku makanga ninga momatidzisira abari kajinonzanga kumweko ku Frankungu mboma la Ngonya Bomarangone ne, koma iri ni bomara makanga. Sapano inde.

kuti ni ndime shwiri mpikisano mpira pakati pa matimu ya Pasara Azuri ya kumweko kukapinga na meshe meshe anti segunda parte pa matimu la Pasara Azuri ya pamwe pakapinga ili kuina kwa mipira mitatu ndilo timu la mweli pambuta ya kutoma kuwe mpikisano mpira ndakusanikari kuti ni timu la Linya Verde pa Shakalanga na Mbogo Zingas izi ni Mbogo Mako Mas ainditi Mbogo Makumana ina standart Mbomwe ili pambuto ya shiwiri Pambuto ya kutoma tina timu la Linya Verde Pashakalanga na Mboko Makumana ina zisere kwa rinte uoitu ponto Ndi pambuto ya shiwiri na Pasara Azuri ya kumweko kapinga na Mboko Makumana ina standart Pambuto ya shitatu no varialtate ya kumweko kunyamvezi na Mboko zibuzibuzisi Pa kumalizira tina imeri timu La Boa Vista ya kumweko kuzimika Ili timu la Boa Vista ya kumweko kuzimika Lili pambuto ya kumalizira na Mbogo Zingas Mbogo kumi kumwe mpigisano mpira Wantemba kumweko kumatambo

Basala zama sinze ko yampira kukufikani ku shogramu mu studio ya radio Mozambique amunontete pamunthawa zati zishana mphindi 11 tiri kufendera kupampha shayiko kwa ili basala zama sinze ko yampira kunsikelero lino pomwe ndakuzana kuti timu la planisi ya kumpadwe lero lino ya tizimula sena football club ya kumweko ku sofala nzindo beira pa mipira mitatu kwa both 3-1 kumpikisana kupokera na pato zapira ku Mozambola gole li kubwerali. Uyu ni Anacleto Barroso, umari kuti mulola.

basa la zama sinseko yampira kukufikana kuchokera muno mstudio radio Mosambike muno tete pambuye kubva made kuimbidwa na Anaclito Barroso ndikafuna kuti muone mulora kudandaula kwa mwana omwe alibe kukhala na mwai wa midzala kuona mulora nkazo mwiya adalola zvipashitika imfa imba ponyesa zvinthu zvizinji chaizo ntaimu muno mstudio radio Mosambike zatsiyana mphindi makumayiri na zishanu tasetora 25 minuto dzani kuti mpikisano mpira pakati pamatimu ya Pasaro Azul ya kumweko kukapinga na meshe pasali nyanga zvinthu zvashinja timu la Pasaro Azul tsapano liri kutsogola kuina kwa mipira minai kwa ubodzi timu la meshe lakwanisa kutoresa mpira wokutoma na tenepo dzani kuti 4-1 momoliri mpikisano mpira pakati pamatimu ya Pasaro Azul ya kukapinga na meshe ya pasali nyanga ndiye kumweko kufura nkungu boma la makanga dzani kuti mpikisano mpo mpira wa ntemba pakati pamatimu ya Benfica ya kushiza ikuina kwa mpira wobodzi pakoko nkhumuna ili timu nikala kuti Benfica ya pamwepo pachiza ili kutidzimula kwa mpira Bots Football Club Sanjali. Ni basa lisa masenzeko ya mpira kukufika na kushukara muno mstudio ya radio Mosambike ya muno ntete. Na kusani mba kutu kumpikisa na kupakirana mpata kuzapira kumosa mbola gole linku berari. Zani kuti timu la planise ya kumpadwe ya tidzimula Football Club Sena. Inditi Sena Football Club ya nchigao cha sofala nzindo wa beira. Na tenepo timumbo la Association de Sportive kushingale dzani kuti dzulo lidaluza na Textil de Pungwe yakumweko kusofala makamaka nzinda wa Beira dzani kuti Textil de Pungwe da tidzimulambo ADC ya nchigawo chino cha tete kwa mpira wobodzi ndiye nzingo topitai kumpikisana bodzibodzi kupokera na mpata kudzapira ku Mosambola dzani kuti timu la ADC lidatidzimula aindi titimu la ADC datidzimula kwa mipira mitatu kwa miwiri 3-2 pakusosota Ferroviario ya kukelimane pomwe MM Legend datidzimula planise ya kumpadwe kwa mipira miwiri kwa wobodzi ni basa lasamba sinzeka mpira kufika na kuchokera kwa muno mstudio ya Radio Mosambike ya muno ntete.

0: Masi kwa didi kulimu mwanseni mwanatifa bukila mbutu za kusiana siana tatza tafika na mabasa malungiru wa nchisena. Awandi mabasa nafuna kutipepeta mpaka panzizi wa chichichi ngeti timizi. Tina titukupasidi ni mpango zatu zikuru zikuru zidi zida mwazefi nkati mwasumana idamala ishi. Kuti kutukuru kwa ndima titukupasidi ni pizuisu pe kusiana siana nyimbo. Mafala jusha mwali yali pasukuru bache mpaka panzizi. Kumi wa kumasi kupenepo tina titiza kufunziseni makaliro kubukila mu mabasa tum. Misangani mabasa tuawa sachemeru nzizi wakula ngambumba patsukuro pachi ndi nyimbo soka zoka mpaka panzizi kumi na ubozi peneipo na mwaza mhangwa za nchigwa kwa zamono provinsi ya Tete malungiru anchisena chinyanja chinyungwe na chiputikizi kutsukuro kwa ndima watayu tinafungura mpata kuti imwe mchezi na radio Musambiki pakupatizo basa ntoko ziatu mulengeseru wa ntoko ziatu nate zaulonge nzizi no unga zafika. Pachitichiti ni mama njole, anakwache mbaende, ntondo muna pano baradi Mozambique onezi yojo, ndia datuma kuti akutanza iseni masiku, alero, dimingu, kupita kwa nsiku kumina ibo, zintanda mbikalaino, yanji mhapo, ntanda ya malanda lupi ya jaga japiku peru makumawiri na pita ntatu. Mangwana ni nsiku ya fundisi munu Mozambique, tani paipirisori, maipirisora, tani, tani, mangwana tani, hehehe. Ninganyanya maka kupironga ine pano ndinazondwa. Chitambukulonga pirisori chitalonga ine pano ndisafuna kuti wa mundipasire mafoya matatu. Presente saitalongambu mundipasire chakuti mungafuna kunifupa mundifupe chakuti chakuti chakuti. Sitepo tai. Siani anthu kufupeni pile pina iwo. Pida koyeo pile pina iwo pansipantima mwava pa pirisori mwabiva. Ah, muntu wanga ndibwerisira bambaye ndipano kakutambira. Wa bambaye munenda katafuna rai. Munachita matabicho na bambaye rai. Inipano safuna mbu uyu. Ah, mundi gule. Inipano pizinji ninganyanya maka kupironga rai. Ndina ipanapio. Mafumu mwe kalanipenepo. Kuti mufesere mpangwa zatu. Zikuru zikuru zile zida mwazefe. Nkati mwa sumana idamala ishi. Tora kuti ukumbukire pingasi mwa pizinchi pili pida zana ife mkati mwa sumana ya mumbu. Kune mumbu sene mwanyakuira tati kalani penepo kuti muve mpangwa zikuru zikuru zida mwa zefe mkati mwa sumana idamala chitani makutukwe muve sere mpangwa zine zimu.
1: Mpangwa zikulu zikulu zida mwazefe nkati mwasimana idamala.
0: Mwenye nkuira tati bweraniko izi ni mpangwa zatu zikulu zikulu zida mwazefe nkati mwasimana idamala. Talunga pizi nji makamaka kukundi ya chilala cha El Niño chindikira kuti chizoneke nkati mweno provinsi ya Tete ndi mabanja sakulima kusiana siana anati ya zakanzo ina chilala china ichi. Talunga mboponto kuti untonge wa dzikweno Nsambiki ali kupereka chipapu kuli anyapyawo kusiana siana nkati na kunja kwa dzikweno kuti adzi muno provinsi ya Tete za sambadze na kuchita mvira mawa kusiana siana tuwele kututusa utambaruki wa mfuma za mpisa. Pepi na pinangu ndipyo pidadzana ife masiku wa lero makamaka ni mpangwa zida kwa nisefe kumwaza mkati mwa sumana ya mumpu inafika ku mapeto lero onezi ujona kumichini kukuna Virgilio Jekeseni katika lipabodzi silika ni kutusiateka veserani zimpangwa.

0: afalanewa alongwa pakwecha na msogoleri wa dzikoni wa Mosambiki Mambo Daniel Chapo pakupaula msonkhano wa anyapyawo uli kuchitika muno munzinda wa Tete. Daniel Chapo alonga kuti ufuliki na kukhurudzika kwa upanga kuli kuoneka mkati mwa dzikwenu kuli kupasa chipapo anyampondamatika kusiyana-siyana kuti adzachite mvira mawu pakusaka kuthuthusa mfuma ya dziko. Chapo alonga kuti uthambaruki unaoneka mkati mwa dziko pangakhala kuti ufuliki na nthaba uli kuonekambo. Penepi pinaphedzera kakamwe makhaliro adidi pakati pa mbumba na ale anyampondamatiki asafuna kuchita mabasa a mvira mawu kusiyana-siyana toera kufungula mphengo za ganyo na kutsigirirambo makhaliro adidi kuli mbumba ya dziko ino. Daniel Chapo alonga kuti utongi uli kukunga mphamvu toera ufuliki nungonoyu uoneke pakusaka kupereka chipapo kuli anyampondamatiki ankati na kunja kwa dziko ino apitirizi na kuchita mabasawo amvira mawu toera kuthuthusa uthambaruki wa mfuma ya mpisa.
1: Este marco é marco que dá sinal concreto que queremos país seguro.
0: Pepe pakupangiza pakwecha kuti tisafuna dziko ya ufuliki kuti anyapyawo achite mvira mawu mokusudzuka semantha nanji pana ufuliki na uliki penepi sabweresa uthambaruki mdziko anyampondamatiki asafuna kuika pa uliki moyo wawo, moyo wa abali awo, axamwali na adzinza. Ife ningotongi tinapitiriza na kuphata basa toera tingothese uphanga udyobo utsintsina na uipi onsene usabweza nduli mabasa amvira mawu muno Mosambiki toera mfuma ya dziko ipitirize na kuthuthuka.
1: Para que a nossa economia, que já está a mostrar sinais de crescimento, continue a crescer.
0: Kulonga tikweneko kwa Daniel Chap, mambo wa dzikweno ya Mosambiki, kasiyentsa mesi ya mafala muno munzinda wa Tete pakupaula msonkhano wakutoma wa anyapyawo ankati na akunja kwa dzikweno. Kwapichita kali mafalati anewo kwa tironge ntongi wa dzikweno Daniel Chapo na thangwi ya basa iri kuchitwa pakufuna kukhurudza umbirimi wa ku tironge umbirimi wa upanga. Pano ndichemere nkwathu uyu ndi Arvista Arvista João Arvista kuti atipatsire mphangwa zinango zilongwa pia kupiwa kwa nkhalamba ziwiri mkati mweno provinsi ya Tete na thangwe kupumphwa ufiti.
2: Nkhalamba ziwiri zaphiwa sumana idamala ishi na anthu akukhonda kuzwika mpaka na chino pachisa cha Chipembere distritu ya Shangara muno provinsi ya Tete. Thangwe ya kupumphwa ufiti tenepa kutomera nthanda ya nthongwe mpaka na chino muno provinsi ya Tete mwalemberwa mikanzo ya kukwana kumi na misere ya kupiwa kwa anthu na thangwe ya kupumphwa ufiti mbwenye pa mikanzo enei kumi na mishano ya mala kutungiwa. Kandivere awa pulishi ya Mosambiki muno Tete Feliciano da Câmara asumulula nsambo wa anthu kutonga miseru na manjao na yipyo alikucheuza mbumba yonseni toera ileke kuchita unsumanga kuna ankhalamba. Da Câmara ati mbumba ingaona anthu ankhalamba isafunika kuwalemeza mpisa. Pabozi angaona kuti anthu alikuponderezwa athamange kwanise kuzwisa apolishia mbati veni kulonga kwachi.
3: Acreditamos que são acusações infundadas.
2: Taona kuti mathangwe anewa mba undatawa mbwenye pepi anati ndi anthu akusowa nzeru thangwe nkhalamba zisatipheza pa nzeru zadidi. Kutomera lero ife ninga utongi tikusiya mafala kuna anthu onsene kuti angava pepi peno kuona umbirimi wa kupiwa kwa nkhalamba tisafunika kuzwisa utongi mwa nkhasa.
3: Ao nível das autoridades policiais e também todos os outros órgãos da administração da justiça.
2: Kundi nango mulembi wa utongi wa muno provincia ya Tete Cristina Mafumo alikucheuza anthu onseni toera aleke nzeru zenezi za kupambanika za kuvuya ankhalamba mbativeni kulonga kwachi.
4: Estar as nossas comunidades a
2: tikufuna kucheuza anthu toera alemeze ankhalamba mpisa thangwi ndiwo

0: dipanga nzeru za kumanga ziko pabozi na kumanga banja pionseni sabulukira pa chiverano pakati pa ubale ukala nkhalamba sikulonga ndi mfiti tayo
1: seridoso na wa sinonimo de ser fitiseiro
0: mafuala a Cristina Mafumo mulembi wa utongi wa nkati mwa ino province ya Yatet mbalonga mwa pionseni pina mbasukwala na nsambo wakupiwa kwa nkhalamba a Cristina akupemba anthu onsene kuti afuye mwadidi ankhalamba.
2: Ndzidzi wakwana uvembara mapindu ya jima kumawiri na masiri 21 horas ji 20.
3: Chiungano cha tsakulima muno mprovinsi ya Tete chiri kuduta na kuyeruza alimi kuti atome kutoweza njira zitswa za ulimi toera agumane chopwa chizinji pa mabasawo. Ishi basa iri kuchitwa na chiungano cheneechi nchiverano na misoka mitatu yokonda kala ya utongi toera kuyeruza atsakulima kuti apatise basa njira za ulimi wa kukoya ntota pansi pa mataka pa kusaka kugwangwanya chilala cha El Niño. Ni mafala dalongwa na Freitas Jemusi, nkadamu wa chiungano cha tsakulima muno mprovinsi ya Tete, adalonga kuti awene mabasa newa alikuwa chinyiza kakamwe nkati mwa madistritu a Mwatizi, Doa, Shangara, Kaurabasa, Makanga, Angonia na Tsangano. Mwenemu, mulugumanika atsakulima akupiringa na pikwi pino omwe na madzana matatu ali dikita njino na paza pakusaka kuganikira chakudya chakukwana kuli adzinzawo pa nyumba. Freta Jemuse alonga kuti awene nchiverano na misoka mitatu ishe ukonda kala ya utongi ali kuyeruza atsakulima kuti ntsiku zino kudamba kwa chinja na ipyo asatongwa kukhala akungwala mbadziwa kupatisa basa njira zitwa za ulimi pakusaka kukolola poso izinji.
4: Misoka enei ikutipeja kairekeri yenango ni misonkano ya kutipangiza kuti basa ya ulimi muna paratepa. Anangu asatipedza mbeu, mbeu hili ya kutikana mtu atambile la mbeu ya kuika minda hili ya chionesero. Kuti mtu angamagona pepale, ayendembo kapatisa munda wache. Tambena kutipangisa kutimataka hawa, inde podi mfule kunga konda vumba. Usakalabe basi na nyonto, pili milongu wa kilikudwa tekonsileva sao. Kutimataka wa mungalima, ujule musopise dae, munosia munda mule tangwe kuna jogu, mfule kukwa manjomba. Akura mungasia maujwale, ntotolo na kalabe basi ulipo munda mule. Piasiana na pili kaite fikari pili kuti ungalima, ukasa moto, pipile mfula mene kufutira mu. Kairi kairi mundo mwule, unakwesa kulola pindu lai.
3: Imu mwati madistritu muna minda ya kupangiza chitsanzo.
4: Na u minda tinongi pafufu pifi na kwana makwarandatu. Pukie kada distritu ina minda miri anangu mitatu. Minda enei tulingajaji njofuna kuapangiza alimi kuti mundu mlime nsena abweri mumule musaikwa mbeu za usiana siana. Mbeu zizire para kuti mulimi angaona. Akwa tembo njiri zizire, akapalisi basa kumunda kwaji. Akwa mbeu zizire, atisapangiza kuti mbeu zizire, mnazipesa malo shakuti, kuti mkwansi kugula ima mkapalisi minda manu.
3: Nzame noya mafala ya Freitas Jemuse, nkadamu wa chiungano cha tsakulima muno mprovinsi ya Tete, mbafotokoza kuti awene alikupata basa nkati mwa madistritu manomwe amuno mprovinsi ya Tete, mbairuza atsakulima kuti atangule na kupatisa basa njira zitwa za ulimi pakusaka kupa poso izinji. Zwani kuti chiungano cha tsakulima muno mprovinsi ya Tete china atewerele ache akukwana peno tironge china alimi akukwana pikwi makubawiri na chibodzi madzana mashanu kumi na asere ane wali kugumanika nkati mwa piungano pya kukwana madzana mashanu makumanomwe na pishanu. Muna chiteo mabasao aulimi akupa poso ya kusiana siana tura kuti anthu adiemba kuta nkati mwaino provinsia ya Tete.
2: Timalise na mpangwa zinalonga pia kukomiro nkaidi kwa anthu awiri tangwe ya kupumbwa nseru mpeno tironge umbirimi kugulisa nkaka nkati mweno provinsi ya Tete. Mwenye ngwira ndichemere Nkwatushu João Arvista.
0: A polisi ya Ansambiki muno provinsi ya Tete afungira nkaidi anthu awiri sumalida mala tangu ya kufitikizwa na nkaka zwiri. thangwe ndi pinyama pya msanga pya kukhondeswa kukhuliswa na utongi. Analongiwa ndi aphale anathunga ya pyaka makumawiri na pitatu, unango wa pyaka makumawiri na pitandatu. Pya kubalwa afitikizwa ku distritu ya Shangara muno Ntete, pa Nzizi ukafunewo kugulisa nkhaka ziwiri izi. Amuna anewo afitikizwa Dombo ndi Chiverano, chikaoneka pakati pa Pulishia na Mbomba tuhera kukuruza nsambo wa kukulisa nyama za nsanga chikumukumu. Ziwani kuti suma na idapita ndulumu Apulishia Nsambiki muno Ntete alembera pontho nseru wa kugulisa nkhaka ku district ya Shiuta. Kandivere wa Pulishia ya Nsambiki muno Ntete Feliciano da Camara afotokoza kuti anthu anewa aenda kakulisa nkhaka zezi ku provinsa ya Manika. Mbativeni kulonga kwachi.
5: De facto foi possível frustrar esta mesma ação.
0: Ndimo mwene tachita basa tuwera tigwangwa nye uipi uyu, nanchi tapita nchiverano na chikawiko cha Akwa kumprovinsa ya Manika. Anewa aenda kazipereka nghaka izi kuti zibwezero misitu. Pandawa za kutoma zidalemberefi nkati mwa sumana zidamala ziwiri izi. Tikunyerezera kuti ndi nkhaka zidakhuliswa nkati mwa msitu unakugumirwa na utongi muno provinsia ya Tete. Na ipyo tapereka kuli asogoleri anakwanisa kuperekambo munsitu mukakhalezo tuwera zikhale pakupata kuti zikonde kupatiwa pontho na anyakukhulisa chikhumukhumu. Kukhali kulonga kwa Feliciano da Camara kandivere wa Pulishia Msambiki muno provinsia ya Tete, mbafotokoza mathangwi adakwata kuti awene akhomere kaidi amuna awiri adafitikizwa kumapeto kwa suma na idamala. Akazengeza nkhaka ziwiri. Ziwani mwanyapansi kuti nkhaka ndi pinyama pya kukhondeswa kukhuliswa na utongi.
2: Hasi ya fesere ya Radio Mosambiki takoma njiri na mpangwa zathu zikulu zikulu zile zile zidadzana ife suma na idamala ishi. Tinaipa tatisalani tinadzonani nsiku zina madzina onezi ujo na Virgilio Chikiseni akuti salani pitizano kufisira mabasa nango a Radio Mosambiki muno Ntete.
6: Mamala kubva mphangwa zikulu zikulu zidamwazefe nkati mwa sumana idamala.

takupatsirani pidziwiso na mchena athu wa malonda muno mu studio ya Radio Mosambik Tete tikusebenza pa nchenonda media makono madzana matatu kumi na mawiri tamanga na mphepo ya madzana mapfemba maku matanthatu na matatu pa kamphindi pano ngeti timize tinati tikupatsireni pidziwiso pinango chidziwiso chakumwaza malodza chinefyo mu kuti azimbuya Athanasio Taero na Elio Taero alikudziwisa na mtoto mnaso kuzambazika mwanzidzidzi kwa mfundisi wa Instituto Industrial di Matundu kaleni kachemero Shkola Industrial nyakwenda kachemero wa Justino João Socre aloa pa chishanu kupita kwa ntsiku zipfemba za nthanda ino na thangu chita kupiponya madzi tenepa mpambo zinaife zikulonga kuti ntembo wanyakwenda wa gumaniwa kunterero kwa Nyanza Zambezi mphimpha ya Benga ali kuti nzimu wanyakwenda upume pa mthunzi afusera Radio Mosambiki pano tinati gubudzi nyimbo zinafuna kuti kwekweta mpaka pa mdzidzi kumi wakumatsiku penaipo tinati dzabwerese mphangwa mabasa athu a mdzidzi wakulanga mbumba.

0: Siwa siwa mwana wa district ya Mutarara muno mondo province ya Tete kusimba mbiri pinga mhamvu na udziwi usapangiswa na afundisi tira kuti ana chinchino akali akungwara ife kuti tipate basa pano pa radio dombo ya mfundisi mbwenye chinchino afundisi chinchino kusiana na afundisi ya kalene. Kalene tikupangeni amunamwe kuonana na mfundisi munseu iyo kakalirato sentidu kuimira mwadidi mwene chita kumulemeza mfundisi apite mwadidi na kutali bondia sinyo profesori. Kali pintu pia kutsanza isa ndikupangeni pintu pia kutsanza isa mfundisi akalemezwa. Mfundisi akafamba nyumba na nyumba kasaka ana safunzise mwana lero ajomba konda bwera kushikola tangwa chenjanji kwenda kaimba ukalipe kalipira anyakubara kalene midzidzine dziko mbiri mponje midzidzida funzefe mfundisi kaenda kaimbira ukale anyakubara kumkalipira mwana konda bwera tano pai mga chitatepu nenda kukusumirani kwa mfumu mwapiva. Mbwenye chinchino pindu vya mana chinja pindu ni mademokrasia na rongbawa. Mfundisi na nyakufunza alikupasirana chijangwa chanipa. Alikupasirana. Teacher, pegala uma impala. Vovo pagari. Tepu hai. Mfundisi alikumwa na anyakufunza achi. Pirisori kumwa pabodzi na alunu. Pepi piri kuchitika. Muna leme zanatani. Tangu nipa ndi nipa. Munga mare zera monsene si yako yakombo. Ne ngo mwache nkabi. Afundisi mangwana ni nsikwanu. Anango mangwana afundisi anango. Banja mangwana inafuzika mangwana. Nkazi na mamuna. Tangu mabanja nango mba afundisi. Nkazi mfundisi. Mamuna ni mfundisi. Mangwana nkaze kwenda na huku, mamuna kwenda na mkono wa dwele, nkaze kwenda na mkono wa majo, anate zaonane. Nchitatu, pepo banji ya fuzika. Pia kupasa manyazo, mkupia wanamu, rai? Muna Mosambiki nzizi uwe kwa na kumi wa kumasiku 22 soreshi.
1: Radio Mosambiki, teatro.
0: Mukuti vagudu bukira munu mshutu ya rade Mosambiki munzi nda watete tukusebenza panjino onda media makono mazana matatu kumi na mawiri mbati nsensema na mpepo ya mazana mafemba makumata natatu na matatu pa kamhindi mabasa bozibozi ya waziri kwa zambo kontu panjini wa FM kuzobwe na makumafemba tobu pitantatu megahertz makanga makumafemba na pitantatu tobu pinai munu munzi nda watete zanabozi tobu pinomwe angoni ya zanabozi na pitatu tobu pinomwe tsangano zanabozi na pishano megahertz zumbu makumafemba na pisere megahertz. Nzidzi udafira na ifikuti tikugadze ni makutu na mabasa tuwa nzidzi wakulanga mbumba. Vesirani ya mabasa.

0: anya kutivatu uku kutoma basatu anzizi wakulanga mbumba. Lero muna vankazi wakufuza pa nyumba. Tivesereni.
1: Eje, banja njino na ina ino. Pindu mpevi na ifipi. Ningati ya bale kule se kwa ona rai. Nangwana, bale angale ndia ndi wanafuna kuzandi lila. Habale angale ndi wanafuna kuzandu na mangwana, kuzandi kuya. Banja ndi gombe. Mangwana humala, ini nakanyunja ku. Teki vido unene ipi, ndi jemu na famijanga. Iye enda kupie masaka. Nifungule mwamu njerea umu, nifubande nyama, nikapase kutitia ku. Kuna wana dala kwa kunechi saa inghabe. Ine ndi jende kamano. Mangwana na anole nefazani kwa ya niyo. Kwenda kuna. Ya pasi iye mbobeba mkaza una kutinda kubanda nyama rai. Mwana ade kubandire nyo. Kabi. Chilangu ninji. Pano panapokote ya mshipra geti. Akaja na jena njana. Akafembo. Afune buwela na kumanda buwele rambo. Daende. Daende.

0: Chi? Adzatifika di na leno. Mbwenye. Kanya zika bwana utamanga kanya zafika kale.
1: Udini udini.
0: Yeah, ufika. Kuna mafika.
1: Ah, tafika.
0: Je. Mwadembuka kubibe. Nakaruma seri ni mkono mtu makaruma toto.
1: Je. Kodi mwa pa nyumba bana kodi naone mwe mweza kulipisa bila byoka.
0: Ndoko ni byani mukachite byani pangono ndaika pameza bana kumile yo.
1: Ah.
0: Ndipika ndiwora. Pana nzizi meshi na pigeni. Pana mzizi, mzizi miwiri.
1: Ni
0: kwenye zamu na bama sanga. Ni
1: mwana kwea ntoko zikulonga kwa ditepa jaini ndi utashi. Ndaika pia kunja.
0: Ndadodo mikambu. Nde nadodo meka. Kajua pia ntoko zini kapinye ni zirafi bi. Nde. Pero metu nthora hii. Metu nthora.
1: Metu nthora na jari kuteni.
0: Nishi. Habe mambara matziwa jana. Unakwea ntoko zini kufeni kutimuli papi.
1: Banja mba kuzulirani sakatepo. Ah, dia sakutoma ndi saite ngodi tai.
0: Abe, ndashite pepe ndi changu ndadzoria na maka.
1: Aimba aronga uyi uyi mwanampale wa uyi Kaitano. Uyi ni dzinachi ya pina chite ati ndi chitoto dzinacha pa uyi pa paswa ndi Kaitano. Aronga.
0: Aimba rai.
1: Atunga semba nkazi nsiku sakutoma anakugodamira.
0: Ngama bebo.
1: Kashiwile nalimisa mwendo bodzi.
0: Kabe.
1: Azamalisa kumenya buchu kuli wakona kwata mazi au wende kasambi umo na kusambira ndicho saka njiyo kusambana
0: na shimana kubikonda akazi fenzeru nsa kusiana
1: pakutuwa mungu kanyata kunga tunthola kwenye pangono mungu ndikira maza kubisa samba manja chinchino pikuchitika bondo
0: manji panombu mulangana nizuwe kareni kutunthola kwa kari kutunthola chinchino nizuwe ringerengende
1: kwa chita chivulu vulu chene kuno sichonze tai chivulu vulu kuno mukalimira hapo kundiranganisa kuti mamunanga likubwera mwana chi ikono chivuluvulu itatie chinga dzafika na kuikweni parangu muno ni moyi inga dzambuluka mamalata ana dzakutemani chichiro nkhapi mvula na vumba
0: aina mvula mamuna
1: nsiku zire ndakugumana ni muti tani muno kar inda matota mainsai muli mwemo mbani kadi konda kunyerezera kuti kunja kuna mbani
0: kanyerezera
1: mwandidwala cha nakutolerana
0: nitepo kanyerezera kuti pena kuvumbira pene ngabe no soi munthu omanzana
1: mkono uno dzabwera nani
0: mkono uno mbochitulo mko
1: chikamba kunyerezera na gona pa nyumba nkabe nsikuzire mwanifunza nani kuti muna konda gona matani ana gona na njara indalonga nani na gona gona ni kadi na gona tangwirani kunyerezera
0: Yesera kapona ngweni kha ne gona bi.
1: Fufu
0: ngwere re.
1: Agora ine tepa ine ndamala kuuyi ndiri kubuka pangono. Na kugumana ndi chinchino pano.
0: Tapifa. Tepa bukabre pa lero. Fandi bandi pano nyama ndikapasembo. Titi uko mbalo mama. Hari nda pasakale dzana leri pano fundi pasiana ngwa. Ndikwati pano pakuti spaghetti bodzi pano ndiponye. Anthu anu ane fandi dzandiona mangwana. Banya ndi gombe mwatite pano langana na kulonga kuno ati api pechinje tadzera na maka tantani pinadodomesa ndikubidziweni asabidzwa ndiye chati dzuna dzana kukhate patai kondikira madzi kupisa minisa mamanja lero pano kuatonthola tani madzi makutonthola anandipasiya samamanja makutonthola basi kwengu tani akutikutoma midiana cha akunchita pedidi
2: habi kunchita pedidi
0: kubera anthu kani
2: ndikubva kwani muli phwiri mukulonga mai tangwani
0: mabanja mwananga ndi mungazimbiwe
2: ndi nkanji papasa kuchita
0: nini ngolonga tepo ana chinchino omwe musonga kuti mutemberera ne temberera di uli pano we uli kudya pia tv ne kudziwa rai uli pamudzi uli pansuo tiongetepo rai
2: maji mamambo
0: mai kudya pia tv tani
2: papasa kuchita nini pindi pano ne
0: nkhape sizi
2: nani apa musachitira pizinji
0: pano nkhape sizi nawo kuipadi nawo kuipadi sati kwata kuipabi
2: izo mai pina chite mu dzinangu papana anza angaza kuphatani angaza pidzindikira
0: pano ndachitanje
2: Sakona nyanga pano son sakona songa kuti nalonga tani mundi mumai.
0: Longa karota ndikuchitanje pani.
2: Mai pinachitemwe.
0: Ndikuchitanje.
2: Ife pano tenga mala mwezi unga wazati mala rai mama mukudungunya cha. Pampano ipi pa mala simandi mumai musakwara pinango kuba kwenda kapeleka kuna abale yanga.
0: Iwe nkuba tai mwananga ndio nkazimbi iwe.
2: Ndini nkazi maji mamamu bembo pamoja.
0: Na kodi nditai familia.
2: Si mamamu bembo pamoja nganisa za sufiriri pano.
0: Mangwana fuku mpata mangono iwe banje saka gombi mwananga iwe mangwana sasa nambuka na kupoka tamba kuchimirira
2: sabidzia vya kukuti maya
0: kwa ningati changwati mwananga ndafuma mdasembo pa kufuma pionsene pene ndiji ndekeneni
2: Indi kukwana mkwanesa kwa nakabaya soba pape wanga asabunira.
0: Misa kwa nao. Chibu kwa chibu wazi shipira getu.
2: Mai msa kwa nao chibu wazi ziwe.
0: Chibu wazi basi.
2: Mwendo papa abuesa mwendo ngombe panu. Machita uje jebu wazi basi panu. Ni papa ate chumwana kupilonga kuti nyamelea mara cha.
0: Mwendo nwa wajio jebu wazi basi panu.
2: Ninge pendi kakashikola meno. Majimanda uje jebu wazi. Majipapa ade nangu wanu sava basa. Asatuma nyumbomu. So nisa chumwana kulonga. Majun dia mai. Papa anga kupatani panu.
0: I am not going to be able to do it.
2: Ninyero
0: ya mara ni sagurabinu hini asani pasa kubiri ya maso kutinimana gurabinu asipe wako saguratu chisaye kenene ne pasa ngini bano kutinikangulia kule nkabe asa gupa kutinipeni na ziba vene kubiri venu akona nena lero na ngana ni piosene akosa kuraika ukule mungo ngapiri mungo suzari mara chikuja nkabe bano
2: papa jena kupra imani na salongambu kutumai ndi kaonambu
0: wazalongo si ungati kufuna banja pe wako na ini bano imari jena forogewe banja ya mara
2: kufuna sayi mamani mkuchitapini pia kudodemike mwopo
0: akotani pereke banja na mara.
2: Agopi nange mpepe te atani
0: mashinana
2: papa kula frangu zingasi mashinani mbuya mboto kampa sambu
0: tambe na frangu bi kabinyango dai ni frangu vavira walongo na mwana ndisani pereke unazisana baba yako nakupigira baba yako ndiwe
2: so dia na problemu na papa mnapenda kupidzana
0: mwana wangu mwana nkasi ne kama mwana nkasi sapa mwana machi mbava ru
2: si sapa
0: mwana nkasi ndo ulipatia mpepe yako
2: mukupinyanyi sambu
0: ukipeleka kwa
2: papa akubonera pano panga mabwe pano fungula mwemu muguma na pindi pili mwendo panda uja kabodzi basi pano
0: mwendo uja kabodzi mwendo na pika kabodzi pano
2: mwapika kabodzi
0: Jesiri tapika alendo katabwela Katapa jesiri ya kupika
2: Kwa tu kwa matimbira kwende sakuli kwa mbuya Mwende kapa pasi
0: Jabali ya mga salongi Salongi na babako
2: Agomisa kwenye kapele kamu kwa tiwangambo
0: Mwende sana babako na iwe Salongi na babako
2: Kusinimbu tiwangambo Tiwangambo
0: Akona kwele wana mbalo wa babako mikuwa
2: mkasa mbali
0: Kwa nana Osasa hapasa
2: Aa tabo Davifa Mai kubwa weku mai Apapate na zindikira wa kupa na sabi Ini mana longi ratu Nalonga Ukitoa dia sio kubwa basi kwenye kapele kwa baleo. Ne kwa na nangambu linga kwenye kapele kampu. Ne kwa na acha sasa ngaka kuendesa. So kwenye kabaleo basi. Tabo ndabifu.
0: Nyansala buka bano. Yafu ni yeye buka babashe ngabe bano ndi profita. Ini ne kwa pasta familia ngare. Mangu bana familia ngare ndi funa zaidu na chini. Iwa na zandilira no? Ndi ni ane yao. Ndiku ikapina angu ipi. Banze vini kapaseo. Mwanambu kamu na pseda mwana panyumba. Mmeanga tenge kajambi nufuishi. Lero. Tendi kukwa tena pimpunga. Pimpunga pinangu naona bia. Uku karota. Alimaso soo pinangu asakontari mbuku. Makarawa asakontari. Uku mpunga kanaona di. Kwa tena mpunga. Nijambu bifu meanga. Nukena kapasa kuna.

0: angabwera pano anandibva minafuna longeni kuti mphyanji minafuna adzapironge okha ngatiwo penu kwekule iye iye pewako asachitirwa mbopepi nankazache peni ukapiona mbuna mako mbaba pepi mbaba mbenda kapapeleka kwawo
1: Tiazili mwalonga rani sasa mwalonga mati aine ukakhawa kuli pa nyumba pako
2: pano pa muzi ndiyabona ali panya mama mbuya ali panya
1: sasa
0: bye pita Pitani vyanu. Ah, pitani vyanu.
3: Pinde apa. Takhala vakhani vyanu
1: mpango. Sha. Unomwe. Ukumulitani. Tiri mwadidi.
0: Pai mwadi kumana.
4: Ninde pa.
0: Ndi momwene.
1: Sha.
0: Ah.
1: Piatani.
0: Mwava na anafiko ndi anachera.
4: Ndi momwene.
0: Ah, takuchemirani pano. Mona ndiwi fungula nyimbu. Mona pinthu vyemwemo piano.
1: Tafungula.
0: Ah, piano
1: bibi. Pyafamba rani.
0: Pipi.
1: Pipi. Pida fungula fi mbitu yone pi.
0: Pia fambara ni kulonga kulitani.
1: What?
0: Muse nziwa. Ime. Habe kunziwa kaliko foroi.
1: Iye ndia kaliko foroi ndi kumona.
0: Musa nziwa.
1: Kunziwa ndi kunziwa.
0: Ana pitakala na inyumba mwano. Ana pitakala jachitisa na inoi.
1: Kaliko foroi yoi.
0: Iye kuchachitisa mwa inyumba mwano. Ochecha miyala.
3: Chisa unayo ni karu.
0: Iye.
3: Tote sabi.
1: Uku pae. Tamani kutipangani.
0: Iye tote ni mbeba kuti ana bwakali jachitisa kunyumba mwano.
1: Ne.
0: Kabi.
1: Ah.
0: Aha. Ni.
1: Yende?
0: Ah.
1: Pese ne bene kondilongi pano.
4: Ene pano ndi
0: mukhali mukhalitepa.
4: Pano ndi mukhalitepa uyo mache.
1: Mwana mwana ngatama mapa.
4: Sasa.
0: Ime
4: mukhona.
0: Veserani. Ime mukhalitepa.
1: Ndikuona.
0: Kalamba kalamba. Mabere khobo khobo. Nakutembo byedidi.
1: Abalambo.
4: Abachimuna chikaze chita?
1: Achibala.
4: Ukuva madidi pinalongema
1: mukhalitepa. Ndikuva ndikuva.
4: Longani basi. Ine
1: ndikukupa. Pa longani tifi.
4: Ine timanga pano kundipa maningi.
0: Asabwera kale
4: njakutula. Pano chemera na mwana wakubala mbalonga pindi pepe ya manyazo.
0: Mwana ndabusa, mwana ndabusa nzukulu wanu panja.
4: Ndalonga tani dzuna dzani.
0: Ndaita kutuma veselani pai. Mwana ndabusa nzukulu wanu panja.
4: Huyu na menya leo.
0: Nompo.
1: Alebe
0: alebe kufa pindi.
1: Pado kunimenya pai. Hii abweresa mwananga ndinakonda tambira.
4: Tai zitepa.
1: Eh?
0: Abweresa kunyuma.
4: Tumakalira, tumakalira, tumakalira. Tumakalira mama. Kubweresa. Kamwene okubweresa mwana kudaipa rai. So kudaipa mkuku. Kupasiwa imba kawiri verana. Mai kule laguna nayo njara. Hopi nangu kule nkabeko. Se kuzembera nzache mba mkwatira. Kwe kusongo kuba mkupi. Changu ye asati. Ui ni mwananga. Habala chikazi. Nsai ni mwananga. Ndabala nsai. Ndabala mbu ii.
1: Hapo angalonga chakashinu.
4: Hapo
1: angalonga na babako ichi chakashinu. Anatonga ponu chakashinangu. Akona bana pita pia kapiri pitano kuti ndoka ipi kapasembo mama ako na
0: baba kulonga kwewe
4: safuna pia kuverana mwananga
0: kulonga kwewe
4: ileka kundipasa manyanga
0: baiwanga miwanga
4: safuna pia kuverana
0: sapa
4: pia kuverana pia kuverana ndapata mendo mzinga bila ndapata pensa nene sijinango ndichi ndinakumenya iwe cha sasa ndakupanga na jina
0: zana pai kupinya
4: kupasa manyanga
0: ah
1: basi kuna mama mama
0: Mwana mwana mwana
1: mwana mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
1: Kwa pika
0: na mchi, ndevu
1: kwenda mkondi kitana.
0: Mamuna mndevu, ndevu
1: kipamba.
4: Ine bana, ine bana ndaona.
1: Ni mwanasema mwanazaifu tikaje rai.
4: Huru na dzana ndaona.
1: Na wewe mtanisema bana.
0: Mukaja njimu, mukaja njimu.
1: Mukaja mkondi mkaja njimu. Mukaja mkondi mkaja njimu. Mukaja mkondi mkaja njimu. Mukaja
0: mkondi mkaja njimu. Mkuku za kizungu na ine bana. Mkuku mkaja mkondi
1: mkaja njimu.
0: Mkaja mkondi mkaja njimu. Mkaja
1: mkondi mkaja njimu.
0: Na ine bana mwatu wambu bintu bano lero mwui cha.
4: Chokonda vene.
1: Na kwa hivyo zani ni mewanga na babanga.
4: Ini sakonda vene.
1: Kwa hivyo kwa Mama,
4: chokolo chokolo.
1: Sasa kuna
4: baba kiri.
1: Sasa kuna ng'ombe ndero.
4: Chimanga cha dara cha chaka. Pitirwambo chimanga. Mama manga pitirwambo. Pano pano ndukanga ndinedzea mwasha pano.
1: Pai mwani menya kale. Pia mala.
4: Dzuna dzana kakuvunza.
0: Ya kuna imwe.
1: Nzukuru.
2: Yapo pinaingia hapo mama au yakapichitadi. So ndikupitia kutakabwesa kunyumba kwano kaendeza machipa pano hapa papa asagula pintu. Pintu pia kwanti dad kuti pandi tani. Tiji. Pindi pili ngapiona ngamala jezi zinji.

0: Akari Walter Olesi, Jinganga, Jinganga, ini banda pumba fambana miendo, ta tomat tine pana nyimbo zatu za mapangana no rainya mwali huna bwererwa, mbwenye nyimbo zibozi bozi zina prekezwa na mabasa tu a sankulani tiku imbireni, nyampia kuimba kwa George Mamati. Tokozi yetu ni 87 18 79 37 4 Ndi mwene penu nghabe no ya zambazika, panango tijenepa. Masiku kuntokozi?
1: Kusiku baba.
0: Masiku adidi, ndi kuchedza nani?
1: Normeni Faustino Tuwaja.
0: Normeni Faustino Tuwaja, mukulongera kupimbu ya Normeni?
1: Normeni,
0: mukulongera kupimbu ya Normeni Tuwaja?
1: Nandu kulongera pano pa hotel Shrela, Panuras.
0: Apo, Hotel Estrela. Francisco Manianga noi.
1: Francisco Manianga kwa ya.
0: Muli pa base mu.
1: Ili pano pa tikiti pano nyangana kwa bili mangwana tuwane kukurubu sa mbumba.
0: Maona ti pa nyumba anapiana mangwana afuna kudia, kufuna maprezente kuti mukafupia ya afundisi, tani, kwa bili sabuka mbasa.
1: Nicho kachariri mbasa mundu, ringa kriya manja japa. Kwa hivyo kushira.
0: Nkabedi. Kwa hivyo mufuna kufanyi mbo ya ni kani mbo ya nomen?
1: My Melisa.
0: My Melisa ndi ya nafuna Tanzania imu ya. Afuna kupereke pasire mwenye kilo masi kwa lirombani.
1: Nyumbe kwenye cho gamba ndugi kumbirira kuna akazi wangu. Kwa hivyo kwenye kwa hivyo nyumba ya ulapi. Nyumba ikuri ya ulapi ya sikosyo nchatete. Ndugi mungu akari nao.
0: Alimbasa penu wakutambile jipezo.
1: Ama akurangira chipedzo kongole.
0: Oh, pepani mutelekere.
1: Ndipo ndikukumbira kuti Mulungu kuti tese tikaribino ndipo dzense tatibere mwashi. Ndipo ndipo kurimba kuti wana wangu, abari wangu, wachamwari wangu esene. Ndipo ndicho chima roho, chingo nzangu ndipo mu mibano ne bano mfundisi sujeto. Ina kitu kuti kezari, apitiwe kwa nyumba ya radio.

0: Mufuna kuva nyimbo ya Gezani.
1: Gezani.
0: Nyakwenda noyo. Anafuna tsanzana na nyimbo ne imbani?
1: Mwei atinayo hawa mfanyia sindi zukumani kapano pangu zukumani kwa ngonya. Ninga mano tunyimbo. Papa Carlos. Ana Rosa Dominga. Ana Alice. Ya kugera kuno kusitate kipita kwa kishitano kutu ya kurena haba yao watu zingani na wanahawa kiana pesi ninde kugera pome ya gazangu na mezarangu kubote na wanchina mambandijua
0: takuta piku lukodi umbuya orandu kwa kubalu mkubi gani?
1: Nime wapuwa ni kwa ngone.
0: Aha. Hapo nyimbo zeza jisena jisena izi mwasa tsanza ya nazutani. Mwasemba mundra, right?
1: Nadi, mwasemba mwa kubati wa ngone. Soji, ada njimbira buino meji mungu. Kani aji mwada shosu ndia kudegeza mwini.
0: Ndakuta ndine, tiripabodzi mhapo?

0: Manantsikana osho dorka moyo tatsanzaitsa mbuya Roberto Madeo bukira dibi mandi en provincia manika kontokodzi kuna muntu masiku
1: siku
0: masiku adidi ndikuchedza nani
1: Albertino Domingos
0: Albertino Domingos mukulongera kupi mbuya Albertino
1: kuna kupema kutokalidade ya groma distrito de Marara
0: pema
1: ndi ndivai.
0: Fema li pachipapi?
1: Fema mukashoka pa shiringa shapa shapa piri hapo yambuka mufai pamba nkumela makuwai mukashoka makuwai
0: inimbano makuwa nisanzi wako tinga wambuka mufa kwenda mkono wa dzere tepa tikwenda makuwa
1: wine wine kwa ya tini kweli
0: tinga buka makuwa mkwenda Fema.
1: Ya mwenda kapitee mwesho kapitee mwenda payment
0: mwilipa duzi mabasatu wali kufika mwadiri kwenye kumbu ya Domingos
1: wina mwina nikabonea nkatazira mwenda papa mwyo
0: mwadipata tacheza mwufuna kufanyi mbo yani mpapo masiku wa lero
1: mwikila mbo vina ngaoneke Evans Mereka
0: Evans mburi munzimu nae nipandi kila nina nsaka kwenye Evans Mereka nina nsaka mburi munzimu nzikuzina mburi munzimu ushu ndi anditawa anditawadi mbwa nyinyi mbwa nsini Evans Mereka nina nsaka saka kuti tikwa nisembo kukupasirani masikwa lero hapa nafuna tsanzaya na nyimbo ni mbani
1: imwe nyinyi mpeleka mburi mba shakudoma kuna pribasa mungu mwenzi kumwego pribasa kula di Mosambiku kula kuna banja yangu mwetara karo titonga na wana wangu di Domingos Albertino Reginaldo Albertino Bartolomeo Albertino kula kuna Arcangio Albertino Baruti Albertino na kabe wangu Marco Domingos Domingo Domingos Clarinho Domingos Carlito Domingos Sandra Domingos na Davilino Fernando Vipau nyadu zido siku kuta kuna nyadu finu sarecho kutumishu kataka na zinza ndiso zangradi zinza lene yedadi bohosi zinza lene rejo sarecho wenteni momo monsonya zida marimbi na wenti wenta kukaraju basa adini wa
0: nakuta ndine mbuya Albertino Domingos
1: kakenda wesu.

0: nami kuimba tukuni kukwa Eva Simulika Pena tunungi waboza nye kunama nye utatawa Tatanza isa kupertinu rubingu chumukira fema Boroma distrito marara Waboza ndafa kuntokozi kuna muntu nangu masiku Kuntokozi kuna muntu masiku
1: Siku siku mbeoneze jo
0: Masiku adidi tukucheza nani?
1: Mbuya
0: titu madanda, mazaburu kira, mwajita pingasi kani, mizi zinangu saita sambazi kira tu, madanda.
1: Mwende mbuya, hata mburu kira ni, mwono kuku besralo basi, mwono madundu, mwono. Hende, hende.
0: Mkanaenda gresha, rai?
1: Mbuya, gresha ni kanaenda, takapentera, tabwenera, kanopa, tabuma. Wanambo na kakarumaka tani mbula kunja kunu uti jezi serambu ya onese jo
0: mwachita mwadidi kutiperekeza mafumo mwe mufuna kufanyi mbu yaani mbu ya madanda
1: mbu ya mtu ni mtu mbu ya
0: mtu ni mtu ndi anafune mkufa
1: ito ite mbu ya jo
0: anafuna tanzana nyimbo ni mba
1: Ata kutoma mbaka sangwa pelinye juarini wanangu sepashia watiti netiti kwa metiti pasienza titi mito tito Asibalo wangu mbare madanda joa madanda juana madanda fernando madanda na juana madanda metene Arimbe ashamari mbao angoni satonze kawo samoni suze Julia kusoni piri sandra joa arita jordao sandulani Kitamu nishanayo norte farishu Adao nda ferabana mabudu ndakona utikantawega Utishepegera wambuya joa fura uti Abweseke miyombu.
0: Ndakuta ndini mbuya titu madanda. Pitizana kutifesera.
1: Madenda, madenda.
0: Kumbatiru wa mhinza wende kuna mainguru banyumbabu.
1: Iyo, iyo mbuya. Tinkapereka mwani.
0: Nimbu njine. Jidu gani kwenye.
1: Ehebe, ehebe, madenda.